iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

de floarea soarelui, sunt la noi lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea.

ce de plăcere și ce greu răsare luna. Și noaptea cade peste mine în fâșii, se șterge timp de timp în așteptare, ne moare dragostea, iubit-o nopți târziu.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu țara noastră. Avionul președintelui Vladimir Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Republica Moldova își întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu țara noastră. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat drumul spre Chișinău. În același timp, doi cetățeni ai Ucrainei au decedat. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacul, iar ministrul apărării nu a exclus consecințele letale ale atacurilor rusești în următoarea perioadă. În urma atacurilor rusești de marți, o dronă de tip Gherani a căzut în extravilanul satului Mihaileni Vechi, raionul Rășcani. La impactul cu solul s-a produs o explozie și s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În crater au fost depistate și elemente de nimicire sub formă unor bile metalice. Momentul exploziei a fost fixat de o cameră de supraveghere din localitate.
1: La ora 17-20 minute s-a auzit o explozie puternică, poate ceva din la Ucraina, așa puternic zgâduitură. Peste câteva minute m-au sunat cetățeni din sat și mi-au spus că acolo, la sectorul 3, iese fum. Aici ardea Imașul, undeva pe o suprafață de 3 hectare și 2 hectare de porumb. Și cu forțele pompierilor, cetățenilor s-au oprit.
2: Ferește la clădire și s-au zguduit așa. Și nu m-am priceput. Și după aceea, la puțin timp, s-a ridicat un nor, ca uci parc, așa, de fum în sus. Și deja, dacă am văzut că asta e, am venit încoace la fața locului.
3: V-a speriat?
2: Foarte tare.
0: Președinta Maia Sandu a îndemnat la vigilență pentru că ceea ce se întâmplă pe cerul Republicii Moldova este extrem de periculos pentru cetățenii Republicii Moldova, iar premierul Vasile Tofan a precizat că atacurile cu drone în imediat apropierea Republicii Moldova devin o rutină îngrijorătoare.
4: Noaptea trecută, Rusia a dus din nou teroare în Ucraina, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru. La numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. O asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele.
5: Este un lucru extrem de îngrijorător. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri atât de grave, pentru că dronele astea nu discriminează după cetățenie, ele pun în risc viața cetățenilor noștri, a copiilor noștri și este foarte important ca acei care nu iau în serios acest subiect, mă refer la forțele politice care nu recunosc seriozitatea acest subiect, să își schimbe retorica.
0: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat că noile incidente cu drone produse în apropierea frontierei și pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o dovadă că războiul din Ucraina generează riscuri directe pentru securitatea țării noastre. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, cad pe teritoriul țării noastre, ucid oameni la câteva sute de metri de frontiera Republicii Moldova. Amenințarea Rusiei nu este o sperietoare și nu este propagandă, este o realitate zilnică. Condamnăm aceste atacuri teribile. Exprim sincere condoleanțe rudelor celor decedați. Moldova a fost și este alături de Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat inclusiv zona din imediat apropierea frontierei cu Republica Moldova, iar ministra Daniela Misail Nikitin spune că incidentele s-au întețit în ultima perioadă.
6: În contextul intensificării unor mai mari situații în care cât spațiul aerian în Republica Moldova este sublimat, dar și la frontiera cu Ucraina avem mai des incidente, chiar dacă ele sunt produse pe teritoriul Ucrainei, avem elaborat un concept de
0: De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că forțele sale armate au efectuat loviturile aeriene din noaptea de 18-9 septembrie asupra punctului de trecere a frontierei Stara Kazachie, situat în regiunea Odessa, în imediată apropiere a punctului moldovenesc Tudora. Instituția militară de la Moscova a încercat să justifice bombardamentul, susținând că respectivul punct Vamal era utilizat pentru tranzitul de încărcături militare destinate forțelor armate ale Ucrainei. De la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 70 de drone rusești.
3: Ministrul Apărării Anatolie Nosat îi avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, însă acesta ar putea fi livrat abia peste cel puțin 3 ani.
7: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări în vicinitatea războiului. Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol viața și sănătatea oamenilor.
4: Anatolie Nosat a menționat că dronele cu încărcătură explozibilă folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei sunt foarte periculoase pentru cetățeni și ar putea cauza pagube enorme.
7: O explozie a unei încărcături de 50-90 de kilograme de explozibil de ultima generație reprezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor din proximitate de la 300 până la 1000 de metri. Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcături de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Respectiv, încă o dată, voi folosi această posibilitate să adresez mesajul către cetățeni în caz de depistare a obiectelor necunoscute, rog să apelați la structurile statului pentru a lua măsurile respective, dar și să protejați acel loc până la sosirea organelor de forță.
4: Întrebat dacă guvernul de la Chișinău ar putea accepta un ajutor din partea României în apărarea antiaeriană a teritoriului Republicii Moldova, ministrul a răspuns:
7: consider că este de responsabilitatea noastră să identificăm toate măsurile care ar fi eficiente pentru protejarea vieților. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, ca ministru apărării, spun că orice soluție care este eficientă pentru apărare, pentru protejarea cetățenilor, pentru salvarea vieților, trebuie să fie luată în considerație.
4: Ministrul a declarat că autoritățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru protejarea cetățenilor și să investească în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. În context, Anatolie Nosat a precizat că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, ministrul a menționat că s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
7: Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior, după aprobare, va merge la companie care l-a va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu. Este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.
8: 3 ani.
7: Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
4: Potrivit ministrului apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
3: Avionul președintelui Vladimir Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei.
0: Vladimir Zelenski a ajuns la Oslo marți seara cu puțin înainte de ora 20 împreună cu soția sa Elena. În timpul vizitei, președintele ucrainean a discutat cu oficialii norvegieni inclusiv despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Stor a relatat că înaintea funeralilor de miercuri l-a întrebat pe Zelenski cum își petrecuse noaptea.
9: M-am întâlnit cu el până după miezul nopții ca să discutăm despre cum le oferim sprijin pentru apărarea antiaeriană. Dimineața l-am întrebat cum a fost noaptea. Mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au căzut rachetele. Este o situație foarte dramatică și are un impact puternic. Industria lucrează pentru a găsi soluții de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei, care în prezent are breșe. Avionul sau a fost aproape de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta e realitatea. Trebuie să călătorească pentru a obține sprijin.
0: Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei. Măsura a provocat întârzieri la decolarea și aterizarea mai multor aeronave, inclusiv a avionului lui Vladimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean Dumitru Ciorici a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:30, după ce o dronă rusească a pătruns neautorizată din direcția Ucrainei. Restricția a provocat întârzieri pentru 3 curse la decolare și alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihailini Vechi, raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate.
3: Guvernul a aprobat politica fiscală și vamală pentru anul 2027 după mai multe modificări operate față de varianta prezentată pentru consultări la începutul lunii august. Astfel, va crește scutirea personală, dividendele vor fi impozitate mai mult, apare o taxă pentru jocurile de noroc, se modifică TVA pentru mai multe categorii de produse și servicii. De asemenea, vor fi taxate coletele de până la 150 de euro, iar accizele pentru tutun, motorină și automobile vor crește. Pentru prima dată, accize vor fi introduse și pentru automobilele electrice calculate în funcție de masa vehiculului.
5: Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare pe vicii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea excesivă sau taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei. Din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm, vin din taxarea accizele, în primul rând, pe vicii și jocuri de noroc.
10: Vreau să menționez că politica fiscală este propusă în mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepție TVA la coleti care propunem să intre în vigoare 1 octombrie anul acesta.
0: De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și patronatelor au venit cu unele remarci la proiectul de lege.
11: Ne bucură faptul că nu se impozitează suplimentar salariul, așa cum s-a promis față de versiunea precedentă. Un alt aspect foarte pozitiv este faptul majorarea scutirii personale, ceea ce va permite o bună parte din venituri să mai rămână la salariați. Ne îngrijorează totuși un aspect legat de faptul că și sindicatele și patronatele erau scutite de impozitul pe venit. Și în contextul, cum dumneavoastră ați menționat, practic vorbim și despre codul civil, noi ne raportăm la toate organizațiile obștești, dar discutând și cu doamna ministru, adică am putea să găsim o soluție pe viitor în legătură cu faptul că suntem excluși din articolul 53 cu indicele 3. Anterior și sindicatele și patronatele erau de rând cu celelalte asociații obștești la articolul 52. Așa cum prevedea și codul civil.
12: Eu aș vrea să mai adaug la acest subiect. În 2006 aceste scutiri au fost introduse ca și rezultat a dezbaterilor subiectului în Comitetul de Aplicare a Normelor Organizației Internaționale a Muncii, cazul 2350, și ca și rezultat a obligațiilor Republicii Moldova pe care și le-a asumat în baza tratatelor internaționale, aceste facilități au fost introduse. Cred că ele pot fi păstrate, poate, în formula pe care o agrem ulterior, ca și ONG, dar credem că ele trebuie să fie prezente.
0: În replică, premierul a încurajat toate părțile interesate să vină cu propuneri în cadrul dezbaterilor parlamentare.
5: Deci suntem deschiși să corectăm lucruri. De exemplu, pe anumite lucruri am mers proactiv, chiar fără să fi semnalat, și am schimbat anumite lucruri între 6 august și proiectul final. De exemplu, pe pachetul acesta social de alimente, la început nu am avut carnea de pasăre și ouăle acolo, dar au fost discuții pe intern și au spus că, uite, sunt niște produse de bază care ar fi bine să se regăsească la taxă redusă. Și le-am introdus.
0: Executivul estimează că măsurile aprobate vor aduce suplimentar la buget aproximativ 5 miliarde de lei. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 2,7 miliarde de lei, ar urma să provină din accize, alte 1,6 miliarde din modificările privind TVA, iar aproximativ 820 de milioane de lei din impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice și juridice și din noua taxă pentru jocurile de noroc. Documentul aprobat de guvern urmează să fie transmis Parlamentului, unde va fi examinat și va putea fi modificat între lecturi.
3: Scumpirea carburanților nu contenește, prețul motorinei trece din nou de pragul de 33 de lei, astfel un litru de motorină va fi vândut cu 33 de lei și 23 de bani, iar benzina cu 32 de lei și 23 de bani. În același timp, ministrul energiei nu exclude și o nouă scumpire a gazelor pe fundalul creșterii prețurilor pe piața internațională.
13: Pentru că dacă ne uităm de exemplu la ce se întâmplă pe piața gazelor, piața europeană, săptămâna trecută, pe fundalul ostilităților din strântoarea Ormuz, pe fundalul acelor nivele scăzute sau în comparație cu media anuală de injectare a gazelor în depozitele subterane, indicele de referință, prețul de referință la gaze pe piața europeană a ajuns și a depășit 75 de euro megawatt.
4: Totodată, Junghetto a avertizat asupra unei posibile presiuni suplimentare la sfârșitul lunii septembrie, când conducta care alimentează Spania din Algeria urmează să intre în mentenanță. În aceste condiții, ministrul a precizat că tarifele la gazele naturale în țara noastră vor depinde de modul în care va evolua piața.
13: Dacă la un moment dat, în prag de iarnă, prețurile vor începe să coboare, poate o să întâmple o echilibrare, hai să spunem așa, dar atâta timp cât nu este soluționată situația din strântoarea Ormuz, pentru a permite ca volumele suplimentare, acei 20% din gazul natural pe fiat din Qatar, să ajungă pe piața mondială, o să existe o presiune pe piața mondială a gazelor care va menține prețul. Conform metodologiei, parcă la când se acumulează peste 3 sau 6% în momentul respectiv, fie Andreu observă și vede acele devieri crescute sau Energocom vine cu solicitare către Andrei.
4: Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, însă doar aproximativ 2/3 din această sumă reprezintă costul propriu-zis al gazului. Restul tarifului acoperă transportul, distribuția, furnizarea și alte componente reglementate.
3: Schimbări la conducerea a două comisii parlamentare. Fracțiunea PAS l-a propus pe Marcel Spătar pentru funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar pe Adrian Băluțel la șefia Comisiei pentru Integrare Europeană.
0: Spătar a confirmat că a acceptat propunerea colegilor din PAS și a vorbit despre prioritățile sale noua funcție.
14: În noua mea calitate de președinte al Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, îmi propun următoarele obiective. În primul rând, să susținem creșterea economică prin investițiile europene. Planul de creștere pentru Republica Moldova vine cu finanțări consistente din partea Uniunii Europene, 1,9 miliarde de euro care trebuie absorbite de țara noastră în proiecte concrete de infrastructură și de dezvoltare economică.
0: Un alt obiectiv anunțat de deputate este simplificarea sistemului fiscal și asigurarea compatibilității legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.
14: Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe se va asigura că Republica Moldova are o legislație compatibilă cu legislația Uniunii Europene, iar mediul de afaceri se dezvoltă pentru a accesa piața unică europeană. Vom continua cooperarea cu Comisia pentru Integrare Europeană și ne vom asigura că toate comisiile parlamentare din Parlamentul Republicii Moldova conlucrează pentru același obiectiv, aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
0: Totodată, la conducerea Comisiei pentru Integrare Europeană ar urma să vină deputatul Adrian Băluțel, iar Iurie Levinski este propus pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Ion Groza pentru cea de vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a anunțat că modificările propuse de fracțiunea PAS urmează să fie aprobate în plen pe 10 septembrie.
3: Iarna se apropie, iar Republica Moldova își întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic într-un sezon rece în care războiul din Ucraina și instabilitatea piețelor mențin riscurile ridicate.
15: Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permit identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție.
0: Potrivit lui Junghietu, documentul are drept scop prevenirea și gestionarea riscurilor din sectorul energetic.
16: În sectorul electroenergetic persistă riscurile legate de disponibilitatea surselor externe de energie electrică, capacitățile de interconexiune, evoluțiile de pe piețele regionale. Măsurile urmăresc pregătirea infrastructurii, monitorizarea stocurilor și a consumului, asigurarea funcționării surselor de rezervă, verificarea capacităților tehnice disponibile, precum și consolidarea coordonării dintre autorități, operatori și alte entități implicate.
0: Totodată, autoritățile vor monitoriza modul în care sunt implementate măsurile prevăzute în plan. Informațiile privind executarea acestora urmează să fie prezentate Ministerului Energiei până la 15 septembrie și 15 octombrie, iar Ministerul va raporta Guvernului progresele până la 25 septembrie și 25 octombrie. La ședința de guvern, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile lucrează și la programul de compensații pentru sezonul rece.
5: Împreună cu doamna Plugaru suntem inclusiv în faza finală de definitivarea programului de ajutor pentru sezonul rece, iar și avem dezbatere, încercăm să ajutăm cât mai multă lume în limitele bugetului pe care îl avem, vom anunța cât de curând.
0: Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul estimează un consum total de peste 821 de milioane de metri cubi de gaze naturale în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului.
3: Republica Moldova va primi asistență de aproape 10 milioane de euro pentru dotarea punctelor de trecere cu scanere fixe și mobile. Necesitatea acestor echipamente a devenit mai clară după ce anterior, într-un microbuz cu armament, obiectele au fost depistate cu ajutorul scanerelor de pe partea română a frontierei. Despre cum vor fi folosite acestea a vorbit ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
17: Deja a fost aprobat un proiect în cadrul căruia urmează să avem asistența din partea partenerilor europeni pentru a dota punctele de trecere a frontierei cu scanere. Este vorba de o asistență de circa 10 milioane de euro, care pe parcursul următoarelor 24 de luni vor asigura punctele de trecere a frontierei cu scanerele necesare.
0: Întrebată dacă vor fi dotate cu aceste scanere toate punctele vamale din țară, ministra a răspuns.
17: Scanerele sunt echipamente destul de costisitoare și nu va fi posibil să le dotăm pe toate cu scanere. Ceea ce se propune ca prima etapă este de a avea scanere fixe, dar și scanere mobile, astfel încât scanerele mobile să asigure punctele de trecere acolo unde, în dependență de situație, avem un flux mai mare sau unde, în baza analizei de risc, sunt semnale de alertă și atunci să existe această posibilitate de a le utiliza exact acolo unde este mai mare nevoie.
0: Măsurile fac parte din eforturile Republicii Moldova de a-și apropia sistemul de control al frontierei de standardele europene și de cerințele Schengen. Datele pasagerilor curselor aeriene sunt verificate înainte de îmbarcare pentru identificarea din timp a eventualelor riscuri. O altă etapă este dotarea poliției de frontieră cu echipamente pentru preluarea amprentelor și scanarea facială, ceea ce va permite verificarea mai sigură a identității și reduce riscul folosirii documentelor false.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: emisiune în preluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping. Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei. Astăzi avem o ofertă care cu siguranță e va

0: bucurat pe cei care își doresc un somn cât mai confortabil, dar și pe cei care vor să pregătească dormitorul pentru întreaga familie. Iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Veronica. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Astăzi de dimineață am venit cu o ofertă specială pentru confortul dumneavoastră, așa că fiți alături de noi încă 15 minute, pentru că astăzi am venit cu o ofertă specială de la Dormeo, deci am ales să vin cu plapumele noastre Dormeo Aloe Vera, anume plapumele care sunt alături de noi de 15 ani. Deci de când suntem pe piața Republicii Moldova, deci aceste plapume sunt cu noi, sunt cu voi, pentru că vouă vă place. Vă place calitatea lor. Și să știți că astăzi, cu un singur apel, care o să telefonați la numărul 0222641162, veți beneficia de o ofertă 1 egal cu 3. Deci achităm o singură plapumă în mărime mare 2 pe 2, dar vin acasă 3 plapume la preț de doar 1599 de lei. Deci nu așteptați pentru că v-ați dorit, pentru că deja e toamnă și se simte și dimineața rece și noaptea. Deci fiecare din noi are nevoie anume de o plapumă moale, călduță, ca să ne menție căldură, ca să-i permită corpului să respire, să nu transpirăm. Poftim, alegeți anume plapumele noastre de la Dormeo cu extract din aloe vera. Așa că nu ezitați, nu așteptați și nu stați mult pe gânduri, pentru că oferta este în limita stocului. Cei care vor telefona astăzi, în 15 minute, pe lângă oferta care o să beneficiați de 1 egal cu 3 la 1599 de lei, o să vă faceți cu 3 plapume, cadou din partea companiei, o să mai primiți și 2 pierne de la Dormeo Aloe Vera, care vin în mărime de 50x70, care sunt la fel cu microfibră wall slip avansată și care se spală în mașina de spălat ori de câte ori aveți nevoie. Iată, cu așa ofertă, dragă Ecaterina, am venit astăzi aici la voi. Pentru cei care ne sunt alături, cei care ne ascultă și ne privesc, poftim, telefonați și beneficiați.
0: Cred că e cea mai bună ofertă. Acum a început sezonul rece.
1: Exact.
0: Și cred că e timpul potrivit pentru a beneficia de oferte.
1: A ne schimba plapumile în casă, dar să știi că aici mai avem și nunți și cumetrii care încă nu sunt anulate. Avem sărbători frumoase, iar pentru cei care vă pregătiți de un eveniment special, nu știu, se mărită fata sau mergeți la nuntă la nepoțica și încă nu ați ales darurile și cadourile, să știți că, dragile mele gospodine, aici este soluția perfectă, pentru că o plapumă este binevenită în fiecare casă. Deci, indiferent cine ești, ești mămică, ești bunică, ești copil, toți vrem să ne odihnim, toți vrem să dormim, iar aici avem plapumele noastre de la Dormeo Aloe Vera și să știi, Ecaterina, ce îmi place anume și ce le place oamenilor anume la aceste plapume, pentru că vine umplutura din microfibră wool slip avansată. Deci pentru țesăturile acestea care vin în plapumă și nu-i permit microfibrii ca să migreze, și să știi ce îmi place cel mai mult, că plapumele date noi le putem spăla în mașina de spălat chiar la noi acasă. Deci nu necesită pe timpuri cum era să mergem noi la curățătorie sau să așteptăm când mai vine cineva pensate cu curățătoria piernelor sau a plapumelor. Să știți că aceste plapume noi le întreținem acasă foarte simplu, foarte ușor. Ați ales temperatura, timpul, ați pus plapuma în mașina de spălat, atât. Ați scos plapuma un pic, ați agitat, ați pus la uscat și în decurs de o oră, două, plapuma este uscată. Așa că nu așteptați. Astăzi, ofertă incendiară pentru cei care ne sunt alături, ne ascultați, ne priviți. Aveți posibilitatea ca să notați numărul de telefon care este 0222641162. Deci, cu un preț mic de 1599 de lei, voi vă faceți gospodari cu 5 produse, deci aveți 3 plapume mari, 2 pe 2, aveți 2 pierne, așa că nu așteptați. Acum este momentul, eu zic pe bune, pentru că uite, dacă în mod normal pentru 3 plapume și 2 pierne prețul este de 6.795 de lei, astăzi cu doar 1599 de lei. Deci dacă am face și o matematică rapid, 1599 de lei împărțit la 5 produse, deci s-ar primi câte 319 lei pentru fiecare bucată. De ce să-mi spui tu, Ecaterina, unde găsim noi o pernă bună, de calitate, anume de calitate, ca să dormim noi bine, ca să nu ne doară spatele, să nu ne doară capul, anume când ne culcăm pe pernuță, să știți că doar la noi, cu un singur apel, 022-264-162, alegeți oferta Dormeo. Deci, 1 egal cu 3 și încă 2 cadouri. Eu zic că e ofertă extraordinară pentru cei care stau acasă și ce-mi place, că telefonați, beneficiați de ofertă, deci ați înregistrat comanda cu colegii mei și stați acasă, că venim noi cu comanda până la voi. Deci, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la nord, fie că sunteți din orașul Suroca sau poate din Chișinău, Cahul, deci nu contează, dragilor, în decurs de 2-3 zile vă aducem comanda până acasă și voi faceți achitare la primirea produselor. Deci, voi telefonați, rezervați oferta și atât. Banii dați când vin produsele acasă. Așa că nu mai stați pe gânduri. Dacă vă era în plan să vă schimbați plapuma în dormitor, plapuma la copii și încă nu era timpul și ora potrivită, eu zic că acum este chiar momentul potrivit, pentru că prindeți și o reducere specială. 1 egal cu 3 și încă 2 cadouri. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă. La 1599 de lei vă faceți cu 3 plapume de la Dormeo aloe vera mari, dragilor. 200 pe 200. Deci nu este o plapumă mică, este o plapumă mare și încă 2 perne.
0: Eu pot să spun garantat că sunt produse bune, că le-am și eu acasă, dar deja de 5 ani și chiar îmi place, adică că le pun în mașină de spălat, le-am scripturat așa de 2 ori
1: și cam atât.
0: Și gata, adică...
1: Pentru că să știi că mulți oameni ne sună și ne întreabă, dar nu se turtesc plapumile date, dar nu se bat, nu, dragilor. Deci voi o puteți spăla măcar și în toată săptămâna, cum doriți, după posibilitate, nu migrează această microfibră. Deci să știți că și husa, care este dotată cu extract din aloe vera, nu face scame și nu face ciuciuleț, deci este și hipoalergenică, deci calitate bună. Deci dacă în mod normal o singură plapumă este la preț de 1599 de lei, astăzi și acum doar pentru voi 3 plapume la 1599 de lei și încă 2 pernuțe comode 50 pe 70 ca să dormiți voi bine, indiferent de cine ești, pentru că mergi la muncă, vii seara acasă, vrei să te odihnești, vrei să ai un somn mai bun, vrei ca să dormi și să nu ai disconfort, să te doară capul, să te doară spatele, nu-mi place plapuma că transpir, nu-mi place perna că e tare, poftim, dacă încă nu aveți o plapumă și o pernă comodă potrivită pentru voi, eu vă recomand, cei care ne ascultați, cei care ne priviți, sunați la noi și beneficiați și alegeți Dormeo, pentru că Dormeo este de 15 ani pe piața Republicii Moldova. Noi vă aducem confort și calitate, dar astăzi v-am adus și un preț extraordinar. Eu zic că e un preț de nerefuzat. Așa că sunați. 022-264-162 este numărul norocos, care astăzi cu un singur apel face o economie de 1000 de lei.
0: Așa. Da. Poți să-mi spui în ce sezon putem să-l folosim?
1: Deci, eu astăzi am ales să vin cu plapuma mai pufoasă, mai grosuță, pentru că deja e toamnă și fiecare din noi alege o plapumă mai molcăluță și cu mai multă microfibră. Să știi că aceste plapume sunt perfecte pentru sezonul rece. Deci, fie toamnă, fie iarnă, primăvară, deci ele sunt perfecte. Deci, microfibră All Sleep avansată este cu mai multă microfibră, ce e și plapuma este mai pufoasă. Deci cei care ne priviți, să știți, să vedeți că avem o plapumă de culoare albă cu mărgenuța un verde așa deschis. Deci să știți că este dotat cu aloe vera, este hipoalergică și este perfectă și pentru copii și indiferent de cine sunteți. Apropo, pentru cei care doriți să faceți un cadou sau vin copii acasă, vin nepoții, pentru că știm noi ce înseamnă să ne ducem la bunei în vizită și de fiecare dată ne încântă cu măcar cu ceva, cu un cadou, cu un prezent. Păi uitați-vă că astăzi avem ofertă specială, mai ales pentru bunicile care sunt mai bogate în nepoți. Deci cu 1599 de lei aveți 3 plapume și faceți 3 cadouri pentru un pomană, pentru o zi de naștere, mergeți la Cuscra, aveți zi de naștere, nu știți cu ce cadou și ce i-ați putea oferi, păi să știți că o plapumă la sigur o să zică un mare mulțumesc pentru că o să o folosească. Deci acestea sunt produse care nu le lăsăm noi, nu știu, undeva pe rafturi să strângă praf, dar sunt produse care le putem folosi pentru somnul nostru. Pentru că până la urmă, dragi moldoveni, o treime din viață o dormim, merită să dormim bine și calitativ. Alegeți Dormeo și alegeți minunata ofertă de astăzi, care am pregătit-o pentru voi și care durează încă câteva minute. Deci astfel de prețuri nu găsiți oriunde, deci nici în magazin, nici pe pagina de internet. Această ofertă este valabilă doar atât timp cât suntem alături de voi. Nu ezitați, ne privești, ne asculți, notează numărul de telefon care este 0222 64162. Sună acum și alege 1 egal cu 3, deci 3 plapume moi pentru confortul tău, ca să dormi bine, să te simți bine și încă 2 perne cadou la doar 1599 de leuți.
0: Veronica, cred că ai prins și tu așa timpuri când pleci la bunei și au o plapumă de asta foarte, foarte grea, da. Și la fel perna când te pui, nu te poți culca.
1: Deci acele perne care sunt din piene, care sunt foarte grele și anume că se turtesc, deci te-ai culcat și ele rămân așa ca piatra. Mi-amintesc și eu, și aici pot să-ți spun și un caz, că de la o doamnă care ne-a telefonat și a beneficiat de ofertă, zice, să știi că a venit bunica la mine în vizită și a rămas pe noapte și uite că i-am pus tot ce-i mai bun, să doarmă bine. Deci am dat o pernă de la voi, de la Dormeo, s-a învelit cu plapuma, la care i-am zice, draga mea, ce-mi dai tu mie pernă? Dă-mi o pernă de aia ca să o simt eu că-i pernă. Zice, nu, bunică, încearcă și o să vezi. Și uite că a dormit bunica, s-a trezit dimineața și a zis, eu îmi iau perna și plapuma la mine acasă. Deci nu știu, tu sună, mai cumpără-ți altele, dar perna și plapuma o iau la mine acasă. La cât de ușoară, la cât de comodă, uite că și oamenilor le-au plăcut. Deci haideți să refuzăm de la pernele cele grele. Eu știu ce înseamnă zestre, că mi-a dat mama, că mi-a dat soacra, anume pernele cele care, mă rog, sunt cu umplutură din cupiene, dar noi știm că foarte greu ele se curăță și necesită să mergem la o curățătorie mai specială, unde și acolo
0: achităm pentru gât.
1: Exact, dar și acolo dăm o grămadă de bani. Exact, dar aici avem microfibră slip avansată și chiar vreau să vă deschid, pentru că aceste pernuțe au și un buznăraș unde vă permite ca să scoateți voi umplutura din microfibră și să ajustați pierna așa cum o doriți. Iată, uitați-vă, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, aceasta este umplutura din microfibră all slip, deci zici că sunt niște fulgușori de nea care nu se bat între ei, deci ori de câte ori, nu știu, nu te-ai străduit să o strângi așa și să faci, deci ea până la urmă și revine la formă mai ei și nu se bate. Deci, iată, uite, aceste ghemulețe, acești fulgușori, deci nu se bat. Aceasta este microfibră all slip avansată. Zici că este lăniță de uiță scărmănată, cum era pe timpuri. Deci este calitate bună, o pernă bună, deci să știți că nu o să folosiți o zi, o noapte sau o lună. Deci o să folosiți foarte mult timp înainte, mai ales că se spală și se curăță foarte ușor chiar la voi acasă. Așa că nu pierdeți timpul. Timpul care ne-a mai rămas astăzi vă permite să vă bucurați de cea mai tare reducere de la Dormeo. 1 egal cu 3 și încă 2 cadouri. Deci aveți 3 plapume mari, 200 pe 200 împreună cu 2 pierne la doar 1599 de lei. Eu zic nu stați pe gânduri, pentru că astfel de prețuri, deci 1599 de lei, să împărțiți voi la 5 produse, s-ar primi câte 319 lei pentru fiecare. Deci unde, dragi moldoveni, o plapumă bună, de calitate, moale, care să ne fie alături în fiecare noapte, găsim noi la astfel de prieteni, practic nicăieri, pentru cum și voi îmi spuneți, tot în jur se scumpește. Deci merg la magazin, astăzi iau cu un preț, mâine iau cu alt preț. Eu vă înțeleg, pentru că sunt și eu mămică, am și eu familie, știu ce înseamnă să primești salariul și să-l împarți așa ca să ajungă peste tot. Uitați-vă că astăzi vin cu o ofertă specială pentru voi, ca fiecare din voi să-și poată permite să-și schimbe plapuma, să aveți un somn bun, pentru că noi muncim, noi facem bani și merită să dormim bine. Așa că profitați. Acum, 1599 de lei pentru 3 plapume și 2 perni, eu zic că se merită, dragi moldoveni. Așa că nu pierdeți minunata noastră ofertă și, cum v-am mai spus, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți din sat, fie că sunteți din oraș, telefonați, rezervați oferta, pentru curierii vin până la voi acasă și achitarea o faceți la primire.
0: E o ofertă foarte bună și acum pentru bunici.
1: Și pentru bunici, dar și pentru cei care avem evenimente, avem hramuri, vin copiii acasă, rămân
0: nu
1: la noi.
0: Nu
1: înțeleg cum mitriile. Bineînțeles, uitați-vă, de hram toți ne strângem acasă, la mama, la bunica, mai rămânem pe noapte și ca să nu pățim noi rușinea cu două plapume, deci de fiecare dată e bine să avem o plapumă, două de rezervă acolo. Pentru cei care doriți să faceți un cadou, deci ar fi un cadou minunat din partea voastră. Apropo, pentru cei care faceți cu mătrii, vă pregătiți de un eveniment special ca să dați colaci în anilor, poftim, dragilor, alegeți plapumele noastre de la Dormeo Aloe Vera și astăzi voi puteți și să economisiți. Deci cu 1599 de lei aveți 3 plapume, aveți 2 pierne, sunând chiar acum 022-264-162. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru cei 20 de persoane care au telefonat și au beneficiat astăzi de ofertă. Vă zic o zi bună și până data viitoare!
0: Mulțumesc mult, Veronica! Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.

0: Dragi radioascultători și prieteni ai postului de radio Vocea Basarabiei, sunt Stella Botez și vă salut cu mare drag într-o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Arta vizuală este una dintre marile forme prin care omul își exprimă ideile, emoțiile, memoria și felul în care privește lumea. Aceasta cuprinde pictura, exprimarea prin culoare, lumină, formă și compoziție, desenul și grafica, de la schiță și ilustrație până la gravură, sculptura, exprimarea artistică prin volum și spațiu, fotografia, transformarea realității într-o imagine cu valoare artistică, arta decorativă și artele aplicate, ceramică, textile, mobilier, obiecte ornamentale, arta digitală și multimedia, prin forme contemporane realizate cu ajutorul tehnologiei, instalația, arta conceptuală și arta contemporană, unde ideea poate deveni la fel de importantă ca obiectul artistic. Arta vizuală, dragilor, nu înseamnă doar ceva frumos de privit. Ea poate păstra memoria unei comunități, poate transmite valori și identitate și poate documenta o epocă întreagă. Un costum tradițional pictat, o fotografie veche, un portret, un covor țesut sau o sculptură pot spune multe despre oamenii și cultura din spatele lor. Așadar, v-ați dat bine seama, prieteni, în această ediție a emisiunii vom vorbi despre artă. Și vom asculta în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale un interviu cu directorul Muzeului de Artă al Moldovei, domnul Tudor Zbârnea.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Un muzeu de artă este locul în care timpul se oprește pentru o clipă, iar generațiile încep să dialogueze. La Muzeul Național de Artă al Moldovei, fiecare tablou, fiecare sculptură și fiecare obiect de patrimoniu păstrează o parte din memoria noastră culturală. Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost fondat în 1939, iar astăzi funcționează în trei clădiri istorice din centrul Chișinăului: Casa Herța, Casa Kligman și sediul central Dadiani. Muzeul este important nu doar prin numărul de opere de artă pe care le păstrează, ci mai ales prin faptul că oferă o imagine amplă asupra evoluției artei din spațiul basarabean, în dialog cu arta europeană și universală. Patrimoniul cuprinde aproximativ 39.700 de piese organizate în colecții de artă antică, medievală și populară, artă națională modernă și contemporană, artă rusă, artă vest-europeană și artă orientală. Sunt reprezentate pictura, grafica, sculptura, arta decorativă, icoanele, textilele, costumul tradițional, numismatica și multe alte forme de expresie artistică. Un loc deosebit îl ocupă pictura națională, prin lucrările unor artiști precum Alexandru Plămădeală, Mihai Grecu, Valentina Rusu Ciobanu, Igor Vieru, Eleonora Romanescu, Elena Bontea, Dimitrie Peicev și alți artiști contemporani. Istoria muzeului este și una dramatică. Colecția inițială a Pinacotecii Municipale Chișinău, de la care pornește actualul muzeu, cuprindea și opere provenite din România, inclusiv lucrări de Teodor Paladi, Nicolae Tonița și Max Maxi. În 1941, în contextul războiului, colecția a fost evacuată spre Tiraspol și apoi Harkov și a dispărut fără urmă. De aceea, Muzeul Național de Artă al Moldovei nu este doar un loc în care privim tablouri, este și un spațiu al memoriei culturale, al continuității și al recuperării identității artistice. Vă propun în continuare un interviu cu directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei din Chișinău, domnul Tudor Zbârnea. În principiu este bine când o instituție de stat culturală are atâta activitate. Domnule director, Prima întrebare ar fi una de ordin general. Rolul principal al Muzeului de Artă al Republicii Moldova pentru cultura noastră și pentru dezvoltarea și educarea gustului estetic al publicului.
2: Păi, tocmai în întrebare este
3: și răspunsul.
2: Și răspunsul. Muzeele, în general, muzeele de artă care sunt considerate din eroare elitiste, ele sunt absolut pentru publicul larg. Și un muzeu de artă, sigur, cultivă în primul rând gustul estetic, simplu spus, gustul de frumos, dar și alte elemente ale condiției umane, cele de apartenență națională, cele de aprecierea valorilor care aparțin comunității noastre și pornind de la colecția de artă medievală, medievală târzie, cum este în spațiul în care locuim noi. Cu o colecție extraordinar de bogată de artă religioasă, cu cei patru mari zugravi, Leontovici, Gherasim, Ezechiel și Iavorski, pe care îi avem în expoziția permanentă, dar expozițiile se schimbă periodic, se completează cu noi piese pentru ca publicul să vină ori de câte ori să descopere noi valori pe care le păstrăm. Și sigur, este una dintre priorități ale Muzeului de Artă, este și educația muzeală prin acele acorduri pe care le avem cu o serie de instituții de învățământ. Avem chiar câteva instituții care le considerăm public țintă, cu licee, cu copii, unde instruim copiii nu doar să privească, dar să privească învățând, revenind în atelier unde se lucrează cu un muzeograf calificat pe traseul în care vizitează o expoziție sau o anumită tematică, ei revin și învățăm să gândească în forma materiei vizuale pe care o prezintă muzeul. Deci sunt multe aspecte și detalii care sunt cumva echilibrate cu publicul, cu vârsta, cu și ne orientăm foarte mult pentru a atrage cât mai mulți copii, pentru că ei, de fapt, sunt publicul viitor matur. Un matur, eu nu încetez să spun cu un matur, va veni la muzeu dacă a fost în copilărie.
0: Da, da, da.
2: Dacă nu a fost învățat să trăiască cu aceste bunuri. Și muzeul creează și un anumit confort moral, pentru că un copil care vine o oră și interacționează cu valorile muzeale și cumva își modelează și comportamentul.
0: Iată, instituțiile de educație, copiii, am înțeles că vin la muzeu. Vă felicit pentru renovarea frumoasă pe care o are în ultimii ani muzeul și aici, probabil la fel, este un aspect care atrage publicul. Bunăoară, am observat foarte multe sesiuni foto care se organizează în incinta muzeului, pentru că pe lângă exponatele valoroase pe care le aveți aici, aveți și un aspect împrospătat și frumos al incintei în general. Iată, această renovare a muzeului, cum a influențat asupra publicului și dacă ajută sau mai puțin?
2: Sigur că a influențat într-un mod pozitiv și pentru că publicul totuși așteaptă și un anumit confort, sigur, partea restaurată a sediului Dadiani înseamnă și un confort vizual, un confort cultural, dar și un confort fizic, pentru că în muzeu este păstrată și temperatura, de exemplu, 20-22 de grade, când afară sunt 40. Există un confort în care și observăm în ultimii ani, de când ne-am deschis în întreg spațiul sediului Dadiane, foarte mulți tineri care își dau întâlnire la muzeu. Sigur, o întâlnire poate fi și la o terasă, dar faptul că tinerii sunt atrași de muzeu ne bucură și, de fapt, rolul nostru este acesta. Sigur, se produc acele ședințe de fotografie pentru cuplurile de mariaj, care aduc și beneficii economice muzeului, pentru că o ședință este cu o taxă și acestea sunt foarte frecvente. Încercăm să ordonăm fluxul acestor sesiuni în așa măsură ca să nu împiedicăm vizitatorilor, dar sunt atrași tocmai de acest mediu, pentru că sediul Dadiane a fost un sediu de gimnaziu de fete, dar un sediu pentru elite, așa cum a vrut Natalia Dadiane să-l vadă. Și acest spațiu al scării de onoare, plin de decor, bogat, și modul cum l-am conceput împreună cu arhitectul Gicu Bulat, așa cum îi plăcea lui să spune, să creăm o simfonie în alb. Și asta atrage și creează un anumit confort, desigur, și mulți străini care vin remarcă muzeul și cu ceea ce avem expus în expoziție permanent ca fiind un muzeu extraordinar. Chiar unii menționează că ar fi un muzeu care este mai rar întâlnit în spațiul european. Nu este chiar așa, sigur, noi ne bucurăm de aceste aprecieri, dar muzeul are un mod de a se prezenta publicului, în primul rând prin curățenia care este caracteristică, pentru că nu acceptăm în muzeu ideea de spații prăfuite cu obiecte învechite și așa mai departe. Și este un muzeu care este îngrijit foarte bine. Zilnic sunt supravegheate spațiile pentru a fi salubritate așa cum se cuvine. Și acest aspect decorat, eu cred că face parte din cultura și din viața cotidiană a oricărui individ.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului. Emisiune culturale. Emisiune în reluare.
2: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
3: Vreau să vorbim un pic și despre activitățile care se întâmplă aici în materie de expoziții, autori, creatori, pictori, artiști care vin să își expună lucrările sau să lanseze tot felul de expoziții. Poate ați avut recent evenimente de succes despre care puteți să ne vorbiți cu mândrie.
4: Noi, de fapt, încercăm să prestăm aceste servicii numind expozițiile doar la o anumită cotă de prestare a artiștilor, vorbind de artiștii în viață, pentru că expunem. Moldova nu are un muzeu de artă contemporană, și în sensul estetic vorbind de artă actuală. De aceea noi ne orientăm către, în primul rând, către artiștii consacrați, care au cariere de regulă, nu doar notorii, dar de excepție, pentru că altfel nu vedem rostul promovării într-un spațiu de Muzeu Național, pentru că însăși titulatura obligă. Dar în același timp încercăm să susținem consacrarea și unor artiști emergenți aproape la început de carieră, pentru că am reutilat podul muzeului și l-am transformat într-un spațiu expozițional, pentru că era păcat în lipsa acută de spații să nu beneficiem și de acest spațiu, care altădată era plin cu ligiani, pentru că erau mari scurgeri de în urma ploilor era pur și simplu catastrofal. Nu putea fi nici în sens pentru interes gospodărești, nu putea fi folosit podul. Și din cauza aceasta, pentru că s-a investit solid, am împreună cu arhitectul, am convenit asupra construirii acestei mansarde. Și aici este un spațiu foarte bun de expunere. Aici încercăm să orientăm expoziții de estetică actuală. Chiar marți vom avea o expoziție a unui grup de artiști germani, dar unde sunt și este și cineva din tinerii noștri expus în acest grup. Dar mereu am avut o expoziție Constantin Benkovici, un artist care stă în Finlanda, de proveniență din Rusia, un artist extraordinar pe care l-am găzduit. Vor urma alte expoziții la fel de interesante și la fel de bine situate pe palierul valoric. Dar noi avem un mare interes și față de cultura din care noi provenim și aici ne orientăm la expozițiile provenite din spațiul românesc, din România, cu artiști, unii în viață, dar de primă valoare, cum au fost și Gheorghe Anghel, ultima expoziție personală a lui Gheorghe Anghel, un mare artist român care a decedat acum câțiva ani, a avut-o la noi. Marin Gherasim, sigur, Marin Gherasim, din păcate, deja post-mortem. Ioan Zbârciu, care este profesorul grupului de la școlii de la Cluj și grupului Adrian Gheni, un artist de mare notorietate care a ajuns în topurile vânzărilor la nivel mondial. Uh-huh. Deci sunt artiști, România de fapt are un traseu foarte solid în artă și în special în sculptură, dar și în pictură, și ar fi păcat să nu integrăm cumva în viața culturală de la Chișinău acești artiști, pentru că ei cultivă și cumva influențează asupra demersului artistic al artiștilor locali. Și de aceea orientarea noastră este și spre artiștii de mare notorietate. Nu mai vorbesc de clasici. Deci noi am adus și mereu încercăm să aducem expoziții de artă clasică românească, cum a fost Lucian sau au fost expoziții în care am inclus în mare cam toată clasica picturii românești. De aceea eu cred că rolul nostru este să consolidăm și să creăm o atitudine și o viziune directă și corectă asupra artei românești în general. Uh-huh. În sfârșit de noiembrie vom aduce o lucrare de Constantin Brâncuș. Asta este va fi un mare eveniment pentru Republica Moldova cu această expunere a lui Brâncuș, lucrarea Supliciu din colecția Muzeul Național de Artă al României. Alături de Brâncuș vom expune câțiva mari artiști români care cumva leagă și creează o dinamică de la Brâncuș în contemporaneitate. Aceste valori cred că ridică atât prestația muzeului, cât și nivelul de fenomen cultural în spațiul moldovenesc.
3: Publicul nostru, cum este? Eu bănuiesc că după 91, că tot am avut recent 35 de ani de independență, de la 91 încoace, probabil că publicul nostru a evoluat în timp, s-a schimbat poate. Eu nu știu cu exactitate de cât timp dumneavoastră personal activați ca și director al muzeului, dar ca și artist, probabil puteți să-mi spuneți cum este evoluția publicului nostru față de arta vizuală.
4: Aici noi avem o problemă cu publicul în spațiul nostru, vorbim de spațiul dintre Prut și Nistru, pentru că publicul se formează sigur în muzee, așa cum am spus, dar asupra gustului estetic influențează mulți factori și mereu vorbim că Republica Moldova nu are o piață de artă. Da, așa este, nu are o piață de artă, dar nici nu o construiește, pentru că o piață de artă și publicul se pregătește într-o perioadă mai îndelungată și cu niște acțiuni foarte concrete. De exemplu, în Moldova nu există o catedră de istorie artei, nu pregătim specialiști în domeniul istoriei artei. Post-universitar se fac studii în, dar ele sunt insuficiente. Nu avem o presă suficientă care ar vorbi despre artă, pentru că publicul cumva trebuie orientat de niște formatori de opinie. Oricine ar trebui să fie decât criticii de artă și jurnaliștii, mass media. Trebuie să se preocupe oameni concreți care sunt atrași de artă și care pot convinge publicul că arta aduce numai beneficii. Și atunci publicul trebuie să fie mereu nu doar influența, trebuie instruit. Nu putem noi doar numai prin expozițiile pe care încercăm să le aducem la cote înalte valorice într-un muzeu, dacă presa și alți factori, alți oameni, așa cum am spus, din domeniu, critici, istorici de artă, nu ar insista asupra acestui fenomen. Însă, eu cred că este o anumită evoluție și prin faptul că muzeele funcționează, totuși nu au fost închise în această perioadă, deși noi trăim într-o continuă prăbușire economică. Sigur, suntem și conștienți că nu s-a trăit niciodată mai bine decât în anii în care suntem noi acum, în acest spațiu. Vorbim de perioada sovietică, unde existau anumite formule clare de câte școli de arte pentru copii are nevoie un spațiu, de la ce populație o localitate, de la ce număr de populație o localitate are nevoie de un muzeu sau de școli de artă. Deci atunci se construiau cumva niște structuri care trebuiau să cultive masele, însă ele nu au reușit, pentru că erau oarecum construite într-un mod mai mult sau mai puțin artificial. Acum lucruri decurg pe de o parte de la sine, pe de altă parte totuși s-a ajuns la o anumită evoluție, pentru că și localitățile noastre acum, dacă să vorbim despre spațiul rural, sunt circa 132 de muzee, când în anii trecuți sau anii sovietici acele spații, inclusiv unele biserici, au fost transformate în cele mai bune cazuri în muzee. Muzeii de istorie a localității, de etnografie, numărul este mult mai mare și interesul și necesitatea de a avea aceste urme lăsate de strămoșii noștri este mai mare decât altă dată și interesul față de muzee. În afară de aceasta s-a deschis lumea în perioada despre care vorbim noi, din 91 încoace, nu mai vorbim de după 2000, când în special după 2002, cei cu cetățenii română, dar noi avem mulți cetățeni care dețin ambele cetățenii română, moldovenească și română, circulă liber în spațiul european și venind într-o nouă țară, sigur au vizitat câteva dintre muzeele țării respective. Ajungând acasă, caută să-și găsească originile tot prin vestigii istorice. Și în felul ăsta interesul sigur că a crescut și este un lucru excepțional, pentru că, așa cum am spus la mai devreme, muzeele influențează inclusiv comportamentul nostru și ne bucurăm pentru că, într-un fel, simțim că suntem utili.

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Vreau să vă acord și o întrebare mai personală. Atât dumneavoastră cât și fratele dumneavoastră care la Nisporeni din casă bătrânească a încercat și încearcă în continuare să facă un mini-muzeu. La dumneavoastră în familie, dintotdeauna a fost dragostea asta față de artă. De unde vine pasiunea dumneavoastră personală, dar și a fratelui, pentru tot ce este frumos și pentru cultură în general?
2: Dar nu, acolo nu este un mini-muzeu la Nisporeni, decât încercăm să îngrijim casa părintească. Și așa, într-un mod bizar, nici nu știu cum să zic, în timpul pandemiei n-am avut posibilitatea de a călători, de a pleca în vacanță cu, de regulă am anumite proiecte ca artist cu expoziții și folosesc cel puțin o jumătate din concediu pentru aceste deplasări. Și în anul pandemiei am stat și am consolidat fundația, am refăcut niște părți ale arhitecturii casei și da, am amenajat un spațiu, un fost acasă mare, nu știu dacă am făcut bine, dar pentru că uneori lucrurile trebuie lăsate așa neschimbate după ce pleacă părinții.
1: Credeți că ați renovat prea mult?
2: Nu, că am făcut în spațiu, în casa mare, care este cea mai mare odaie din casă, un spațiu de expunere, o mică expoziție de unde sunt o parte din lucrările mele. Dar sigur avem o serie de lucrări, de lucruri din familie. Maica mea a țesut foarte mult păretare, tot felul de... Ea avea un simț al armoniei foarte bun, pentru că veneau multe persoane cu care comunica ea, nu tot satul, dar veneau pentru ca să lucreze armoniile astea pentru țesuturi, de regulă în postul Crăciunului și postul mare în casa la noi exista, se instala războiul și
1: șezătorile se organizau.
2: Da, eu am apucat și șezătorile care se produceau la noi în casă și au rămas multe lucruri, în primul rând legate de țesut, dar și multe ustensii țărănești, obiecte de inventar țărănesc. Și acestea, sigur, le-am păstrat așa ca memorii din familie, a bunicilor, a părinților, și undeva trebuie să le păstrez. Și atunci ne-am gândit, dar iar casa o îngrijim pentru că suntem datori să o îngrijim, nu altceva. Din păcate, eu nu reușesc să merg decât
1: la sărbători?
2: Nu, câteva, nu știu, uneori așa, noi avem dorul ăsta de casă, persistă la neamul ăsta nostru, nu știu, eu nu sunt foarte încântat de starea noastră, de această legătură cu locul de unde am plecat, pentru că, pe de-o parte...
1: Ne încurcă la evoluție?
2: Nu, dar ne ține oarecum nostalgici, ne ține legați de trecuturi. Noi trebuie să gândim și

0: trăiesc o viață foarte intensă, pentru că având și angajamentele astea față de muzeu, dar și viața mea de artist. Mă solicit foarte mult și trebuie să fiu într-o permanentă disciplină. Nu fac ce vreau, fac ce trebuie și atunci sunt mai mult legat de Chișinău, de atelier.
1: Dar nu încurcă artistului administratorul?
0: Sigur, sunt de multe ori necăjit că nu reușesc să fiu atât cât mi-aș dori în atelier. Dar mi-am construit așa o... Eu, de fapt, sunt o conștiință foarte disciplinată. Nu există stări de relaxare, că ce nu fac azi, voi face mâine sau... Ceea ce trebuie făcut azi trebuie făcut și așa, cred că și din familie mi-a fost cultivată această
1: disciplină
0: și funcția de aici mă ajută cumva să fiu și disciplinat și să cer și colegilor mei să fie la fel. Dar asta atât doar ca să pot eu îmbina cele două stări de administrator și artist, însă odată trecut pragul în atelier, toate rămân în afara atelierului. Eu am
1: deci capacitate,
0: am capacitatea și puterea de a mă izola și starea asta de solitudine pe care o ai în atelier, ea te transferi într-un alt spațiu în care îți găsești confortul necesar. Deci, și eu cred că asta trebuie fiecare artist să aibă această capacitate, pentru că și un artist care joacă un rol în scenă nu pleacă spre casă după spectacol și dacă l-a jucat pe Hamlet el într-olibus, crede că încă este Hamlet. El a ieșit din rol și este ca toți ca toate personajele care se află în acel troleibuz. Așa că nu este probabil de înțeles pentru toți, dar pentru mine această stare este și am exemple foarte bune, cum a fost Horia Berne, a fost un mare artist român care a construit un muzeu, Muzeul Țăranului Român, după viziunea și după înțelesul lui acel muzeu care funcționează și astăzi. Da. Concetto Pozzati, un mare artist elev lui Giorgio Morandi, a creat Muzeul de Artă Modernă de la Bologna. Deci care a fost un mare artist ai Italiei, dar foarte cunoscut la nivel internațional. Și mulți alții care și-au îngăduit să fac și altceva. Mi-aș fi dorit să fiu doar în atelier, dar se vede că ăsta a fost destinul meu să mai fac și altceva.
1: Și ceea ce faceți este foarte important pentru Muzeul de Artă al Moldovei. Acum, pe final de interviu, un mesaj către radioascultătorii Vocea Basarabiei, atât ca artist, cât și ca director de muzeu.
0: Mesajul meu ar fi să fie buni, să comunice cu îngăduință față de oricine și față de oponenți, pentru că lucrurile uneori se desprind, fie pe politic, fie pe, în context național. Dar în același timp vreau să spun că muzeele îi pot aduce la un loc.
1: La un loc.
0: Și acolo unde nu mai există niciun fel de neclarități și
1: divergențe
0: și neînțelegeri. Lumea este frumoasă, trebuie să o trăim împăcați și să facem cât mai mult bine.
1: Vă mulțumesc frumos și mult succes în tot ceea ce faceți.
0: Și eu vă mulțumesc.

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: Expoziția Grădini Lăuntrice a adunat lume bună la Muzeul Național de Artă al Moldovei, lăsând în urmă emoții, reflecții și întâlniri memorabile. Expoziția artistei Valentina Druțu a fost primită cu mult interes și a reunit un număr mare de vizitatori. Artistul vizual Valentina Druțu, născută la 2 iunie 1968 în județul Bacău, trăiește și lucrează în Iași, desfășurând o susținută activitate diversă pe scena națională și internațională a artelor plastice. Artista realizează numeroase expoziții, având o activitate bogată, în special în domeniul picturii și cel al designului de interior. Absolventă a Academiei de Arte George Enescu, promoția 1995, în clasa profesorului Liviu Suhar, din anul 2020 este doctorand la Universitatea Națională de Arte George Enescu, domeniul arte vizuale. În anul 1996 a devenit membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, iar din 2006 este membră în Consiliul Director al UAP Iași. Începând cu anul 1995, lucrează în cadrul Muzeului Național de Artă Iași, Palatul Culturii, ca muzeograf, devenind director al acestui muzeu în perioada 2007-2021. Din decembrie 2021 și până astăzi ocupă funcția de manager în cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, Palatul Culturii. În domeniile pictură și design de interior, este unul dintre artiștii reprezentativi ai generației sale, lucrările sale regăsindu-se în colecții muzeale și private din țară, dar și din străinătate. Vă invit așadar să ascultați un material cu Valentina Druțu, care împărtășește inspirația, ideile și mesajele care au stat la baza creațiilor sale.
2: Sunt Valentina Druțu. Sunt artist vizual și șeful Muzeului de Artă din Iași. Am venit de foarte multe ori la Muzeul Național de Artă din Chișinău. Ca și colaborator am realizat cu domnul Tudor Zbârnea, directorul acestui minunat muzeu, foarte multe evenimente. Astăzi sunt artist expozant în cadrul muzeului. Îmi doresc de mult acest lucru. Este prima dată când expun în Chișinău, în Republica Moldova în general. M-am bucurat că pot să aduc lucrări nu chiar realizate în acest an, dar lucrări care sunt cumva din mai multe etape ale creației mele. În general am vrut să dau un aer oarecum retrospectiv acestei expoziții. Ea nu are chiar un caracter retrospectiv, dar cred că adună lucrări din mai multe perioade și despre lucrările mele. Expoziția se numește Grădini Lăuntrice. Este curatoriată de Maria Bilașevski, critic de artă ieșean, o colaboratoare la fel de foarte mulți ani și o bună prietenă de-a mea, care reușește de fiecare dată să radiografieze cu ghilimele de rigoare creația și lucrările pe care eu le realizez. Grădinile lăuntrice sunt lucrări care prezintă elemente din natură, care nu prezintă o natură în stil realist, ci este o metaforă de fiecare dată. Sunt florile mele, cum îmi place mie să spun, sunt flori care devin în lucrări personaje, care prezintă niște stări interioare, pentru că întreaga expoziție este de fapt o poveste. Mă adresez cu mare bucurie oamenilor, îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că de fiecare dată în aceste lucrări transmit acea bucurie pe care o am în fața naturii, în fața elementelor, peștilor, insectelor, toate aceste detalii se regăsesc în lucrările mele. Ele, elementele acestea vorbesc, spun povești și poate de ce nu ne atrag și atenția asupra naturii, pentru că în ultimii ani observ din ce în ce mai mult în jurul meu că nu mai știm să privim natura ca înainte, nu mai avem poate timpul necesar, totul se derulează într-o viteză nebună și nu mai reușim de fiecare dată să ne aplecăm cu dragoste și cu uimire, de ce nu, de fiecare dată când le vedem.
3: Expoziția organizată la Muzeul Național de Artă din Chișinău cuprinde o selecție retrospectivă a unor personaje feminine care definesc creația Valentinei Druțu de cel puțin două decenii, miresele din Balcani, o temă pe care a abordat-o în cei peste 20 de ani de când șlefuiește și găsește în arhetipul feminității diferite ipostaze personaje care vin cu o poveste, o poveste despre ce înseamnă în straturile noastre identitare să aparțin unui spațiu și să fii în același timp, bineînțeles, femeie. Femei care le vedem cu ochii închiși sau le vedem cu fața acoperită pe de-o parte, care sunt așezate cu ele însele, îndepărtate de ceea ce știm ca un stereotip social. Femeia care are un loc undeva în societate, dar exclusă din ceea ce înseamnă și cultură și orice are legătură cu o dinamică socială și chiar politică. Ei, ea reușește să scoată aceste personaje. Veți vedea că ele chiar seamănă între ele, deși nu este același personaj, pentru că toate pornesc dintr-o mamă arhetipală, din ceea ce există și avem în fiecare dintre noi, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, fiecare poartă în el o sămânță a ceea ce înseamnă mama arhetipală, cea care a născut simbolurile și cea care reușește să te echilibreze, fiindcă personajele ei nu vin cu tristețea specifică, să-i spunem, ritualurilor și obiceiurilor și a excluderii femeii din societate, ci vin cu demnitate și din ele naște întreaga natură. Tocmai de aceea veți vedea că ele sunt așezate într-un plan din spate a lucrării, iar din față încep să țâșnească, fie o pasăre, fie diferite elemente vegetale sau elemente decorative. Ea este cea femeie care ține structura întreaga universului, fiind ea însăși cosmosul din care se nasc diferitele povești. Este o odă pe care o aduce tuturor femeilor, indiferent de status social, indiferent de etnie, indiferent de poziție geografică, fiindcă tot ceea ce înseamnă a fi femeie și tot ceea ce înseamnă a dărui mai departe, a adus-o pe Valentina în această poziție de creatoare sau de formatare a unui tip de adevăr și de aducere în contemporaneitate a nevoii de a face o reverență față de femeia universală.

0: Aici,
1: aici, vocea bazarului. Emisiuni culturale.
2: Dragi prieteni ai culturii, dragi radioascultători, acestea fiind relatate în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici, la Radio Vocea Basarabiei, eu vreau să vă mulțumesc și să vă...
3: Te salută Vocea Basarabiei!
4: Te salută Vocea Basarabiei!
5: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
2: Bun găsit, dragi spectatori! Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se apropie tot mai mult de frontierele Republicii Moldova și ale NATO. În această săptămână, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat în România, apoi a revenit pe teritoriul nostru și a explodat în raionul Râșcani. Tot în aceste zile, Rusia a atacat punctul ucrainean de trecere Starokazachie, aflat în imediata apropiere a Republicii Moldova. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, între ele și un cetățean moldovean. Atacul ridică noi semne de întrebare și în privința securității portului internațional liber Giurgiulești, achiziționat recent de statul român. Moscova a acuzat anterior că prin acest nod logistic ar tranzita mărfuri destinate inclusiv necesităților armatei ucrainene. Iar după ce Rusia și-a justificat atacul asupra Starokazachie tot prin presupusa utilizare militară a punctului de trecere, apare inevitabil întrebarea dacă aceeași retorică ar putea fi folosită la un moment dat și împotriva Giurgiuleștiului. În același timp, diplomația încearcă să găsească o ieșire din război. Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat Moscova și Kievul la sfârșitul săptămânii trecute, iar Washingtonul încearcă să apropie poziții care rămân profund divergente. În timp ce se vorbește despre o posibilă încetare a focului, statele NATO se pregătesc însă pentru un scenariu opus. O Rusie care ar putea testa direct alianța. Statele Baltice, Coridorul Suvalki și flancul estic sunt din nou în centrul calculelor de securitate. Cât de aproape a ajuns războiul de Republica Moldova? Cât de vulnerabil este portul Giurgiulești? Mai există șanse reale pentru o încetare a focului în Ucraina și cât de realist este scenariul unei confruntări directe dintre Rusia și NATO? Discutăm astăzi cu expertul Radu Tudor, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români specializați în probleme de securitate și NATO. Domnule Tudor, bine ați venit la Eurosecuritate.
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Tudor, aș începe cu incidentele din această săptămână, pentru că avem o situație extrem de gravă. Iată, am avut acea dronă rusească care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. La un moment dat a dispărut de pe radare și a intrat în România, după care s-a reîntors pe teritoriul Republicii Moldova și a explodat la doar jumătate de kilometru de casele oamenilor în raionul Râșcani. Din punct de vedere militar, ce ne spune un asemenea traseu? Vorbim despre o deviere accidentală sau trebuie luată în calcul inclusiv testarea capacității de reacție a două state, dintre care unul este stat membru NATO?
3: De 4 ani și jumătate de când Rusia a început acest război ilegal de agresiune asupra Ucrainei, am avut absolut toate scenariile pe masă și toate întâmplările reale, și anume intrări accidentale ale unor drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul NATO, adică al României, intrări intenționate ale dronelor în momentul în care au fost lovite porturile ucrainiene de la Dunăre și, nu în ultimul rând, niște devieri ale dronelor rusești sau ucrainiene în urma confruntării forțelor ucrainiene de la sol cu această amenințare. Le știm pe toate, le analizăm. Cert este că o singură concluzie rațională avem în urma acestor incidente grave repetate. Dacă nu ar exista războiul Rusiei, astfel de incidente n-ar avea loc. Așadar, este 100% responsabilitatea Moscovei și a lui Vladimir Putin, și dacă apar daune civile, dacă, Doamne ferește, sunt oameni răniți sau, și mai grav, își pierd viața, atunci știm sigur cine este responsabil și cine trebuie tras la răspundere. E vorba de Kremlin, e vorba de întreaga guvernare de la Moscova în frunte cu Vladimir Putin, și chestiunile acestea trebuie să aibă și o reverberație internațională. Nu trebuie să rămână doar în interiorul Republicii Moldova a României, ci trebuie să ducem aceste cazuri către instituțiile euroatlantice care ne pot ajuta, care ne pot consilia, care ne pot da mai departe sprijinul de care e nevoie ca aceste agresiuni să fie combătute cu fermitate.
2: Da, dar de ce vă întreb, fiindcă traiectoria acestei drone este una foarte interesantă. A fost lansată din Crimea, a trecut prin centrul Republicii Moldova, a ajuns în zona Iașiului, după care a făcut cale întoarsă și a venit în nordul Republicii Moldova. Poate, iată, o dronă care a pierdut controlul, operatorul a pierdut controlul acelei drone, poate o dronă să efectueze asemenea manevre?
3: Evident că luăm în calcul toate scenariile, domnule Ioniță, dar cred că merită să avem în atenție faptul că avionul președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky a fost amenințat de o dronă rusească și, potrivit analiștilor, ar putea să fie chiar această dronă despre care vorbim noi. Mai mult decât atât, noi știm că Rusia monitorizează atât avioanele ucrainiene, cât și pe cele ale Republicii Moldova și chiar și ale României. Atunci când punem cap la cap niște informații, vedem traseul unei drone, știm că s-au perfecționat, nu mai sunt dronele din 2022 sau 2023. Au un GPS mai bun, au motoare mai puternice, au o capacitate mai mare de a face distrugeri, atunci putem să înțelegem că pista favorită este a unei, să spunem, dirijări intenționate a dronei rusești de la sol, în primul rând pentru a viola spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, dar nu în ultimul rând ca obiectiv principal posibila prăbușire a avionului în care se afla președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Știm că Vladimir Putin este obsedat să-l elimine pe Zelensky și nu a reușit până acum. Experiența asta de război a Ucrainei, dar și a noastră, ca țări care avem frontieră cu Ucraina, trebuie să ne determine să anticipăm mai bine modul în care Rusia agresivă și războinică acționează. Trebuie să vedem tiparele lor mentale, tiparele lor militare și să putem să anticipăm în așa fel încât astfel de incidente să nu mai apară deloc, dacă e posibil.
2: Totuși, când vine vorba despre România, stat membru NATO, cu un sistem de apărare aeriană la standardele alianței, cu avioane care pot să intercepteze aceste drone, vedem că continuă aceste aparate de zbor ale Rusiei să zboare. Unele au fost, da, doborâte, însă nici pe departe toate. Vreau să vă întreb de ce totuși există situații în care aceste drone rusești, care, uitați-vă că acum au trecut în România, după care s-au întors în Republica Moldova. Doamne ferește dacă se întâmpla o tragedie. De ce nu sunt interceptate toate? Unde este limita dintre prudența militară și, iată, necesitatea de a demonstra că frontiera NATO este efectiv apărată?
3: Trebuie să spunem telespectatorilor noștri un fapt cât se poate de clar. Această formă de manifestare militară, drona, e un sistem care, din păcate, are o amprentă foarte slabă pe radarele militare. Ai nevoie de niște radare extrem de sensibile și foarte performante, destul de rare în lume, pentru a depista o bucată de tablă care e dotată cu un avion, cu un motor puternic și cu 50 de kilograme de explozibili. Pe radarele României și implicit ale NATO, în momentul în care sunt lansate drone spre Ucraina, spre porturile de la Dunăre și când intră, când violează spațiul aerian românesc al NATO, semnalul apare și dispare de pe radar. Noi avem la dispoziție un mijloc de combatere a dronelor destul de costisitor, și anume avioanele de luptă, cele românești F-16, cele spaniole F-18, toate incluse în misiunea de poliție aeriană întărită a NATO. În momentul în care se ridică în aer aceste avioane de luptă, există în primul rând un decalaj foarte mare de viteză între evoluția avionului de luptă și dronul. Ăsta este un prim dezavantaj. Al doilea dezavantaj este ceea ce vă spuneam, semnalul apare și dispare de pe radarul avioanelor de luptă. 3. Comandantul avionului de luptă are libertate deplină să angajeze ținta și să o doboare. Nu e nevoie de nicio aprobare specială nici de la vârful NATO, nici de la vârful României. Legislația a fost adaptată în așa fel încât atunci când vede oportunitatea și are posibilitatea, pilotul, comandant al avionului de luptă, doboară această dronă. Numai că ea nu poate fi doborâtă în zonele populate. Pentru că o rachetă puternică a unui avion de luptă NATO poate trece dincolo de fuzelajul dronei și poate face daune mari la sol, poate omorâ oameni și atunci faci mai mult rău decât bine. Drept pentru care toate aceste condiționalități pe care vi le-am descris înseamnă misiuni 24 din 24 ale NATO. Cred că în ultimii 2 ani de zile am avut în fiecare zi o alertă cu ridicare de avioane de luptă și elicoptere de la Cogălnicianu, de la Fetești, pe întreg teritoriul României. Suntem singura țară din NATO, România, care am doborât 4 droni. Polonia, care are o dotare militară mult mai bună decât România, a doborât o singură dronă. Și aici discuția poate continua. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă telespectatorii este că nu e nicio reținere, dar trebuie să ai foarte mare atenție, să nu generezi pagube la sol, să înțelegi că rușii au produs un astfel de sistem fiind conștienți de dificultatea angajării și țintirii unei astfel de drone. Așadar, e o chestiune la care noi ne adaptăm, încercăm de aproape un an și jumătate și sunt proiecte avansate. Specialiștii din NATO cu specialiștii ucrainieni și cu specialiștii români să preia lecțiile învățate și să genereze sisteme antidronă. Eu cred că în foarte scurt timp o să vedem și o să auzim despre amplasarea unor sisteme antidrone performante pe întreg flancul estic al NATO și ele vor putea să protejeze, spun eu, într-o bună măsură și teritoriul Republicii Moldova.
2: Când vine vorba, da, apropo despre Republica Moldova, în situația noastră este mult mai complicată. Noi nu avem un sistem de apărare aeriană, nu avem avioane F-16 și nici nu avem bani pentru a achiziționa toate aceste echipamente. Ce ar putea să facă, iată, în acest moment Republica Moldova? Din fericire, până acum nu am avut o tragedie, însă cu fiecare zi, cu fiecare nouă dronă care cade pe teritoriul nostru, această tragedie este tot mai aproape și pare la un moment dat inevitabilă.
3: Să sperăm că nu se va ajunge aici, dar când e vorba de război, trebuie să iei în calcul absolut toate scenariile posibile. Republica Moldova, chiar dacă nu e un stat foarte bogat, chiar dacă nu e un stat foarte mare, chiar dacă nu are o armată excepțional dotată, poate folosi experiența ucraineană. Deși se luptă cu un invadator sângeros, deși războiul acesta declanșat de Rusia pe teritoriul lor le epuizează toate resursele umane, militare, financiare, ucrainienii dau dovadă de solidaritate și de înțelegere și spun că vor să împărtășească din experiența și expertiza lor în lupta antidron. După cum ați văzut, ucrainienii nu folosesc doar armament performant și muniție performantă care vine din vest în lupta împotriva acestor amenințări. Chiar ei și-au produs propriile sisteme, unele mai rudimentare, altele mai evoluate, dar încearcă din mers să se adapteze. Am văzut și mitraliere instalate pe camionete, am văzut și drone antidronă pe care ei le-au creat. Nu se lasă.
2: Acele interceptoare pe care am vrea și noi în Republica Moldova să le producem, apropo, da.
3: Sunt convins că dacă primul ministru al Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova, vor cere un astfel de ajutor ucrainilor, îl vor primi numai decât. Măcar în privința acestor amenințări. Dacă nu există, să spunem, o excepțională apărare antirachetă sau o apărare antiaeriană performantă, cum vedem în statele NATO. În schimb, o apărare antidronă poate fi creată în zonele sensibile din Republica Moldova cu ajutorul Ucrainei. și am toată convingerea că vă vor întinde o mână, vă vor da și niște sisteme și mai departe ele vor putea fi produse și multiplicate rapid, pentru că nu sunt sisteme complicate, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în România, în așa fel încât măcar portul Giurgiulești, măcar zonele sensibile, capitala, Chișinău și alte posibile trasee pe care le-am analizat de-a lungul timpului, să aibă o contrareacție de la sol de pe teritoriul Republicii Moldova. Ceva trebuie făcut și poate fi făcut. Sunt convins că în dialog Maia Sandu-Zelenski ar aduce rapid o soluție.
2: Domnule Radu Tudor, vedem că tot în această săptămână o dronă a lovit punctul de trecere a frontierei Starokazaci, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Tudora de pe partea Republicii Moldova. Acolo s-a lăsat cu victime, au fost doi morți și doi răniți, printre care și un cetățean al Republicii Moldova. Ulterior, Federația Rusă a ieșit și a afirmat cu subiectul și predicat că da, a țintit anume acel PTF, cu explicația că punctul de trecere a frontierei era utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate armatei ucrainene. Deci vedem că deja nu mai lovește doar noduri logistice, fabrici de armament și așa mai departe, chiar puncte de trecere a frontierei, la frontiera cu Republica Moldova. În același timp și premierul polonez Donald Tusk a ieșit și a spus că după acest incident se așteaptă că și punctele de trecere a frontierei ucrainene cu Polonia, la fel, ar urma să fie țintite și avem o situație total ieșită din comun, fiindcă PTF-urile sunt folosite nu doar pentru mărfuri, sunt folosite și pentru transportul de oameni. În ce moment aceste drone ar putea, iată, să treacă frontiera, mai ales dacă cade în NATO, de exemplu, care este un stat membru al, în NATO, în Polonia, care este stat membru al NATO. Cum va acționa în acest scenariu alianța?
3: Cred că apetitul Rusiei pentru violență, pentru genocid, pentru război este fără sfârșit. Și trebuie să pornim de la această condiție. Nu putem să luăm în calcul vreun scenariu optimist. Dacă Rusia își asumă lovirea intenționată a unor puncte comune de trecere a frontierei cu state membre NATO, Rusia trebuie să suporte consecințe. În primul și în primul rând, trebuie deferită instituțiilor internaționale, trebuie aplicat un regim de sancțiuni extrem de dur și nu în ultimul rând, trebuie prevenite aceste acte teroriste ale Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriul statelor NATO. Dacă noi știm că avem niște puncte de frontieră pe unde trec mulți cetățeni, chiar în perioada de război, trebuie să ne gândim să amplasăm acolo sisteme antirachetă și antidron. Știu, e dificil, știu, frontiera este foarte lungă, sunt multe PCTF-uri, sunt multe zone prin care intră și ies oamenii, dar trebuie să facem acest angajament și el trebuie să meargă în paralel cu tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimă, pentru genocid. Trebuie să expulzăm ambasadorii Rusiei din Polonia și din România, ei nu mai au ce căuta pe teritoriul statelor pe care își asumă că le agresează, trebuie să cerem Uniunii Europene sancțiuni mai ferme și ar trebui să mergem până la interzicerea prezenței pe teritoriul Uniunii Europene și a NATO a tuturor cetățenilor ruși. Aici chestiunile trebuie să aibă consecințe și să înțeleagă acești tovarăși de la Moscova că nu merge așa. Noi nu putem să acceptăm sub nicio formă faptul că și cea mai mică bucățică din teritoriul nostru național sau punctele de frontieră comune cu Republica Moldova sau cu Ucraina pot fi lovite așa, fără niciun fel de opreliște. Există metode diplomatice, economice și militare prin care Rusia poate și trebuie să plătească scump pentru aceste agresiuni, în așa fel încât să se gândească de 10 ori dacă vor să o mai facă a doua oară sau nu.
2: Domnule Tudor, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Revenim în scurt timp.
0: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
4: Publicitate.
5: Te simți bine?
4: Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate. Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
2: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe expertul și jurnalistul român Radu Tudor. Domnule Tudor, înainte de pauză am vorbit despre acel incident de la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova, la PTF Starokazachie. Un asemenea eveniment ridică semne de îngrijorare și pentru soarta portului Giurgiulești. Știm că recent România a achiziționat acest port internațional liber Giurgiulești, una dintre cele două companii care se află pe teritoriul portului Giurgiulești, și anterior un reprezentant al Federației Ruse a folosit aceleași acuzații la adresa Giurgiuleștiului cu cele pe care acum le-a folosit Rusia pentru îndreptățirea atacului asupra Starokazachie. La fel că s-ar transporta echipamente militare destinate armatei ucrainene. Vreau să vă întreb dacă vedeți un motiv serios de îngrijorare pentru siguranța portului Giurgiulești și dacă Rusia, după părerea dumneavoastră, și-ar putea construi deja un set de acuzații la adresa Giurgiuleștiului pentru a folosi ulterior agresiunea directă asupra punctului.
3: Cu siguranță îngrijorare există. Eu personal consider că orice român, orice cetățean al Republicii Moldova și al României trebuie să ia în calcul faptul că, odată pomenit numele portului Giurgiulești de către autoritățile criminale de la Moscova, acesta va deveni o țintă. Pe de altă parte, nu o să înțeleg niciodată acest apetit de a invoca mereu declarațiile de la Moscova. Au fost ele vreodată adevărate? În ultima sută de ani a spus Moscova măcar un minut vreun adevăr istoric? Ei trăiesc din minciună, din manipulare, din dezinformare, din încercarea de a prosti milioane și milioane de români. Poate le merge în Rusia. Dar noi știm foarte bine ce a însemnat pentru noi propaganda sovietică și vedem ce înseamnă propaganda rusă. Nu-i nicio diferență. Știm că ceea ce spun ei reprezintă în cea mai mare proporție un fake news și o componentă a războiului hibrid. Este strict treaba Republicii Moldova și a României ce fel de mărfuri și ce fel de rețele de tranzit există în portul Giurgiulești. Nu este treaba Moscovei. Potrivit legislației internaționale, Ucraina are dreptul să se apere și dacă prin portul Giurgiulești tranzitează și mijloace de apărare a Ucrainei, asta este o chestiune 100% legală. Ceea ce este ilegal este războiul Rusiei, ceea ce este ilegal este menționarea portului Giurgiulești drept țintă, ceea ce este ilegal este atacul permanent al Rusiei la incidența frontierei cu alte țări, respectiv Republica Moldova și România. Și eu cred că trebuie să avem în calcul o susținere și o mărire a eforturilor prin care țările membre NATO să ajute Ucraina să identifice navele agresor, zonele de lansare a rachetelor și a dronelor agresor, iar acestea să fie eliminate de Ucraina. Nu putem să stăm, să ne uităm cum ne este amenințat sau atacat teritoriul național sau teritoriul aliat și noi să spunem, vai, dar oare ce a mai spus Moscova? Oare cum ne-a mai amenințat? Haideți să-i ajutăm, avem capabilități, avem mijloace satelitare, avem GPS, avem comunicații moderne, trebuie să-i ajutăm pe ucrainieni să se apere eficient și parte din apărarea aceasta o reprezintă și acțiunea împotriva agresorilor din zonele Giurgiulești sau altele.
2: Fără doar și poate, aveți dreptate cu privire la declarațiile Federației Ruse, nu putem să avem încredere în nicio acuzație pe care o face regimul criminal de la Moscova, însă vedem un tipar. Federația Rusă acuză utilizarea unui anumit nod logistic cu utilizarea acestuia în transportul de echipamente militare destinate Ucrainei, după care îl lovește. În contextul acesta vedem că există o vulnerabilitate reală când vine vorba despre Giurgiulești, că deja a fost menționat. Și rușii, dacă nu sunt consecvenți în declarații, sunt foarte consecvenți în amenințări. După ce au amenințat că lovesc un punct, de obicei îl lovesc. În acest context, având în vedere că portul Giurgiulești aparține statului român, însă este pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, în situația dată, cum trebuie să intervină Bucureștiul și România pentru a asigura securitatea acestui punct logistic?
3: În momentul în care România a preluat acțiunile majoritare ale companiei care deține portul Giurgiulești, n-a luat numai drepturi, ci și obligații. România are responsabilitatea protejării acestui port, mai ales că el a fost menționat cu intenții agresive de către Moscova și nu-mi imaginez că vom asista impasibil la amenințările care vin permanent din Rusia, eventual și la materializarea lor, și apoi să ne exprimăm solidaritatea pe Twitter. Nu este nici pe departe suficient, nici de dorit acest lucru. Pot fi găsite soluții tripartite prin care România, ca stat proprietar al acestui port, să asigure financiar, logistic și cu toate mijloacele necesare, Republica Moldova să protejeze acest port pe teritoriul său. Putem apela și la expertiza ucraineană, putem face o comisie tripartită care să genereze soluții pentru protejarea acestui port și nu în ultimul rând, noi putem să apelăm la aliații noștri din NATO ca atunci când portul acesta este amenințat să identificăm de unde vine amenințarea și să-i ajutăm pe ucrainieni să o elimine. Cred că metodele sunt destul de, să spunem, cunoscute și aplicate în lungul războiului al Rusiei de pe teritoriul Ucrainei. Trebuie să vedem în ce măsură trebuie să existe o responsabilitate diplomatică, politică, juridică și instituțională a Federației Ruse în cazul în care va avea manifestări agresive față de infrastructura portului Giurgiulești. Așadar, avem la dispoziție o lungă listă de acțiuni pe care putem și trebuie să le facem, să fim proactivi și nu reactivi.
2: Domnule Radu Tudor, haideți să trecem și la negocierile de pace. Am văzut cum negociatorii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff au fost inițial la Moscova, ulterior s-au dus la Kiev, au purtat discuții și cu Putin și cu Zelensky. S-a raportat despre anumite, anumite succese în progres al negocierilor, însă când vine vorba despre punctele cele mai importante, mai ales punctele teritoriale, se pare că nu este nicio înțelegere sau măcar început de înțelegere în acest sens. Vreau să vă întreb dacă vedeți în aceste negocieri premise reale, mai ales că Donald Trump este foarte cointeresat în acest moment, măcar ceva să rezolve înaintea alegerilor midterm din această toamnă.
3: E de apreciat insistența cu care președintele Trump caută o soluție de pace. Din păcate, negociatorii săi nu sunt dintre cei mai buni. Nici Steve Witkoff, nici Jared Kushner nu au niciun minut de experiență diplomatică. Aici ar fi trebuit să avem diplomați americani cu foarte mare greutate, cei care cunosc dosarul Rusiei de ani și ani de zile. Pentru că dacă mergi la Moscova de 8 ori, cum a mers acest tandem, acest cuplu, și nu obții niciun rezultat, trebuie să te gândești dacă este sau nu este potrivit tandemul. Am înțeles, sunt apropiați de președintele Trump, sunt oameni cu care face afaceri, sunt din familie. Dar pentru un interlocutor de talia Rusiei, ai nevoie de oameni cu excepțională experiență. America are foarte mulți diplomați, militari, are oameni cu care se poate mândri și care pot duce o negociere foarte serioasă cu oricine de la Moscova, cu Putin, cu Lavrov. Ori această chestiune, evident, vedem că nu produce rezultate. Eu nu sunt deloc optimist în privința unui rezultat de pace. Noi n-am reușit, adică, mă rog, președintele Trump n-a reușit până acum nici măcar un armistițiu să obțină, nu doar pacea. Armistițiu ar fi de dorit, să vedem că nu mai sunt bombardamente, că nu mai mor oameni nevinovați. Nici lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și iată că de mai bine de un an și jumătate, Vladimir Putin îl minte și îl manipulează pe Donald Trump, tot amăgindu-l cu ideea că există niște negocieri de pace, că vai, vai, se oprește războiul. E foarte simplu, pacea vine în momentul în care Rusia oprește războiul. Rusia l-a declanșat.
2: Cel mai sinistru mi s-a părut atunci când Putin l-a mințit pe Trump că ar fi un grup mare de soldați ucraineni în încercuire. Și Trump l-a convins să nu îi ucidă, să îi elibereze, în contextul în care nu era pe front o asemenea situație. Și totuși, de la Washington, s-a prezentat acest lucru ca o victorie.
3: Dacă președintelui Trump îi place să fie mințit în fiecare săptămână, în fiecare dialog extins de o oră și jumătate telefonic cu Vladimir Putin și emisarii săi să fie trași pe soară, acum vedem rezultatele. Rusia și Putin nu știu de vorbă bună, nu știu de negocieri. Ei nu vor opri acest război decât în momentul în care vor fi forțați să o facă. Ei nu înțeleg decât mesajul de forță. Și din această perspectivă, nu cred că Ucraina poate spera, în primul rând, ca Rusia să oprească războiul, doi, ca Rusia să elibereze teritoriile ilegal invadate, trei, ca să existe o pace pe termen lung și o revenire la normalitate. Așa cum spunea secretarul general NATO Mark Rutte, Rusia este o amenințare pe termen lung și își permite momentul de față să îngenuncheze economia, să aibă 40.000 de oameni pierdere pe lună pe teritoriul Ucrainei, să ducă un război mai lung decât al doilea război mondial pentru Moscova, și nu în ultimul rând să fie oaia neagră a lumii, țara cu care nu vor să stea de vorbă decât dictaturile. Rusia este o țară nefrecventabilă, Rusia este o țară teroristă și tot acest statut a fost adus de Vladimir Putin și de războiul său. Nu cred că vom avea pace curând și noi, occidentalii, și noi, democrațiile, avem aceeași datorie în continuare să sprijinim Ucraina, să se apere, să învingă Rusia din punct de vedere militar, să o alunge de pe teritoriile sale, Rusia să se întoarcă în granițele sale legale. Și până atunci, evident, avem și datoria să fim mai grabnic înțelegători cu Republica Moldova, să o vedem mai repede în Uniunea Europeană, în așa fel încât acest colos economic, politic și militar să poată fi de ajutor pentru mai multă prosperitate, pentru pace, pentru stabilitate în Republica Moldova și sunt convins că, având acest exemplu, mai devreme sau mai târziu, același lucru se va întâmpla și cu Ucraina.
2: Domnule Radu Tudor, ați spus despre cei doi negociatori al lui Trump că nu ar fi de o talie suficientă pentru anvergura discuțiilor, însă vedem că în luna august la Moscova a zburat într-o vizită neanunțată și șeful CIA, deja este un pește mai mare, să spunem așa, care la fel nu cunoaștem cu certitudine despre ce a vorbit cu generalul SVR Ușakov, dar cunoaștem cu Patrușev, mă scuzați, dar cunoaștem faptul că după acea vizită Rusia a intensificat loviturile aeriene asupra Ucrainei. Ce mesaj vrea să transmită Rusia prin asemenea gesturi de sfidare?
3: În primul rând, vizita lui rector la Moscova e o recunoaștere a faptului că alte încercări n-au avut succes. 2. Atunci când șeful CIA se deplasează de la Washington la Moscova cu un avion militar, mesajul trebuie să fie de o importanță deosebită, ceva ce nu poate fi vorbit nici măcar prin telefoane, cum vorbi prin comunicații criptate. Deci trebuie un mesaj, să fi fost un mesaj personal de la Trump către Putin și eventual și niște informații. Presa occidentală spune că John Ratcliffe s-a dus la Kremlin să-i avertizeze să nu facă niciun fel de mișcare greșită împotriva NATO. Și lucrul acesta, din punctul meu de vedere, este mai mult decât binevenit, pentru că alianța vede în monitorizările pe care le face, în supravegherea permanentă pe care o are asupra frontierei estice și dincolo de frontiera estică, că Rusia încearcă să extindă provocarea dincolo de frontierele Ucrainei. Și dacă acest lucru se întâmplă, un război Rusia-NATO ar fi absolut devastator. Ar fi ceva ce greu poate fi închipuit și descris la ce fel de consecințe ar putea să ducă. Dacă Ratcliffe a transmis acest mesaj și el a fost înțeles la Moscova, vom vedea. Cert este că au încercat, au spus alianța este determinată, sunt 3 milioane de militari în armatele membre NATO, este cea mai puternică alianță militară, politico-militară din istorie, nu vă jucați cu NATO, nu încercați să o provocați, vedem ce faceți, știm ce faceți, opriți-vă până nu este prea târziu. Probabil acolo în mica cabală cominternistă de la Kremlin se alimentează unii pe alții și Putin și Medvedev și Patrușev și Narâșkin și se încurajează între ei că sunt tari, că vor îngenunchea Ucraina și că de ce nu ar putea să atace și un stat membru NATO. Ei bine, acest delir trebuie cumva oprit, trebuie cineva să-i trezească, să le toarne o găleată de apă rece în cap și probabil asta a făcut John Ratcliffe. Dar atenție, nu cred că Moldova, nu cred că Rusia va înceta să provoace Moldova, să provoace România, să provoace Polonia, ci mai degrabă vor fi pentru o perioadă mai reținuți, mai calm, după care vor reveni la agresivitatea lor. Ei nu înțeleg de vorbă bună, nu înțeleg de dialog. Trebuie pur și simplu să le bați cu pumnul masă și să le spui că ești foarte puternic, ceea ce este o realitate, și să se oprească până nu va fi prea târziu pentru ei.
2: Trebuie totuși să recunoaștem că Ucraina s-a dovedit un os în gâtul Rusiei. Rusia nu poate, iată, să-și îndeplinească obiectivele militare în țara vecină. Acest lucru afectează foarte mult popularitatea regimului lui Vladimir Putin. Știm că Putin se teme de opinia publicului, de opinia cetățenilor și respectiv ar căuta în ideal o victorie rapidă care să ridice popularitatea și cumva țările baltice par să fie acel punct vulnerabil pe flancul estic al NATO, mai ales în contextul în care sunt legate terestru cele trei state baltice doar de coridorul Suvalki la frontiera cu Polonia. Și acolo, dintr-o parte avem Belarusul, din altă parte exclava Kaliningrad și este ca un fel de gât de sticlă. Foarte complicat pentru a interveni terestru din partea NATO în cazul în care Rusia totuși decide să atace. De ce, iată, este acest punct atât de important? Că vedem că statele membre NATO au început să aducă trupe în zonă, au început să atragă mai multă atenție asupra acestui punct. Sunt totuși scenarii în care Rusia va ataca?
3: Deși consumă vodcă în cantități industriale, Rusia vrea să se îmbete cu apă rece. Consideră că ar putea să genereze o mică provocare în statele baltice, pentru că ar fi mai mici, pentru că n-ar avea o armată atât de puternică și pentru că diversiunile ar putea să fie generate prin intermediul comunității ruse de pe teritoriul acestor state baltice. Există însă câteva realități care sunt cunoscute foarte bine la Kremlin și care îi opresc, îi blochează pur și simplu să-și pună în aplicare planurile Mărșava. O realitate este următoarea. În timp ce noi vorbim, pe teritoriul țărilor baltice este amplasată permanent o brigadă germană. Este pentru prima oară după al doilea război mondial când Germania își trimite o forță militară expediționară pentru în afara teritoriului național și asta o face pentru a proteja statele baltice. Noi știm bine ce înseamnă forța economică și în foarte scurt timp și militară a Germaniei. Este cel mai puternic stat din punct de vedere economic al Uniunii Europene, cu un produs intern brut de peste 4.000 de miliarde de euro. Or, această chestiune n-are cum să fie pusă în paranteze. Doi, orice fel de mișcare ar face Rusia împotriva țărilor baltice, primul stat care reacționează

0: În aceste grupuri de luptă sunt militari, sunt, există tehnică militară, transportoare, tancuri, avioane de luptă. Așadar, zona aceea nu este o zonă a nimănui. Zona aceea este puternic apărată și dacă NATO monitorizează 24 din 24 orice fel de mișcare și reamplasare de trupe rusești până în apropierea frontierei aliate cu NATO, nu ne mai poate lua prin surprindere nimic. De altfel, chiar și invazia asupra Ucrainei a fost anticipată cu mai bine de 2 luni. A fost un raport al structurilor de inteligență ale NATO în noiembrie 2021, în care se arăta că Rusia pregătește minuțios o invazie asupra Ucrainei, au văzut mișcările de trupe, au văzut relocarea unităților militare, au văzut toate elementele care arătau foarte clar că Rusia pregătește o invazie. La fel și aici nu avem cum să fim surprinși, pentru că supravegherea a crescut și mai mult decât atât, NATO s-a întărit foarte mult pe flancul estic. Rusia doar într-un gest de inconștiență, de pur și simplu de demență politică, ar putea să încerce așa ceva, efectele ar fi devastatoare. Probabil în mai puțin de o oră după provocarea unui stat membru NATO sau atacarea unui stat membru NATO, toate centrele de conducere politică și militară ale Rusiei vor fi eliminate.
1: Când vine vorba despre începutul războiului din Ucraina, ține minte că un argument de bază invocat de agresor era să nu admită extinderea NATO către frontierele Rusiei. Vedem că după ce a invadat Ucraina, au fost două țări care sunt în zona frontierelor Rusiei, Suedia și Finlanda, care au aderat la NATO și practic au dublat, iată, frontiera cu Federația Rusă, dintre Federația Rusă și NATO. Mai este încă situația că cele două țări sunt foarte importante în zona Mării Nordului și aici există întrebarea în contextul în care Marea Nordului este practic toată formată din state membre NATO și Rusia, care mai este manevrabilitatea Federației Ruse în zona Mării Nordului. Și dacă nu a pierdut și Marea Nordului deja, cum se pare că pierde și Marea Neagră?
0: De aici intervine și semnificația strategică a zonei arctice, singura zonă prin care Rusia mai poate face manevre și să vină din nordul extrem, da, către zona, să spunem, Mării Nordului și a Mării Baltice. Vedem că acolo sunt foarte, foarte multe provocări. Înțelegem semnificația strategică crescândă a Islandei și a Groenlandei, dar, așa cum foarte bine ați descris, Vladimir Putin și-a dorit mai puțin NATO și-a obținut mai mult NATO. Vladimir Putin a reușit într-un calcul probabil fără precedent în istorie, un calcul foarte greșit, o eroare care se produce probabil o dată la 1000 de ani, să determine două state care erau neutre din punct de vedere militar și lucrul acesta era, să spunem, pe o tradiție istorică, mă refer la Finlanda și la Suedia, să adere la NATO. Din cauza invaziei asupra Ucrainei, aceste două state care erau istoric neutre au decis să adere la NATO. Ori flancul nordic, pe lângă ceea ce am descris eu, apropo de brigada germană în țările baltice, apropo de forța militară fabuloasă a Poloniei, gândiți-vă ce înseamnă din punct de vedere militar, din punct de vedere al disciplinei, din punct de vedere al performanței, această zonă nordică a NATO, cu Finlanda, care are o experiență excepțională în legătură cu invaziile rusești, cu Norvegia, care îl are în conducerea statului pe Jens Stoltenberg, pe fostul secretar general al NATO și care are cel mai performant fond de investiții din lume, care depășește 1000 de miliarde de euro, cu Suedia, cu Danemarca, dacă le punem pe toate, vedem țări bogate, foarte bine organizate și excepțional dotate din punct de vedere militar. Ori acest flanc nordic, așa cum arată el acum, este un foarte puternic element de descurajare a agresiunii rusești, agresiune pe care nimeni nu o caută. Ea vine spre noi și se manifestă permanent. NATO nu s-a extins.

0: forța spre Est. A fost dorința aproape disperată a statelor din Estul Europei să devină membre NATO din cauza experienței dramatice, istorice pe care au cu Rusia, și anume veșnica tentație de a fi invadate, de a fi cucerite, de a se lua teritorii din partea Rusiei asupra acestor țări. Și fiecare, având experiența istorică, au spus doar dacă intrăm în NATO putem să fim protejați de acest apetit războinic și agresiv permanent al Rusiei. Așadar, Putin a făcut eroare după eroare, după eroare, după eroare, și ceea ce se înfățișează în fața lui este un tablou al tragediei ruse. Din păcate, asta se întâmplă și cu foarte multe vieți curmate, vieți nevinovate în Ucraina și cu pagube imense. Eu încă mai sper că lumea democratică, lumea civilizată, nu va fi îngenunchiată de extremiști, nu va fi îngenunchiată de război hibrid, nu va fi îngenunchiată de mesajele false care vin pe rețelele sociale, și că Occidentul va rămâne unit și va putea să sprijine în continuare Ucraina până la momentul victoriei.
1: Apropo despre acest moment al victoriei, domnule Radu Tudor, când și în ce condiții ar urma acest lucru să se întâmple? Fiindcă vedem că, da, Rusia este într-o situație economică foarte proastă, dar este într-o situație proastă de câțiva ani și în aceeași situație proastă ar mai putea o întinde încă câțiva ani. Nu știm dacă o să reziste Ucraina atâta timp. Ce trebuie să se întâmple ca Rusia să fie înfrântă, să accepte această înfrângere, să nu se ajungă la un conflict nuclear și Ucraina să își recapete teritoriile?
0: În primul și în primul rând, trebuie eliminate sursele de finanțare ale Rusiei. Fie prin acest program de sancțiuni militare ucrainiene care a început foarte bine cu marile rafinării ale Rusiei, pentru că știm cu toții, cea mai mare parte din veniturile rusești sunt din petrol și din gaz. Ucraina trebuie să continue și să dezvolte acest program de sancțiuni militare, de rovire a rafinăriilor, a punctelor centrale de extracție și de export de gaz. Doi, trebuie să crească presiunea occidentală asupra acestui stat terorist. 3. Trebuie cineva să gândească un proiect de opoziție la adresa lui Vladimir Putin. E foarte adevărat, uitându-ne în trecutul recent, am văzut că cei care s-au opus lui Vladimir Putin au plătit cu viață. Și Boris Nemțov, și alții ca el, Navalny. Ei bine, un proiect poate fi construit și în străinătate, așa cum de foarte multe ori se întâmplă, în diaspora rusă. Trebuie cineva să-și asume trezirea acestui popor până când nu va fi prea târziu pentru ei. Am văzut zilele trecute un documentar despre, să spunem, cei 30 de ani cu Iosif Visarionovici Stalin. E șocant pentru mine să văd cum acest popor are același apetit de a repeta imensele tragedii, de a se lăsa măcelărit de proprii conducători și de a sta mereu cu capul în pământ și de a spune asta ne este soarta. Stalin a omorât peste 30 de milioane de ruși, nici Hitler n-a reușit să omoare atâția ruși cât s-au omorât Stalin. Iată că se repetă această poveste cu Putin, sunt peste 1 milion de morți și răniți ruși în Ucraina, economia este pe butuci și totuși nu vedem o scânteie, nu vedem o dorință de eliberare. Dacă toate aceste trei elemente, sancțiunile ucrainene, sancțiunile occidentale și trezirea rusă se vor produce, atunci s-ar putea să avem un rezultat bun mai curând decât mai târziu.
1: Este un scenariu foarte optimist, domnule Radu Tudor. Aș vrea să-l văd îndeplinit. Până atunci, în contextul acestor vremuri foarte nesigure, românii din Republica Moldova se uită cu multă nădejde către România, către patria mamă, cu speranța că în cazul în care se va produce o nenorocire și Rusia va ajunge până la frontierele noastre, România ne va ajuta sau ne va apăra? Care sunt capacitățile României și cum ar trebui să acționeze România în situația în care, sau în scenariul negativ în care Republica Moldova ar putea să fie atacată de Federația Rusă?
0: În primul și în primul rând, prin aducerea cazului Moldovei în instituțiile internaționale. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, NATO, sunt toate instituții cu care Republica Moldova are relații foarte, foarte solide. Asta, din punct de vedere diplomatic, ca să folosesc un cuvânt foarte popular, se va crea un iureș fără precedent. Nu va mai fi situația din Georgia din 2008, nu va mai fi situația din Crimea din 2014, va fi un taifun diplomatic care va genera dureri de cap Moscovei proporționale cu gestul lor. Doi, din punct de vedere strict militar, un stat care este atacat are dreptul să se apere potrivit legislației internaționale, iar apărarea aceasta poate să vină în egală măsură, așa cum vedem și în Ucraina, și cu sprijin militar extern. E o chestiune care se înfățeșează sub ochii noștri. Ucraina este un stat atacat, are parteneri, are aliați, primește sprijin tehnică militară, primește muniție, primește sprijin financiar. E legal să te apere, să-ți protejezi teritoriul național, să-ți aperi suveranitatea ta. Ei bine, același lucru, dacă Doamne ferește se întâmplă, va fi și, și în cazul Republicii Moldova. Și atenție, nu va fi doar România. Eu sunt ferm convins că state europene, și dau exemplu Franța, state europene mari, cu o economie uriașă, cu o forță militară de netăgăduit, vor sprijini în mod direct Republica Moldova la nevoie. Dar eu am această credință că nu se va ajunge niciodată aici. Avem și exemplul Transnistriei, acolo unde Rusia în 1992 a generat un război sângeros pe care nu l-a câștigat, a rămas un status quo al acestei regiuni a Republicii Moldova, a Transnistriei, o zonă neagră, o zonă de crimă organizată, o zonă de mafie, o zonă de terorism, de trafic cu arme și cu droguri, și din această poveste niciodată Rusia nu s-a putut clama drept învingătoare. Nu este recunoscută de nimeni Transnistria ca teritoriu rus. Dimpotrivă, este parte a teritoriului Republicii Moldova și orice fel de gest militar, orice fel de gest, să spunem, agresiv al Rusiei la adresa Republicii Moldova, va avea parte și de solidaritatea României și de solidaritatea statelor Uniunii Europeană. Și nu uitați, Zelenski a făcut o ofertă Republicii Moldova acum 2 ani de zile. Dați-ne voie să vă sprijinim, dați-ne voie să eliminăm amenințarea rusă militară de pe teritoriul nostru. Probabil ar fi curățat Transnistria, nu știu, în 72 de ore. Ok, nu s-a ajuns la un astfel de acord, rămâne să discutăm. Dar în momentul de față, și trebuie să o spunem deschis, fără niciun fel de ocolișu, statul european cel mai bine pregătit să lupte cu Rusia este Ucraina. De 4 ani și jumătate o face cu un curaj fantastic, cu o pricepere extraordinară, și dacă ei sunt în stare de război și noi suntem la pace, ei sunt mai bine pregătiți decât noi.
1: Domnule Radu Tudor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și pentru această discuție foarte interesantă.
0: Vă mulțumesc și eu. Succes la Vocea Basarabiei.
1: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția din această zi a Eurosecuritate. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Vocea Basarabiei. O zi bună în continuare.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Eurosecuritate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Publicitate.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
5: Publicitare.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii. La înălțime cu ca.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru, iar dumneavoastră ascultați emisiunea La Înălțime, cu calm. Primari și consilieri locali din diferite raioane ale Republicii Moldova atrag atenția asupra riscurilor și neregulilor din procesul de amalgamare forțată, solicitând Guvernului și Parlamentului să țină cont de vocea comunităților. Liderii locali cer ca reforma teritorială administrativă să fie transparentă, participativă și adaptată realităților fiecărei comunități, nu impuse de sus în jos. Reprezentanții administrației publice locale atenționează că amalgamarea forțată riscă să provoace haos, să afecteze identitatea comunităților și parcursul european al Republicii Moldova. Sergiu Botnar, consilier comunal în Gotești-Cantemir, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că amalgamarea nu poate fi făcută din pix, ci necesită o evaluare temeinică și o descentralizare financiară autentică. Veaceslav Plămădeală, primar de Pohăcene, Anenii Noi, a amintit că satele au fost coloana vertebrală a statului și a cerut guvernului să oprească procesul dacă e nevoie, pentru a găsi soluții adaptate realităților locale. Ion Munteanu, primar de Fetești, Edineț, a denunțat grave nereguli și abuzuri, considerând inacceptabil ca localități mai mari să fie subordonate unor sate mai mici pe baza unor criterii eronate sau manipulări politice. Sergiu Aga, consilier municipal și raional din Orhei, a tras atenția că amalgamarea unor sate unde este amplasat Orheiul Vechi, Cumaș, Căuți, Criuleni, se face la insistența unor deputați, ignorând comunitățile. Mai multe detalii aflăm în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La Înălțime, cu calm.

0: Așadar, mai mulți aleși locali vorbesc despre riscurile amalgamării forțate, nefirește, a mai multor localități. Sergiu Botnar, consilier comunal în Gotești-Cantemir, susține că nu putem face amalgamarea din pix. E nevoie de evaluare temeinică, iar autoritățile centrale trebuie să audă vocea cetățenilor.
1: Comuna Gotești se află pe malul Prutului, la frontiera administrativă cu raionul Cahul. Dacă viitorul centru district sau județ va fi la Cahul, a să ne ducem toți la Cahul. Pe noi ne amalgamează normativ la Cantemir. Cantemirul nu are experiența necesară, nu are serviciile, nu are resursele. Adică dacă era o primărie închegată cu experiență, oamenii poate aveau alt punct de vedere, dar însăși Cantemirul este, după populație, mai mare ca Comuna Gotești, cu 166 de oameni. Vă dați seama. Cantemirul are suprafață de 269 de hectare. Comuna Gotești are 6.865. Comuna Gotești are serviciu de evacuare a deșeurilor, are gazificare 80%, are 3 grădiniți, are centru de sănătate renovat capital, are școală modernă cu 3 nivele, farmacii 2, bancomat, centru de asistență urgentă, infrastructură potențială, adică chiar și istoric. Satul vecin Gheoltosu, care este în Comuna Țiganca, a fost cândva arodat în primăria Gotești. Cetățenii de acolo sunt serviciu de medici din Gotești. În toată situația asta de amalgamare normativă trebuie să fie o logică. Să consolidăm ce este, să cooptăm de acolo elevi, copii, profesori, unde este performanță, unde este condiții bune de viață. Și noi ne propune să ne ducem la Cantemir. Alt fapt interesant este că Goteștiul este cu cadastrul în Cahul. Un cetățean, dacă și-ar dori să scoată un certificat, un extras, el trebuie să meargă și la Cahul și la Cantemir. Adică trebuie să fie o logică. La normativă, acum 3 septembrie au fost audieri publice în Comuna Doina. Cetățenii au spus da amalgamării, cum spunem, normativă cu Goteștiul. Autoritățile centrale acum trebuie să ții cont de vocea cetățenilor din Doina și din Gotești. Pentru că nu se poate așa să fie amalgamat din pix. Trebuie o evaluare serioasă. Să veniți la fața locului, veniți să vedeți. Stimați guvernanți, Goteștiul este un sat pro-european, a ținut cursul dintotdeauna, a ținut și la prezidențiale, și la parlamentare. Trebuie să ții cont de vocea cetățenilor. Mai mult decât atât, nu este cadrul normativ. Asta, în genere, nu e logic.
2: Din tot raionul Cantemir, care are populație, după datele statistice, circa 33.000 jumătate,
1: se dorește să rămână doar 4 primării. Vă dați seama? Partea de răsărit, 3 primării, Cociulia, Baimaclia, Ciobalaccia și partea pe malul Prutului, 17.000 de oameni, 12 sate, nimeni nu a făcut o evaluare serioasă să conștientizeze că e mai ușor să manevrezi o primărie cu 4-5.000 de oameni, să fie o proporționalitate geografică pe raion. Tot se face cu chipzuință, nu se face la grabă, că noi toți vorbim de perspective, de fonduri, de entuziasmul ăsta, că o să primim stimulente financiare. Toate lucrurile astea nu sunt chiar așa, adică sunt aparențe care înșală, pentru că sunt și riscuri. Toți vorbim, dar nimeni nu sublinează riscurile care urmează să fie. Deja lumea începe să se revolte. Vă dați seama, Goteștiul are 7 km în interiorul comunii. Avem 4 secții de votare. Vin la primărie Gotești, nu fac cheltuială. Eu trebuie să merg la Cantemir 2-3 drumuri. Adică sunt multe probleme. Guvernarea spune că o spunem un responsabil, o să fie centru unificat CUPS. Dar responsabilul nu e primar. Primarul e cu ștampila, el duce responsabilitatea, el e în fața oamenilor. El răspunde la alegeri, el e penalizat la alegeri. Adică are o presiune constantă. Să simulăm că este reprezentantul, să spunem, în Comuna Gotești, care să fie numit de la primăria nouă Cantemir. Reprezentantul, când a să fie o întrebare mai complicată un pic, n-a să poate să o rezolve sau asta de ei vine că eu nu sunt ceva la primăria Cantemir. Adică sunt riscurile astea. Astea nu se povești pentru copii, înțelegeți cum? La firul ierbii e altă viață, alte situații. Cetățenii văd altul fel lucrurile. Reforma asta e de dorit să fie pornită, cum toți primarii spun, cum toți consilierii locali, să fie pornit de jos în sus, nu de sus în jos. Adică să treacă peste captele și voința cetățenilor. Noi și în situația asta, cum v-am spus, deja este un rezultat pentru Comuna Gotești. Comuna Doina a spus da. Că ea că s-a dorit în Badicul Moldovenesc, Larga și Doina să facă o comunitate, o primărie nouă. Dar lor trei împreună, în sumar, nu le ajunge populație. Tot e sub 3.000, e 2.824. Despre ce vorbim? Adică sunt nuanțe care trebuie luat chipzuit, să ne așezăm toți, să facem o evaluare și să găsim soluția cea mai bună, cea mai rezonabilă. E ușor, cum din oficiu, să dăm din pix, dacă nu vedem în teren, sunt lucruri diferite. Și a să fie o revoltă, o nemulțumire. Bănuiesc, poate să fie multe mulțumiri după amalgamare și voluntară. Cu oamenii, da, dar când vor să întâlnească problema propriu zis în față, atunci vor să înțeleagă că nu e chiar așa de roz viața. Și de atâta, haideți încet și ori să chipzuim, să vedem riscurile și să mergem înainte împreună, să fie reciproc. autoritățile centrale să audă vocea cetățenilor de local. La noi se face parcă de îndoasele. Dacă tot pomenit de resursele financiare, că primăriile nu se pot autogestiona, abstimați prieteni de la guvernare, haideți să facem dar și o descentralizare autentică financiară. Și vă dau un exemplu în Gotești. Avem poliția de frontieră. Impozitul pe venit de salariu nu vine în Gotești, care ar fi vreo 300 de mii de lei. Circa 15 mii de euro pentru o comunitate e o sumă norea. Și sunt multe alte subiecte. Cum amalgamăm noi normativ? Adică trebuie să fie o logică. Consolidăm comunile care au capacități mari, puternice. A să fie o concurență și o unire sănătoasă. Dacă din oficiu, din pix, vine cineva de la cancelare și spune că noi așa am hotărât, cancelarea tot activează persoane. Persoanele respective sunt atât de competente și să aibă capacitățile de analiză care să decidă sau să propună ideea respectivă. Haideți să evaluăm. Veniți la fața locului. Noi vă invităm cu mare drag în Comuna Gotești să vedeți infrastructura, potențialul, perspectiva. Avem apele termare care trebuie să le valorificăm. Noi atâta construim, facem ca să ne bucurăm și noi într-un final de fondurile preaderare, de integrare europeană și la urmă, care e rolul autonomiei locale, dar dacă nu ni se iau autonomia locală? E că aici e paradoxul și indignarea. Să nu ajungem în situația, într-adevăr, când au fost județele și guvernarea comunistă a întors înapoi raioanele. Să nu se premească că vrem să facem dreptate, cineva face nedreptate. Adică haideți să facem lucrurile chipzuit, pentru că toată puterea, toată guvernarea, pe voturile cui au ajuns la guvernare. Și când a să vii la următoarele legeri parlamentare, să nu se cu o surpriză, cum am trecut cu referendumul la limită. Sunt momente politice și oamenii înțeleg destul de clar și nu de voia oamenilor au scăzut populația, veniturile, pentru că oamenii se duc să caute un rost în Europa, să aducă remitență și pe baza asta se ține. Și nu-i vina oamenilor. Dacă guvernările din toate timpurile își dădeau stăruința să câștige Republica Moldova, localitățile și o proporționalitate, atunci aveam toți de câștigat, dar și guvernările au făcut greșeli masive cu miliardele etecere, să nu intrăm în speculații politice. Haideți să ne auzim și să ne așezăm într-adevăr că omenește, că suntem în secolul 21. Într-adevăr, sunt țați, cum am spus, cu specific, cu tradiții, cu un Gotești de 500 de ani, cu atâta potențial, se duce la Cantimir unde nu-i clar nimic încă. Situația e crudă, cum se zice în popor. Iată de ce trebuie să fie o rezonabilitate în toate lucrurile acestea. Cantimirul s-a amalgamat voluntar cu câteva sate. Acum, normativ, dacă se dorește dus Gotești, o țigancă și alte comunități peste Cantimir, care deja s-a amalgamat, le strică toate calculii cetățenilor care de bunăvoie. Adică tot nu e corect, nici așa. Și când s-or treză și oamenii cei care voluntar s-au unit, a să fie o neclaritate și un haos total. Vă dați seama? Haideți să ne așezăm, să discutăm, să vedem specificul. Iată satul de Baștina bunicii mele. Are primărie, dar populația are sub 400. Eu înțeleg acolo, da, nu pot să întrețui o primărie. Trebuie contabil, trebuie perceptor fiscal, adică să cheltuie el. Noi înțelegem lucrurile. Trebuie să consolidăm la mai mare. Dacă când se iau comunile mari, chiar cea mai mare din raion, asta e nonsens, nimeni nu s-a așteptat. Toți cetățenii noștri de psihotari sunt revoltați, oamenii care odată cu autoritate trăiesc la Chișinău, nimeni nici nu s-a așteptat că va fi pusă întrebarea ca Gotești să fie amalgamată în Cantemir. Vă dați seama? Dacă eram un sat mic de 1000 de oameni, da, nu avem alternativă, oameni buni trebuie să ne conformăm. Asta e dinamica vieții, asta e situația. Dar noi suntem, avem potențial și haideți veniți la Gotești și presa și să vedeți potențialul Comunii Gotești. Alt exemplu de risc. Primăria Comunii Gotești administrează 900 de hectare. Să admitem că Primăria Cantemir va fi, dacă la 17.000 de cetățeni, să admitem, vor fi circa 20 ceva de consilieri. Și din 20 ceva vor fi suficient 13 consilieri care să facă o majoritate. Hai să numerească un consilier din Gotești sau doi. Acolo, în dependență de conjunctura politică care va fi, de unde știe consilierul X sau Y, care e interesul și prioritatea Comunii Gotești, terenul. Poate îl dă în arendă pe 49 de ani. Dar nu interesul nostru, oameni buni. Noi știm singuri să ne gestionăm prezentul și viitorul și știm noi singuri să ne creăm calea. Adică sunt riscuri. Cum a să ne hotărască nouă o majoritate? Oamenii a să revolte la cine a să se drept? Dacă nu este primarul pe loc, este o presiune. Oamenii îl dau jos și îl pun la loc. Și cum am spus, guvernarea când vine, la cine vine? Când a să fie în Gotești, la cine ați vii dacă n-ați fi primar acolo? Așa, este o bază, este o autonomie, este o comunicare, o relație europeană civilizată. Dar fără autonomie locală, categoric, nici nu vreau să spun să vă ciferez părerile oamenilor din teritoriu. Asta îi invităm și să asculte dumnealor față în față. Dacă la alegeri vinim, întâmpinăm, punem umărul, susținem, că firea omenească speră la o viață mai bună, la decentă, la condiții. Și acum ne trezăm că cineva așa o hotărât. Tot nu-i corect. Categoric o să fie urmări, mai ales electorale. Asta e demonstrat în timp și în practică. Dacă facem o reformă, haideți să o facem până la capăt, să fie descentralizare autentică. Nu doar primarii să stea cu mâna întinsă după un proiect, știm noi toate subtilitățile. Din punctul meu de vedere, stimulentele acestea financiare, până la urmă nu ar să rezolvi situația în teren. Pentru că, da, ele îmbunătățesc, binevenite, dar în rădăcină ele nu rezolvă problema. Aici, dacă vorbim de milioane de lei, ar trebui să vorbim în milioane de euro. Chiar dacă să facem noi autorități locale canalizare, iluminare, perfect, drumuri, lumea tot nu se va întoarce. Trebuie locuri de muncă, alte strategii, ca oamenii să-i aducem, să fie cointeresați, să fie create condiții pentru ca omul să vie, să dezvolte. Iată de ce este necesară autonomia locală. Și când vine un cetățean la primăria lui, el înțelege că acolo e un primar, e un consilier, consilierul ăla știi că are în spate niște voturi și e responsabil. Când se întâlnească pe stradă cetățeanul, pe primar sau pe consilier, altă treabă, alt randament. Dacă n-ați fi un consilier sau un primar la Cantemir și cetățeanul în Gotești, ați fi o ruptură și, cum am spus, un haos. Eu sunt convins că autoritățile centrale cunosc aceste lucruri. Eu nu știu de ce merg, ei împing lucrurile. Haideți să conștientizați urmările care ați fi. Nu să amenințări. Asta din experiența vieții independenței Republicii Moldova. Cetățeanul, dacă la urma urmei nu putem să-l ajutăm în măsura care ne dorim, măcar să nu-l încurcăm. Că vorbim de o reformă, normal ar fi trebuit să înceapă imediat după ce Parlamentul a fost investit. La început de mandat, nu la sfârșit sau la mijlocul mandatului sau înainte de alegeri cu un an, când toată lumea să fie tensionată, pe grabă, pe fugă. De atâta trebuie guvernul, factorii decizii, să țină cont. Eu sigur că ei cunosc toate subtilitățile, pentru că ei tot au colegi în raion, în sate și comunică cu noi, direct, indirect. Adică ei știu situația. Ei trebuie să conștientizeze riscurile. Sunt lucruri inevitabile, ca să subliniez. Iată, noi ne aflăm la etapa normativă. Cum am spus, Goteștiul a găsit de cuviență, de comun acord, cu Comuna Doina. Comuna Doina e gata să amalgameze cu Comuna Gotești, au numărul suficient de populație, circa 3600. Doamne ferește, guvernul să nu ții cont de vocea cetățenilor Comunei Doina și Gotești și să-i amalgameze forțat în Cantemir sau în altă parte, de exemplu. Apoi, atunci, în genere, să fie o revoltă, adică cetățenii și în situația asta au găsit o soluție. Goteștiul cu Doina și în normativ au găsit o soluție, poftim, amalgamați-ne normativ. Când a să aplice urechea guvernarea și a să ții cont de, a să aibă și ei de câștigat, a să fie o relație reciprocă, avantajoasă. Dacă n-a să meargă pe unilaterală, exact așa se întoarcă înapoi. Asta e garantat și dovedit în viață, ca orice familie.
0: Sergiu Botnar, consilier comunal în Goteș-Cantemir, declară că dacă tot se vorbește de primării puternice, guvernul trebuie să facă și o descentralizare autentică financiară. Primarul de Puhăcenia, Nini Noi, Veceaslav Plămădeală, de asemenea, a solicitat guvernului să asculte vocea comunităților și chiar să fie oprită amalgamarea normativă sau forțată pentru a identifica soluțiile potrivite.
3: Nu știu de ce, încă la etapa opțiunilor de amalgamare voluntară, cei în cancelare, factori decizionari de nivel regional, implicați politic, cumva încercau să promoveze opțiunea de amalgamare voluntară la 4 sate, la care noi încă atunci înțelegeam că nu suntem înțeleși, nu suntem ascultați, cum noi vedem lucrurile. Pe mine asta cel mai tare mă deranjează că la etapa colectării voturilor și investirii cu încredere pentru exercițiul funcțiilor de deputat, altele, noi suntem cei care trebuie cumva să punem obrazul, umărul, să convingem oamenii să meargă pe vectorul de direcție de dezvoltare. Noi suntem cei implicați direct în comunicarea cu cetățenii, inclusiv prin vitețele noastre de-a lungul timpului. Dar într-un final, atunci când noi trebuie să luăm decizii împreună cum noi aici la nivel local să trăim, noi cumva suntem puși în situația prin scrisorică, că uitați-vă, noi la nivel central vedem centru administrativ din satul Speia. Acum eu am făcut o matematică, o analiză aprofundată, inclusiv cu datele care sunt pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru perioada 2021-22-23-24. Practic, cum v-ați permis două mandate ale primarilor, ale consiliilor locale. Eu, iată, sunt la al doilea mandat în această funcție. Eu am lucrat foarte dedicat cu colegii mei consilieri locali ca noi să îmbunătățim toți indicatorii de performanță în localitatea noastră. Inclusiv să aducem acea încredere, acea speranță oamenilor. Uitați-vă, mergem înainte în vectorul european și noi garantat vom avea rezultate mai bune. Și an de an, noi suntem cu rezultatele mai bune Ca să ajungem în 2024, noi dublu rezultate avem față de ceilalți, mă refer la impozitul venit a persoanelor fizice, încurajând pe toți să rămână conectați la viața satului și să-și valorifice tot potențialul economic care l-au. Noi vedem la impozitul venit din salariu, an de an la noi în creștere continuă. Și asta este o capacitate administrativă destul de bună. Noi deja ne considerăm primărie puternică, stimați colegi din Cancelarea de Stat. Credem că noi vom reuși și pe cont propriu să valorificăm potențialul cunoștințelor noastre, care, apropo, le-am acumulat și am încercat să le împărtășim cu toți cei care sunt astăzi cumva în procesul de guvernare. La impozite funciare, noi ne-am asumat angajamentul să mărim impozitele ca să dezvoltăm comunitatea noastră. Și iarăși noi vedem o dinamică foarte bună, pozitivă în dezvoltarea veniturilor noastre. Stimați colegi de la guvern, eu o să vă spun că noi și la impozite pe bunuri imobiliare am fost la fel de dedicați în lucrarea asta, în a colecta veniturile. Și să vă rog foarte mult să fiți parteneri cu noi și să împărtășiți aceste bune rezultate și să nu spuneți voi unde eu trebuie să dorm noaptea. Noi dacă suntem cumva frați în lucrarea asta de îmbunătățire vieții comunității, nici de cum nu ar trebui cineva să fie la margine sau poate în afara casei atunci când să iau deciziile vis-a-vis de viața satelor noastre. Noi considerăm, stimați colegi din guvern, parlamentari care urmează să adoptați decizia, legea privind amalgamarea normativă, dar gândul este totuși să meditați foarte, foarte profund la această temă și poate între al 12-lea ceas o leacă ne-am opri de la această temă să nu pășăm strâmb. Propunerea mea este următoarea. Fie noi rămânem pe cont propriu, fie ne lăsați să ne amalgamăm voluntar cu satul de Alacău și garantați noi rezultate frumoase care cu siguranță o să mândriți toți dumneavoastră și noi și o să încercăm ca acest exemplu să-l împărtășim cu toate comunitățile noastre. Vom învăța desigur de la toți. Acolo unde noi suntem mai slăbuți, acolo unde suntem mai buni, vom împărtăși din buna noastră experiență. Dar noi nu considerăm corect ca eforturile noastre de-a lungul timpului cumva să fie puse la bătaie și astăzi, practic, fie puse chiar și în ruinare, pentru că vreau să vă spun una. Tot ce ne-a ținut pe noi ca neam a fost în jurul fiecărei comunități. Și atunci când și Ștefan cel Mare își aduna oastea și o aduna cu boierii din satele unde ei lucrau. Și cumva era o mobilizare generală prin intermediul acelor responsabili de sectoare, de localități, astfel încât acea oaste să facă față la toate provocările. Și cel mai important, suntem pe malul râului Nistru, noi am fost cumva la hotar întotdeauna în misiunea de apărare. În 92 am avut circa 200 de băieți combatanți veniți de la armată, cu furca în mână au încercat să apere integritatea țării noastre. Ca astăzi cumva noi să nu fim luați în considerație. Dragii mei parteneri, vă rog foarte mult să vă opriți, calm să ne așezăm să discutăm, să ne auzim unii pe alții, să ne ascultăm și dacă e cazul chiar și să ne oprim, într-așa fel încât să luăm soluțiile potrivite și să nu privim de sus în jos. Dar tare vă rog, să ne așezăm și să discutăm. Că noi chiar suntem fierb asumați, angajați în rezolvarea problemelor noastre. Dar vă rog foarte mult, dacă vreți, ajutați-ne. Dar dacă nu, nu ne încurcați. Asta e rugămintea noastră frățească. Considerăm că guvernul, încă în 2023, când și-a propus amalgamarea voluntară, că tot guvernul a elaborat acel proiect de lege, încă de atunci a trebuit să mediteze și să arăte cărțile pe față la toți și să promoveze intens amalgamarea voluntară cu criteriile care urmau a fi chiar să fie implementate acele criterii, ca acele modele economice, administrative să fie văzute deja de oameni, să fie văzute în activitate, în practică, ca într-un final, pe baza greșelilor, pe baza viziunilor, aturilor care sunt într-o parte sau în alta, noi să putem elabora o strategie amplă dacă vrem să mergem la normativă. Astăzi eu nu consider că guvernul așa, peste noapte, să bagi așa sub masă un proiect de lege și să treacă procedurile astea formale de consultare publică, aparent public, pentru că de fapt spun asta pentru că lumea nu intră în esență pe la sate în detaliu și apoi urmă când se poticnește cu situația asta, oi, dar stă pe leacă, dar nu incomod că cum eram noi atunci în 99, trebuie să ne ieșim la Străjeni, din anenii noi, la serviciu militar din regiune. Adică era o situație destul de ambiguă pentru înțelesul oamenilor. Noi chiar vrem să consolidăm eforturile noastre comune de a îmbunătăți viața și de a păstra satele. Satele noastre sunt cele care au reușit cumva să țină pe suprafață de plutire întreaga țară. Concetățenii noștri au plecat în mare parte din sate, în afara țării și au adus remitență miliarde de lei de-a lungul anilor, ca într-un final cineva șmecher să le fure peste noapte și că noi într-un final să ne poticlim permanent eșuați. Noi nu considerăm corect ca această abordare cu amalgamarea normativă, peste noapte guvernul, parlamentul să o facă în detrimentul intereselor comunităților noastre. Nu considerăm corect. Și eu vă rog foarte mult, stimați colegi guvernanți, vă rog foarte mult să vă opriți un pic. Un pic ne oprim. Discutăm larg. Așa discutăm fix așa cum eram la alegeri. Din casă în casă. Discutăm cu oamenii. Oameni buni, cum mai bine să facem? Așa sau așa? Sau așa sau așa? Astfel încât acea soluție potrivită noi să o identificăm și să o aprobăm. Încă o dată vă spun, dacă vrem să guvernăm cu viziune pro-europeană și în continuare, noi tare, tare trebuie să fim atenți la ce facem azi, că mâine s-ar putea bumerangul ăsta fix în frunte să ne se întoarcă. Vă rog foarte mult, nu vă grăbiți. Amalgamarea normativă nici de cum nu trebuie făcută peste capul oamenilor. Pentru că această autonomie locală care este astăzi, ea este taman bună și am să spun din care perspectivă. Este o concurență, este o competiție directă în care oamenii la nivel local încearcă să-și dezvolte abilitățile lor de supraviețuire în localități și încearcă chiar între comunități să amenajeze mai bine viața și într-o bună zi polii să nu fie orașele mari, dar să fie poate orașele mai mici, dar poate chiar sătucurile noastre, așa cum este și în Europa, la care noi vrem să ajungem și să o îmbrățișăm tare. Vă rog foarte mult, ne oprim și mergem calm, într-așa fel încât noi să reușim echilibrat să rezolvăm problemele, dar să nu ne facem altele mai mari. Noi considerăm că ar trebui să fie organizate referendumuri locale și ele erau binevenite încă și la etapa amalgamării voluntare. Iată, noi am încercat și am spus colegilor de aceea, ne-au refuzat invocând motivul că, uite, n-ai expres menționat, întrebi omul despre amalgamare voluntară sau amalgamare normativă. Clar că noi acum discutăm despre amalgamare voluntară și asta era esența. Ei, uite, a doua problemă e că temporal noi nu mai reușim pe la 1 noiembrie să desfășurăm acel referendum. Și mă întreabă, de ce tu ai întrebat oamenii despre opțiunea la 4 sate? Vrei să te amalgamezi cu satul de Lăcău? Vrei să te amalgamezi cu satul Șerpin? Vrei să te amalgamezi cu satul Speia? Și eu le-am spus, uite, eu am întrebat omul să văd chiar direct omul vrea el și cu Speia, vrea el și cu Șerpin, vrea el și cu de Lăcău, că într-un final eu să înțeleg ce vrea omul. N-am lăsat opțiunea dacă nu vrei cu nimeni, pentru că un eventual nu la toate trei opțiuni de răspunsuri, el asta aș fi înțeles. Dar esența vă spun cel mai important. Acel referendum cu siguranță ar fi arătat care este percepția omului. Atunci, în acea campanie de referendum masivă, vă spun că așa cum a fost referendumul nostru republican cu 101-70 deputați, așa am mers din casă în casă și cumva le spuneam la oameni, uitați-vă, mai rațional, mai viabil, mai, ar fi la 70 deputați. Și într-un final au trecut 71 sau cât erau atunci. Sau alte referendumuri naționale. Dar aici este locale, erau să fie promovate intens de către guvern, pe de o parte, pe de altă parte de autoritățile locale, unde nu era să discutăm calm, detaliat, dar poate și cu spirit încins, cum mai bine noi să identificăm formulele de conviețuire. Pentru că practica arată că o lege, așa cum ar fi poate acel cod a familiei, să-i spunem așa în nouă versiune, a legea privind administrația publică locală, ea peste noapte nu cred eu că va fi abordată în versiunea ei corectă. Pentru că astăzi legea care noi o avem lucrează bine, mersi, cu niște drepturi garantate și autonomie garantată autorității publice locale. Și aș vă spun, acest parteneriat ca autonomie între nivelul 1, 2, 3, el e foarte binevenit, anume din perspectiva faptului că se discută. Știți cum este în rusă? Vspori răjdaie să istina. Apoi, în situația asta, fix așa ar fi și în cazul nostru la toți. Astăzi văd ca guvernul să se concentreze totuși cum să optimizeze dacă tot el declară că nivelul 2 cumva nu e sigură eficiența interlegăturilor între nivelul 1 central, să se gândească cum el corect să-și a lui întrebări de relaționare să le rezolve. Dar pe noi, nivelul 1, dacă vrea să ne ajute, să ne ajute. Referendumul era o opțiune extraordinară. Ca oamenii, fiind întrebați, poate chiar atunci încă la alegerile parlamentare, când noi am votat pentru opțiunea pro-europeană, poate atunci era cazul din start, oameni buni, susțineți amalgamare la 3-4 sate sau la 24 de sate, mă refer la tot traiul împreună. Că atunci noi era să înțelegem, de fapt, unde noi vrem să zburăm. În cosmos sau în pământ? Vă rog să fim înțeleși, dragi guvernanți, omenești, dar noi trebuie să conviețuim cu dumneavoastră. Asta e foarte important. Noi, Consiliul Local, am adoptat o decizie recent chiar, urmarea propunerii de mariaj la 4 sate cu centrul administrativ la Spieie. Spre mirarea noastră, vă spun, eu le-am spus lor că eu sunt stăruitor la toate cele. Prin decizia Consiliului Local privind continuarea procesului de amalgamare voluntară a satului Căceni cu satul de Lăcău. Noi am adoptat și o decizie chiar. Și ne propunem să continuăm pe această formulă în speranța că vom reuși și vom avea și rezultate garantate. Opțiunea propusă largă de colegii de la guvern nu o vedem rațională. Deloc. Și vă spuneam, eu înțeleg satele 200-300 de oameni acolo. Am încercat să insistăm pentru organic două sate învecinate și altele două învecinate între ele, tot aceeași distanță ca și noi, 1,5 km, 2, ar putea garanta să găsească o simbioză și soluții la problemele comune, hai să spunem așa, să încerce, ca să nu nebunească lumea. Pentru că noi riscăm să transformăm toată reforma asta într-un haos total în țară, pentru că, pe de-o parte, vă spun sincer, am mers din poartă în poartă și ne-am spus, oameni buni, vă rog foarte mult să valorificăm oportunitățile astea de finanțare de un 1,9 miliard de euro, care ia cătălii și la poarta noastră. Scopul nostru a fost ca în următorul 2 ani care au mai rămas la mine de mandat și al Parlamentului următor de 4 ani zile, noi să reușim să valorificăm maxim posibil din această oportunitate financiară, ca să nu ne acuze cineva că, uite, vezi, Doamne, atunci când cândva românii au vrut și nu au reușit. Haideți noi să reușim să dăm exemplu celălalt într-o țară mică cu rezultate frumoase. Astăzi, eu vă spun sincer, noi nu ne concentrăm pe întrebările serioase. De când blăm cu năsușnișiile astea noastre, cu reforma, ne clară deloc. Pentru că eu înțeleg, când vrei să construiești un model de business care garantat să-ți dea roade, apel la lăsa așa pe față și e că toată teoria asta o pui în practică. Dar azi nu e teoria asta care cumva să ne spune că să fie frumoasă, noi nu avem. Ca să înțelegeți, această reformă mare și frumoasă s-ar putea să fie așa de urâtă, că într-un final nouă se ne pare rău, că tot e că vrem și tot e că ne închidicăm. Că așa o senzație că parcă noi mergem pe o spirală și tot mergem, parcă ne avântăm și la un moment dat iar ne închidicăm. Tare îi rog pe toți colegii noștri parteneri, că noi suntem parteneri cu dumneavoastră toți, să ne așezăm, să discutăm. Tare erau bune întâlnirile largi a doamnei președinte, a colegilor din guvern, cu primarii, în care noi chiar discutam, putem să stăm și 3 ceasuri, 4 și o săptămână de zile, dacă trebuiește, să discutăm punctiform. A, B, C, D, într-așa fel încât soluțiile potrivite, noi împreună să le identificăm. Vă rog, nu o să ne reușească, că noi suntem abili de a ne asculta și a judeca înțelept la toate temele astea. Conceptul de reformă, cu siguranță, trebuie remodelat și el trebuie adaptat individual ca modelul 1, modelul 2, modelul 3, în dependență de specificul teritorial, specificul acelei zone. Este corect ca guvernul să instituie criterii de indicatori de performanță. Și acești indicatori de performanță vor arăta care este viabilitatea comunității în ansamblu. Pentru că, de fapt, omul când are un scop propus, el cumva stărul să-l atingă. Și dacă nu reușește să-l atingă, înseamnă că ceva nu cum trebuiește. Și acolo fie vine guvernul nivelul 2 să-l ajute, într-așa fel încât el să deblocheze situația și să aibă reușitele scontate, pentru că scopul nostru final este ca la fiecare nivel noi să asigurăm interconectivitatea asta puternică de comunicare și suport pentru cetățenii noștri, astfel încât să asigurăm dezvoltare viabilă, durabilă a localităților noastre și a țării în ansamblu. Ar trebui deja, e ca 35 de ani avem, și ar trebui cumva să învățăm din greșeli a altora, ale noastre, și să progresăm. Consider eu că acești indicatori de performanță, cu siguranță, nu o să ne arate. Că practica poate arăta și o localitate cu 300 de oameni poate da un randament extraordinar ca într-o perspectivă de 10 ani de zile el să aibă cel mai bun potențial de dezvoltare sau contribuție pentru dezvoltarea regiunii lui. Și asta trebuie luat în considerație, în primul rând.
0: Nu considerăm corect ca guvernul și parlamentul să ne amalgameze forțat peste noapte în detrimentul comunităților noastre. Dacă vrem să guvernăm și în continuare cu viziune pro-europeană, trebuie să fim tare atenți la ce facem astăzi. De această părere este primarul de Puhăcenea, Nini Noi, Veceslav Plămădeală. Revenim în câteva momente, rămâneți alături!
4: La înălțime, cu calm.

0: Sunteți la Înălțime cu Calm, tot despre riscurile amalgamării nefirești a unor localități. Vorbim și în continuarea programului de astăzi. Primarul de Fetești Iedineț, Ion Munteanu, atrage atenția asupra unor grave nereguli și abuzuri în procesul de amalgamare normativă.
1: De la bun început, când s-a început întrebarea cu amalgamarea, am fost de acord cu amalgamarea voluntară, am petrecut ședințele Consiliului, cred că am petrecut cel mai mult ședință a Consiliului pe tema amalgamării din Republica Moldova, fiindcă au mers foarte greu. Iar am constatat că după criteriile de amalgamare, noi trebuie să ne amalgamăm cu satele Lopatnic, Vieșoara și Badrage noi. Noi suntem cu cea mai mare populație, avem 1657 de locuitori, pe când următorul sat după numărul populației Vieșoara, dacă nu mă greșesc, are undeva 922 de oameni. Practic, de două ori mai mic, dacă luăm pe ultimele liste electorale, noi am avut 2202 și au avut 1101. E situat peste un sat de sat Cretești, pe malul Prutului, mai în jos, un locuitor se ducă de la Cretești la Vieșoara, cum pretinde că ar trebui să fie centru comunal, și face 10 km într-o direcție, 10 înapoi și pe urmă se ducă la centru raional, la Edinea, până la care mai avem 18 km. Toată lumea, absolut toată lumea, fiindcă majoritatea oamenilor s-au semnat, avem circa 1000 de semnături deja adunate, vine toată lumea și se scălește, nici nu vreau să aud de așa chestii ca primăria fie la Vieșoara. Dar ce se întâmplă? Eu mi-am pus și eu o întrebare. Satele mari, cum ar fi Fetești, Gordinești și Strinca, este o atârnare discriminatorie, eu spune, față de ele. Mă refer satele mari după numărul de populație. Gordinești are 2012 oameni, Strinca are 1670, o aproximativ, dacă nu mă greșesc la câțiva oameni, și mă repet, noi avem 1657.
0: De ce credeți discriminatorie?
1: Explic următoarele, fiindcă eu acum când am verificat amalgatorul ăsta AMD, amalgator.gov.md, eu mi-am pus ca primar mâinile în cap. La satul Vieșoara, m-a spus, are 929 de oameni, s-au pus datele de la ceea ce ține aprovizionare cu apă și canalizare de la satul Vieșoara din raionul Glodeni. Este o bataie de joc. Au folosit după datele lor, e spus și același număr de elevi, 97. Și la un sat și la altul, ceea că am auzit 266, spus și la Vieșoara din Iedine, și la Vieșoara din Glodeni, și 266 de oameni la apă și 266 la canalizare, când se împărțește, de asta că noi eram cu jumătate de punct în urmă, reieșim de asta. Intenționat s-a făcut și la noi și fix asta se repetă și la Târnova. Târnova, Iedine, Târnova, Domnoșeni. La Târnova, Iedine, s-a spus toți cifrele de la Târnova, Domnoșeni, care e un sat mai mare. Și fix asta în satele din jur, Trinca și Gordinești, spuse în bataie ca și Fetești.
0: Domnule primar, poate a fost o eroare de sistem, ați încercat?
1: Păi o eroare de sistem puteți fi într-un sat, să zicem, hai că Vieșoara noastră de la Iedine cu Vieșoara de la Glodeni, dar nu se repet și Târnova, unii denumiri identice, intenționat au luat sau au folosit cea de Pitești, nu au știut a folosit până la capăt. Nu știu cu ce se ocupă domne sau doamnele de acolo care au făcut amalgatorul ăsta, că e o bataie de joc, ne-am pozat ca să nu schimbi. Mă rog, ori schimba, ori schimba, nu știm. Și că prin momentul ăsta încearcă să ne duc și am primit scrisoare de la Cancelarea de Stat, prin care ne comunic că trebuie să mergem cu centru sub numărul 29-78-10104 din 12 august 2027, prin care ne propune ca viitorul centru administrativ să fie la Vinișoara. Deci scrisoarea asta e o bătaie de joc. Noi am trecut întrebarea în cauză prin Consiliul Local. Consiliul Local l-a respins-o categoric. Avem decizia Consiliul Local, prin care e anunțat pentru duminica viitoare la ora 15, adunare generală a satului, deja a treia adunare generală a satului, în cadrul căruia locuitorii satului Fetești se vor expune. Toate o cunosc, se vor expune categoric împotriva faptului ca să margă la Vieșoara. Oamenii toți vin la primărie și se semnează și toți când au auzit sunt împotriva la momentul ăsta ca primărie să fie la Vieșoara. Toți categoric.
0: Dumneavoastră, ce soluție vedeți, domnule primar?
1: Avem două soluții. Vă zic, să ne dea pace, că nu ne ducă așa cu defilă la Vieșoara, că noi nu intenționăm să mergem la un sat la 10 km distanță, adică în calea este și Lopatnicul, să mergem la Vieșoara, că aici sunt și interes politice. Eu am sunat la cancelarii, care mi-a spus că ei și asumă un factor politic și ei și asumă că primăria trebuie să fie la Vieșoara. voluntară, dar în conformitate cu ce firma vinșoară, dacă cu amalgamare voluntară s-a terminat, pe normative e un sat de două ori mai mic. În baza la și criterii și are niște date falsificate sau eronate, incluse acolo, prin care ne-au denigrat. Absolut, și cât nervi ne-au mâncat toate este că am avut diferite adunări, sunt și pe internet publicații, pe YouTube am înțeles că le-au pus și noi categoric nu vrem să mergem încolo, la vinșoară. Categoric, satul nu dorește.
0: Domn primar, ce veți face cu semnături?
1: O să le trimitem începând cu președintele țării, președintele parlamentului, prim-ministru, la toți. La calm, toți apelul președinților, comisiilor parlamentare, grupurilor parlamentare care sunt, la tot o să trimitem, noi nu o să ne lăsăm. Nu e normal ce intenționează să facă. Nu putem cu morile de vânt, așa am o impresie. E o bătaie de joc față de oameni, față de populații, față de satele astea mari care sunt aici în zona asta, care nu au mers la amalgamare voluntară. Dar noi am vrut să mergem la amalgamare voluntară, să polemica asta a făcut-o primărița la Vieșoara. Absolut. Că și eu răspund de ce spun.
0: Unii spun că primarii se țin tare de fotolii, de asta să...
1: Nu mă țin eu la 5-lea mandat, eu mă țin de satul meu, sunt un patriot al satului meu, între 88 și 93 am fost student și practic am fost membru al Mișcării de Eliberare Națională, am fost la toate mitingurile, demonstrațiile, marile adunări naționale care erau pe timpurile cele, eu sunt un patriot adevărat al satului Fetești, l-am la aici discuții, mai degrabă ne unim cu mitocul de pe sprut în cazul ăsta, că noi suntem pe 100 localități care în 2018 am votat unirea, dar nici că acum nu intenționează nimeni și nu dorește nimeni să margă la Vișoara. Ne unim cu România deodată, dacă până la atâta. Și noi nu avem cu Vișoara, nici că acum nu dorim. Nimeni nu dorește din sat să margă încolo. E o bătaie de joc. Un sat de două ori mai mic și să spui doamna de la Chișinău, de la cancelare, că e o chestie politică care dumelor și o asumă. Chiar nu înțelegem momentele.
0: Oamenii din Fetești Edineț nu pot accepta să fie subordonați unui sat de două ori mai mic pe baza unor criterii eronate sau manipulări politice, afirmă primarul Ion Munteanu. Iar consilierul municipal și raional din Orhei, Sergiu Aga, crede că amalgamarea satelor unde este amplasat Orheiul Vechi cu localitatea Mașcăuți, Criuleni, s-ar face la insistența unor deputați, ignorând vocea comunității.
2: Amalgamarea Trebujenului cu Mașcăuțiu contravine cumva opinii publice din satele Trebujeni, Butuceni și Morovaia, care și-ar dori, cel puțin din investigațiile noastre și din sondajul pe care l-am făcut noi pe Facebook, 82% nu și-ar fi dorit cu Mașcăuțu, pentru că e din alt raion, dar pe de altă parte se pierde legătura firească cu Orheiul care își are o bârșă de acolo, de la Orhei Vechi, practic, din satele astea. Mai mult, infrastructura duce către drumul ăsta R6, care vine din Bălți spre Chișinău și este legătura cu Orheiul, cu Chișinău. În contextul și-ar fi dorit ori firesc să se amalgameze cu Ivancea, Furceniu și Brănești, de unii carieră de piatră. Sau, efectiv, poate, de ce nu chiar cu Orheiul, doar că câțiva deputați PAS au mers acolo, au convins cumva consilierii lor, care majoritatea sunt de-a PAS-ului, care de altfel și ei, la rândul lor, recunoșteau că oamenii nu vor spre Mașcăuți, dar sub ideea că pierdeți banii, de fapt, banii de pe cupsuri, nu de pe... eu știu alții, care e vorba de vreo 200.000 că le-ar reveni. Deci, doamne, 200.000 sunt atât de importanți pentru oamenii ăștia. Și în context, oamenii sunt tare nemulțumiți, există frustrări și, bineînțeles, că oamenii chiar se întreabă dacă în asta constă reforma teritorială administrativă, amalgamarea, sau doar e o mimare a acestor procedei, procese care sunt, eu știu, consultarea publică care efectiv nu a fost făcută sau chiar dacă este ar arăta, de fapt, comunitatea își dorește altceva. Pe de altă parte, procesul cumva a fost împins, s-a făcut decizia dată în ultima zi, eu nu știu dacă într-adevăr e ultima zi sau nu, 31 august, de ziua limbii române. Au făcut repede consilierii, au venit ăștia 3 deputați. Cumva s-au făcut presiuni politice pentru o situație care pentru noi orhenii dureroasă cumva.
0: Domnule Aga, de ce credeți că s-a mers împotriva cetățenilor?
2: E o părere absolut subiectivă, deci care n-am cu ce o proba, dar intuiția mea îmi spune că Orheiul Vechi în sine este foarte important din punct de vedere administrativ, sub aspectul care o zonă turistică foarte bine dezvoltată și în context în partea cealaltă e deputat fost primar de Mașcăuți și interesul lui evident ține de vară piatra lui din Mașcăuț ca să preia și această zonă culturală, istorică, turistică. Iar pe de altă parte, nu știu, eu am impresia că în Orhei cumva s-a considerat Orhei în general și localitățile care au votat cu Șor sau cu alții, cumva contaminate și ei au încercat să încercuiască cumva satele lor care au votat pro-PAS. Vorbim aici de Pelivan, Cișmea și Mitocu, care stau în coastele Orheilor și ei au făcut tot posibilul ca acestea să rămână de unul singur și să nu vină firesc cumva prin Orhei, pentru că copiii lor vin la școală la noi, copiii lor vin la grădiniță. Cu Mitocu noi avem aceeași rețea de canalizare, dar au făcut tot posibilul să le fac unități teritoriale administrative separate, numai de a conserva, bănuiesc eu, preponderența electorală a PAS-ului, ceva de genul. Cetățenii de Orhei vechi, am zis că asta ar fi una dintre mize, a doua miză este că Ivancea este un sat de ucraineni care sunt cumva pro-ruși sau, să zic eu, pro-șor ori fost cu

0: vechi. Nu degeaba au făcut-o ei așa ca o agenție de la stat, ca autoritățile publice locale sau comunitatea să nu prea să bucure de maximum potențial al comunității. Dar, indiferent de posibil, după anumite reforme, totuși locurile piatra, râul rămâne acolo și comunitatea ar putea să bucure de avantajele astea pe care le are. Da, se duce la Mașcăuț. Mai mult decât atât, Mașcăuțul, chiar după defileul ăsta a râului, nu există o infrastructură spre Mașcăuț. Deci vă dați seama că ea din punct de vedere geografic nu-i la locul lui amalgamarea asta. Și atunci oamenii sunt întreabă, de ce noi ar trebui să ne legăm cu o comunitate care e piste dealuri, piste canionul ăsta care este, și să nu ne unim cu Ivancea dacă trebuie, sau cu Furceniu. Chiar și dacă ei acum au o altă opțiune de vot, dar de când votul sau problematica politică trebuie să primeze într-un context de reformă teritorială administrativă. Mi se pare ciudat asta.
1: Când vorbim despre Botuceni și aceste localități, vorbim despre amalgamarea voluntară sau despre cea normativă, domnule Aga?
0: Voluntară, pentru că i-au băgat, haideți acum să o băgăm în voluntar. Că echipurile astea e voluntară. Dar ce fel de voluntară dacă peste 80-82% din oameni sunt împotriva ei?
1: Consilierii au votat pentru, da?
0: Consilierii au votat și primărița care în luna august, eu am mai făcut o postare cumva și am atenționat despre faptul că nu e corect ca Orcheiul Vechi să plece de lângă Orchei sau cel puțin din raionul Orchei, pentru că el automat, nefiind o viziune asupra raioanelor, nimeni nu știe ce o să se întâmple cu ele, deci automat el se duce în raionul Criuleni. Ce fel de Orcheiul Vechi în raionul Criuleni. Înțelegeți? Adică e o chestie tare ciudată. Și oamenii sunt absolut împotrivă, dar a fost impusă de către, vorbeam de acești 3 deputați care au venit și au fost, de când comunitățile pentru amalgamare au beneficiat de atâta suport politic din partea deputaților. Unde? Deci, până la urmă, eu înțeleg că tot procesul ăsta de amalgamare este eșuat, practic. Am văzut doar un singur caz bun și acela e de la Leova, în care s-au amalgamat mai mulți, oamenii au luat bani, povestea primarul că a luat vreo 12 milioane de lei, dar în afară de Leova și mai este încă o localitate. Exact. Nimeni nu vor beneficia de chestia asta decât am înțeles în urma proiectelor. Măi, dar proiectele stai un pic, trebuie să le aibă cine să le scrie. Doi, exact ca și în Moldova Europeană. Este comisii de evaluare, este comisii care aprobă. Asta nu înseamnă că dacă scrii proiectul ăsta să-l aprobi, nu? Una e să zici că îți dau bani și alta e să treci printr-un șir de competiție în care, na, proiectul poate zice nu a fost bun și gata, s-o zis cu amalgamarea care aduce beneficii imediate și fără alte inconveniențe.
1: Despre consiliile raionale, ce credeți?
0: Cred că actuala guvernare, dacă și-ar fi dorit o reformă teritorială administrativă, ar fi trebuit să înceapă exact de la consiliile raionale. Pentru că mie mi se pare o suprapunere de multe atribuții față de apeleurile de nivelul 1, mi se pare o instituție superficială și care nu face altceva decât să dirigească niște fonduri care oricum ele au destinația clar definită. În afară de depuneri de flori, în afară de concursuri și posturi pentru funcționari care mare lucru nu fac, eu nu văd rostul acestor. Sunt pierderi de bani și ele trebuiau lichidate mai întâi de toate. Fără consultări publice, pentru că eu înțeleg foarte bine consultările astea publice sunt proiecte cu fonduri ale Uniunii Europene și până la urmă au adus salarii pentru consultările astea publice și pe alocuri ele au fost mimate, trebuie să recunosc. Am văzut lucrurile, adică veneau și completau o fișă, dar ei nici nu aveau chestionare și așa mai departe. Adică au fost în spiritul ăsta. Eu tot sunt ONG-ist, să știți, dar iată aici e partea negativă a ideii de ONG-ist. Trebuia să iei creionașul frumos în urma unor criterii demografice, economice, geografice și să facă frumos niște specialiști, să facă, nu să ne lasă pe noi, vorbind despre asta, amalgamarea localității, să ne certăm între noi, ca după aceea în baza afinităților să politicii, eu nu știu, de înțelegere între primari și consilieri, să facă viitorul unor comunități. În timp ce raioanele, după cât înțeleg eu, dacă nu există o viziune acum, cu un an înainte de alegerile locale, ele așa vor rămâne, probabil, nu știu. Nu ni s-a spus nimic de subiect. Dar nu e ok să avem deja un document cu un an înainte de a ști?
2: Consilierul municipal și raional Sergiu Aga consideră că reforma teritorială administrativă este folosită în scopuri electorale, nu pentru binele comunităților. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
3: La înălțime, cu calm!

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: invitare.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici
5: Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.

0: publicitare.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Aici?
0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Mari interpreți ai neamului românesc.

0: Mic la școală.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

privata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Oameni pentru oameni.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de

0: Agricultură Tradițională și Consiliul Raional Nispăreni. Vă așteptăm așadar duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Iurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
1: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu țara noastră. Avionul președintelui Vladimir Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Republica Moldova își întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu țara noastră. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat drumul spre Chișinău. În același timp, doi cetățeni ai Ucrainei au decedat. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacul, iar ministrul apărării nu a exclus consecințele letale ale atacurilor rusești în următoarea perioadă. În urma atacurilor rusești de marți, o dronă de tip Gherani a căzut în extravilanul satului Mihaileni Vechi, raionul Râșcani. La impactul cu solul s-a produs o explozie și s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În crater au fost depistate și elemente de nimicire sub formă unor bile metalice. Momentul exploziei a fost fixat de o cameră de supraveghere din localitate.
1: La ora 17-12 minute s-a auzit o explozie puternică, poate ceva din la Ucraina, așa puternic zguduitură. Peste câteva minute m-au sunat cetățeni din sat și mi-au spus că acolo, la sectorul 3, iese fum. Aici ardea Imașul, undeva pe o suprafață 3 hectare și 2 hectare de porumb. Și cu forțele pompierilor, cetățenilor s-au oprit.
2: Ferestele la clădire și s-au zguduit așa. Și nu m-am priceput. Și după aceea, la puțin timp, s-a ridicat un nor, ca un ciuperc așa de fum în sus. Și deja, dacă am văzut că asta e, am venit încoace la fața locului.
3: V-ați speriat?
2: Foarte tare.
0: Președinta Maia Sandu a îndemnat la vigilență pentru că ceea ce se întâmplă pe cerul Republicii Moldova este extrem de periculos pentru cetățenii Republicii Moldova, iar premierul Vasile Tofan a precizat că atacurile cu drone în imediată apropiere a Republicii Moldova devin o rutină îngrijorătoare.
4: Noaptea trecută, Rusia a dus din nou teroare în Ucraina, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru. La numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. O asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele.
5: Este un lucru extrem de îngrijorător. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri atât de grave, pentru că dronele astea nu discriminează după cetățenie, ele pun în risc viața cetățenilor noștri, a copiilor noștri și este foarte important ca acei care nu iau în serios acest subiect, mă refer la forțele politice care nu recunosc seriozitatea acest subiect, să își schimbe retorica.
0: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat că noile incidente cu drone produse în apropierea frontierei și pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o dovadă că războiul din Ucraina generează riscuri directe pentru securitatea țării noastre. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, cad pe teritoriul țării noastre, ucid oameni la câteva sute de metri de frontiera Republicii Moldova. Amenințarea Rusiei nu este o sperietoare și nu este propagandă, este o realitate zilnică. Condamnăm aceste atacuri teribile. Exprim sincere condoleanțe rudelor celor decedați. Moldova a fost și este alături de Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat inclusiv zona din imediată apropierea frontierei cu Republica Moldova, iar ministra Daniela Misail Nikitin spune că incidentele s-au întețit în ultima perioadă.
6: În contextul intensificării unor mai mari de situații în care cât spațiul aerian la Republica Moldova este sublimat, dar și la frontiera cu Ucraina avem mai des incidente, chiar dacă ele sunt produse pe teritoriul Ucrainei, avem elaborat un concept de situație și avem o formă guvernamentală identificăm soluții pentru noi.
0: De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că forțele sale armate au efectuat loviturile aeriene din noaptea de 18-9 septembrie asupra punctului de trecere a frontierei Stara Kazachie, situat în regiunea Odessa, în imediată apropiere a punctului moldovenesc Tudora. Instituția militară de la Moscova a încercat să justifice bombardamentul, susținând că respectivul punct Vamal era utilizat pentru tranzitul de încărcături militare destinate forțelor armate ale Ucrainei. De la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 70 de drone rusești.
3: Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, însă acesta ar putea fi livrat abia peste cel puțin 3 ani.
7: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări în vicinitatea războiului. Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol viața și sănătatea oamenilor.
4: Anatolie Nosatăi a menționat că dronele cu încărcătură explozibilă folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei sunt foarte periculoase pentru cetățeni și ar putea cauza pagube enorme.
7: O explozie a unei încărcături de 50-90 de kilograme de explozibil de ultima generație reprezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor din proximitate de la 300 până la 1000 de metri. Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcături de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Respectiv, încă o dată, voi folosi această posibilitate să adresez mesajul către cetățeni în caz de depistare a obiectelor necunoscute. Rog să apelați la structurile statului pentru a lua măsurile respective, dar și să protejați acel loc până la sosirea organelor de forță.
4: Întrebat dacă guvernul de la Chișinău ar putea accepta un ajutor din partea României în apărarea antiaeriană a teritoriului Republicii Moldova, ministrul a răspuns:
7: consider că este de responsabilitatea noastră să identificăm toate măsurile care ar fi eficiente pentru protejarea vieților. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, ca ministru apărării, spun că orice soluție care este eficientă pentru apărare, pentru protejarea cetățenilor, pentru salvarea vieților, trebuie să fie luată în considerație.
4: Ministrul a declarat că autoritățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru protejarea cetățenilor și să investească în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. În context, Anatolie Nosatăi a precizat că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, ministrul a menționat că s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
7: Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior după aprobare va merge la companie care l-a va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu. Este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.
8: 3 ani, da?
7: Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
4: Potrivit ministrului apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
3: Avionul președintelui Vladimir Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei.
0: Vladimir Zelenski a ajuns la Oslo marseara cu puțin înainte de ora 20 împreună cu soția sa Elena. În timpul vizitei, președintele ucrainean a discutat cu oficialii norvegieni inclusiv despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Stor a relatat că înaintea funeralilor de miercuri l-a întrebat pe Zelenski cum își petrecuse noaptea.
9: M-am întâlnit cu el până după miezul nopții ca să discutăm despre cum le oferim sprijin pentru apărarea antiaeriană. Dimineața l-am întrebat cum a fost noaptea. Mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au căzut rachetele. Este o situație foarte dramatică și are un impact puternic. Industria lucrează pentru a găsi soluții de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei, care în prezent are breșe. Avionul sau a fost aproape de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta e realitatea. Trebuie să călătorească pentru a obține sprijin.
0: Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei. Măsura a provocat întârzieri la decolarea și aterizarea mai multor aeronave, inclusiv a avionului lui Vladimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean Dumitru Ciorici a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:30, după ce o dronă rusească a pătruns neautorizată din direcția Ucrainei. Restricția a provocat întârzieri pentru 3 curse la decolare și alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihăileni Vechi, raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate.
3: Guvernul a aprobat politica fiscală și vamală pentru anul 2027 după mai multe modificări operate față de varianta prezentată pentru consultări la începutul lunii august. Astfel, va crește scutirea personală, dividendele vor fi impozitate mai mult, apare o taxă pentru jocurile de noroc, se modifică TVA pentru mai multe categorii de produse și servicii. De asemenea, vor fi taxate coletele de până la 150 de euro, iar accizele pentru tutun, motorină și automobile vor crește. Pentru prima dată, accize vor fi introduse și pentru automobilele electrice, calculate în funcție de masa vehiculului.
5: Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare pe vicii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea excesivă sau taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei. Din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm, vin din taxarea accizele, în primul rând, pe vicii și jocuri de noroc.
10: Vreau să menționez că politica fiscală este propusă în mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepție TVA la colete care propunem să intre în vigoare cu 1 octombrie anul acesta.
0: De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și patronatelor au venit cu unele remarci la proiectul de lege.
11: Ne bucură faptul că nu se impozitează suplimentar salariul, așa cum s-a promis față de versiunea precedentă. Un alt aspect foarte pozitiv este faptul majorarea scutirii personale, ce va permite o bună parte din venituri să mai rămână la salariați. Ne îngrijorează totuși un aspect legat de faptul că și sindicatele și patronatele erau scutite de impozitul pe venit. Și în contextul, cum dumneavoastră ați menționat, practic vorbim și despre codul civil, noi ne raportăm la toate organizațiile obștești, dar discutăm și cu doamna ministru, adică am putea să găsim o soluție pe viitor în legătură cu faptul că suntem excluși din articolul 53 cu indicele 3. Anterior, și sindicatele și patronatele erau de rând cu celelalte asociații obștești la articolul 52. Așa cum prevedea și codul civil.
12: Eu aș vrea să mai adaug la acest subiect. În 2006 aceste scutiri au fost introduse ca și rezultat a dezbaterilor subiectului în Comitetul de Aplicare a Normelor Organizației Internaționale a Muncii, cazul 2350, și ca și rezultat a obligațiilor Republicii Moldova, pe care și le-a asumat în baza tratatelor internaționale, aceste facilități au fost introduse. Cred că ele pot fi păstrate, poate, în formula pe care o agrem ulterior, ca și ONG, dar credem că ele trebuie să fie prezenți.
0: În replică, premierul a încurajat toate părțile interesate să vină cu propuneri în cadrul dezbaterilor parlamentare.
5: Deci suntem deschiși să corectăm lucruri. De exemplu, pe anumite lucruri am mers proactiv, chiar fără să fie semnalat, și am schimbat anumite lucruri între 6 august și proiectul final. De exemplu, pe pachetul acesta social de alimente, la început nu am avut carnea de pasăre și ouăle acolo, dar au fost discuții pe intern și au spus că, uite, sunt niște produse de bază care ar fi bine să regăsească la taxă redusă. Și le-am introdus.
0: Executivul estimează că măsurile aprobate vor aduce suplimentar la buget aproximativ 5 miliarde de lei. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 2,7 miliarde de lei, ar urma să provină din accize, alte 1,6 miliarde din modificările privind TVA, iar aproximativ 820 de milioane de lei din impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice și juridice și din noua taxă pentru jocurile de noroc. Documentul aprobat de guvern urmează să fie transmis Parlamentului, unde va fi examinat și va putea fi modificat între lecturi.
3: Scumpirea carburanților nu contenește, prețul motorinei trece din nou de pragul de 33 de lei. Astfel, un litru de motorină va fi vândut cu 33 de lei și 23 de bani, iar benzina cu 32 de lei și 23 de bani. În același timp, ministrul energiei nu exclude și o nouă scumpire a gazelor pe fundalul creșterii prețurilor pe piața internațională.
13: Dacă ne uităm de exemplu la ce se întâmplă pe piața gazelor, piața europeană, săptămâna trecută, pe fundalul ostilităților din strântoarea Ormuz, pe fundalul acelor nivele scăzute sau în comparație cu media anuală de injectare a gazelor în depozitele subterane, indicele de referință, prețul de referință la gaze pe piața europeană a ajuns și a depășit 75 de euro megavatul.
4: Totodată, Junghetto a avertizat asupra unei posibile presiuni suplimentare la sfârșitul lunii septembrie, când conducta care alimentează Spania din Algeria urmează să intre în mentenanță. În aceste condiții, ministrul a precizat că tarifele la gazele naturale în țara noastră vor depinde de modul în care va evolua piața.
13: Dacă la un moment dat, în prag de iarnă, prețurile vor începe să coboare, poate o să întâmple o echilibrare, hai să spunem așa, dar atâta timp cât nu este soluționată situația din strântoarea Ormuz, pentru a permite ca volumele suplimentare, acei 20% din gazul natural pe fiat din Qatar, să ajungă pe piața mondială, o să existe o presiune pe piața mondială a gazelor care va menține prețul. Conform metodologiei, parcă la când se acumulează peste 3 sau 6% în momentul respectiv, fie Andreu observă și vede acele devieri crescute sau Energocom vine cu solicitare către Andrei.
4: Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, însă doar aproximativ 2/3 din această sumă reprezintă costul propriu-zis al gazului. Restul tarifului acoperă transportul, distribuția, furnizarea și alte componente reglementate.
3: Schimbări la conducerea a două comisii parlamentare. Fracțiunea PAS l-a propus pe Marcel Spătar pentru funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar pe Adrian Băluțel la șefia Comisiei pentru Integrare Europeană.
0: Spătar a confirmat că a acceptat propunerea colegilor din PAS și a vorbit despre prioritățile sale în noua funcție.
14: În noua mea calitate de președinte al Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, îmi propun următoarele obiective. În primul rând, să susținem creșterea economică prin investițiile europene. Planul de creștere pentru Republica Moldova vine cu finanțări consistente din partea Uniunii Europene, 1,9 miliarde de euro care trebuie absorbite de țara noastră în proiecte concrete de infrastructură și de dezvoltare economică.
0: Un alt obiectiv anunțat de deputate este simplificarea sistemului fiscal și asigurarea compatibilității legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.
14: Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe se va asigura că Republica Moldova are o legislație compatibilă cu legislația Uniunii Europene, iar mediul de afaceri se dezvoltă pentru a accesa piața unică europeană. Vom continua cooperarea cu Comisia pentru Integrare Europeană și ne vom asigura că toate comisiile parlamentare din Parlamentul Republicii Moldova conlucrează pentru același obiectiv, aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
0: Totodată, la conducerea Comisiei pentru Integrare Europeană ar urma să vină deputatul Adrian Băluțel, iar Iurie Levinski este propus pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Ion Groza pentru cea de vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a anunțat că modificările propuse de fracțiunea PAS urmează să fie aprobate în plen pe 10 septembrie.
3: Iarna se apropie, iar Republica Moldova își întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaze, energie electrică și agent termic într-un sezon rece în care războiul din Ucraina și instabilitatea piețelor mențin riscurile ridicate.
15: Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permite identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție.
0: Potrivit lui Junghietu, documentul are drept scop prevenirea și gestionarea riscurilor din sectorul energetic.
16: În sectorul electroenergetic persistă riscurile legate de disponibilitatea surselor externe de energie electrică, capacitățile de interconexiune, evoluțiile de pe piețele regionale. Măsurile urmăresc pregătirea infrastructurii, monitorizarea stocurilor și a consumului, asigurarea funcționării surselor de rezervă, verificarea capacităților tehnice disponibile, precum și consolidarea coordonării dintre autorități, operatori și alte entități implicate.
0: Totodată, autoritățile vor monitoriza modul în care sunt implementate măsurile prevăzute în plan. Informațiile privind executarea acestora urmează să fie prezentate Ministerului Energiei până la 15 septembrie și 15 octombrie, iar Ministerul va raporta Guvernului progresele până la 25 septembrie și 25 octombrie. La ședința de guvern, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile lucrează și la programul de compensații pentru sezonul rece.
5: În primul rând, doamna Plugaru, suntem inclusiv în faza finală de definitivarea programului de ajutor pentru sezonul rece, iar și dezbatere, încercăm să ajutăm cât mai multă lume în limitele bugetului pe care îl avem, vom anunța cât de curând.
0: Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul estimează un consum total de peste 821 de milioane de metri cubi de gaze naturale în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului.
3: Republica Moldova va primi asistență de aproape 10 milioane de euro pentru dotarea punctelor de trecere cu scanere fixe și mobile. Necesitatea acestor echipamente a devenit mai clară după ce anterior, într-un microbuz cu armament, obiectele au fost depistate cu ajutorul scanerelor de pe partea română a frontierei. Despre cum vor fi folosite acestea a vorbit ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
17: Deja a fost aprobat un proiect în cadrul căruia urmează să avem asistența din partea partenerilor europeni pentru a dota punctele de trecere a frontierei cu scanere. Este vorba de o asistență de circa 10 milioane de euro, care pe parcursul următoarelor 24 de luni vor asigura punctele de trecere a frontierei cu scanerele necesare.
0: Întrebată dacă vor fi dotate cu aceste scanere toate punctele vamale din țară, ministra a răspuns.
17: Scanerele sunt echipamente destul de costisitoare și nu va fi posibil să le dotăm pe toate cu scanere. Ceea ce se propune ca prima etapă este de a avea scanere fixe, dar și scanere mobile, astfel încât scanerele mobile să asigure punctele de trecere acolo unde, în dependență de situație, avem un flux mai mare sau unde, în baza analizei de risc, sunt semnale de alertă și atunci să existe această posibilitate de a le utiliza exact acolo unde este mai mare nevoie.
0: Măsurile fac parte din eforturile Republicii Moldova de a-și apropia sistemul de control al frontierei de standardele europene și de cerințele Schengen. Datele pasagerilor, curselor aeriene sunt verificate înainte de îmbarcare pentru identificarea din timp a eventualelor riscuri. O altă etapă este dotarea poliției de frontieră cu echipamente pentru preluarea amprentelor și scanarea facială, ceea ce va permite verificarea mai sigură a identității și reduce riscul folosirii documentelor false.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! O nouă construcție politică se pregătește pe segmentul de centru-dreapta din Republica Moldova. Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Național Liberal au anunțat în această săptămână că pornesc procesul de fuziune, iar formațiunea rezultată va păstra numele PNL. Inițiatorii spun că vor să depășească fragmentarea forțelor pro-europene de dreapta și să construiască un partid capabil să conteze atât la nivel local cât și în viitoarele bătălii electorale naționale. Iar proiectul ar putea deveni mai larg. Loc susține că poartă deja discuții cu alte trei formațiuni politice. Fuziunea aduce însă și o serie de întrebări. Ce se va întâmpla cu identitatea Ligii Orașelor și Comunelor? Cine va conduce viitorul partid și cât de departe poate merge procesul de coagulare a dreptei? Mai ales că noua formațiune își asumă o identitate pro-europeană și românească, iar PNL este cunoscut pentru opțiunea sa unionistă. Va deveni Unirea cu România un proiect politic explicit al noului partid și cum va fi împăcat acesta cu parcursul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Despre acestea discutăm astăzi cu Alexandru Bujoreanco, președintele Ligii Orașelor și Comunelor și primarul municipiului Iova. Domnule Bujorean, bine ați venit la forum.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Bujorean, la începutul săptămânii ați avut o conferință de presă împreună cu reprezentanții PNL și ați anunțat despre fuziunea celor două formațiuni. Vreau să vă întreb de ce această decizie a fost luată acum? Care este situația? Ce nu mai putea face loc de unul singur, că s-a gândit că trebuie să fuzioneze cu altă formațiune?
1: Această decizie, de fapt, este dictată de o doleanță a cetățenilor Republicii Moldova, care ne-au spus franc și în cadrul ultimelor alegeri parlamentare că nu-și mai doresc partide extraparlamentare sau partide de opoziție mici, fărâmițate, dezbinate, cu mesaje deseori contradictorii, fără viziune. Evident, asta nu s-ar referi și la Liga Orașelor și Comunelor și la PNL neapărat, dar per ansamblu suntem foarte divizați și nicio formațiune extraparlamentară de centru-dreapta nu a fost nici aproape de acel prag de 5% în alegerile parlamentare și evident că această consolidare trebuia începută. Acum noi ne-am asumat să începem, să spargem gheața, așteptând alături de noi și comunicând și cu alte forțe politice care s-ar putea alătura. Pentru loc ar fi fost o opțiune firească și participare de sine stătătoare în alegerile locale generale, pentru că acesta este următorul exercițiu electoral. Noi avem structuri prezente în teritoriu, avem candidați bine pregătiți și am fi avut un scor mai mult decât onorabil. Dar am considerat necesar că o formațiune politică consolidată, un nou brand politic, să nu rateze aceste alegeri și să reușească să-și promoveze identitatea în alegerile locale, ca ulterior să vină mult mai pregătit pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. De ce PNL este firesc? Este cel mai vechi partid din Uniunea Europeană, cel mai vechi fiind Partidul Conservator a Marii Britanii până la ieșirea Marii Britanii, acum este PNL, fondat în 1875, partid care a făcut istorie în România, care a implementat reforme grele, dar importante și în administrația publică.
0: Partidul Marii Uniri.
1: Partidul Marii Uniri în 1918, sub conducerea lui Ion C. Brătianu, dinastia brătienilor, care a dat României trei prim-ministri și care a fost foarte aproape de familia regală și a făcut lucruri mari pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și asta este crezul nostru. Așteptăm alături de noi și alte formațiuni care îl împărtășesc, care sunt gata să vină cu propria expertiză, cu oameni pregătiți, integri, și ne propunem să consolidăm un proiect politic serios care să participe la cele trei scrutine menționate.
0: Însă și denumirea Liga Orașelor și Comunelor plasa formațiunea în percepția oamenilor, cel puțin, în zona mai mult a administrației locale. Și respectiv, după cum s-a spus și în spațiu public, îi limita cumva perspectivele la nivel național. Vreau să vă întreb dacă acest lucru ar însemna că Liga Orașelor și Comunelor și-a atins limitele și-a atins obiectivele pe care le-a setat atunci când a fost format acest proiect.
1: De fapt, obiectivele au fost atinse inclusiv în alegerile locale din 2023, pentru că noi ne-am pornit ca un proiect local, regional, axat pe politici pentru comunitățile locale, având aleși locali în calitate de fondatori. Iar acum loc trebuie să devină ceva mai mare, ceva mult mai mult și mai important pentru țară. Aveți perfectă dreptate, un intelectual din Chișinău și nu doar, privește loc ca un proiect regional. O echipă bună de profesioniști, dar care sunt buni la nivel local. Acum noi avem suficienți oameni care pot să vină cu expertiză și cu viziune de țară. Și acești oameni trebuie să iasă în față, având la spate o platformă politică solidă. Evident, valorile pe care le împărtășește PNL și colegii din PNL sunt aproape de noi, pentru că mare majoritatea colegilor din loc sunt și membri PNL România. Am susținut PNL în repetate alegeri și la nivel național și la nivel european. Și a fost cumva o alegere firească. Acum, loc nu-și pierde identitatea după mine, dar devine ceva mult mai mare.
0: Ce va rămâne concret din Liga Orașelor și Comunelor după această fuziune? Iată, în afară de structurile regionale, teritoriale, din ideologia pe care a avut-o până acum loc.
1: Evident că noi vom fonda în cadrul partidului fuzionat o Liga Aleșilor Locali, o Asociație Aleșilor Locali, și vom veni cu modificări programatice și cu propuneri pentru congresele celor două partide, care să se regăsească în noul statut al formațiunii și, evident, să pună accent mai mult pe descentralizare, pe autonomie locală și pe dezvoltare la nivel local. Partidele nu sunt sigle și nu sunt drapele de partid și nici denumiri. Partidele sunt oameni, în primul rând, care merg într-o platformă politică folosind-o ca un vehicul pentru a ajunge la o destinație importantă. Acum, în condițiile erodării imaginii și încrederii în partidul de guvernământ, eu cred că este iminent necesar să apară o forță politică care să aibă de partea sa inclusiv votanții dezamăgiți și ai actualului partid de guvernare, dar și cei peste 30% în unele sondaje, peste 40% în altele, de votanți care sunt pro-unire cu România. Doar că acest proces trebuie să capete o nouă formă, o formă de unire pragmatică, de interconectare culturală, infrastructurală, economică și pe toate celelalte aspecte cu România.
0: Ați estimat că acest proces de fuzionare ar urma să dureze cel puțin 2 luni. Care sunt punctele care încă mai trebuie să fie negociate? Negociați structura, programul, conducerea partidului? Și apropo, după ce formulă se va merge pe conducerea partidului, fiindcă știm că până acum Liga Orașelor și Comunelor a avut o structură pe copreședinți?
1: Nu am discutat aceste aspecte, le urmează să fie decise de grupul de lucru care va fi creat, dar la moment ne axăm mai mult pe discuțiile cu alte formațiuni politice, care se vor regăsi, evident, în acel grup de lucru și, iată, odată cu creșterea numărului participanților, evident că vor fi și solicitări mai multe. Nu punem în față liderul sau echipa de conducere, vrem să unim în primul rând oamenii, să unim formațiunile și abia apoi să stabilim printr-o competiție, de ce nu, deschisă, frumoasă, politică, cine va fi președintele sau copreședinții noi formațiuni.
0: În cadrul conferinței de luni ați declarat că trebuie să fie lăsate, e timpul să fie lăsate deoparte orgoliile personale, ambițiile mărunte și proiectele politice construite în jurul unei singure persoane. La ce partide sau la ce lider vă refereați în acel moment?
1: Mă tem că la toate. În Republica Moldova, de la opoziție până la guvernare, partidele se construiesc în jurul liderului. Doar a liderului. Și asta este foarte vulnerabil după mine, pentru că cumva înlăturarea sau compromiterea liderului duce la dispariția politică a partidelor. Haideți să privim România, care, iată, cel puțin 2 forțe politice predomină politica românească, cel puțin 10-15 ani. Liderii acestor partide se schimbă, dar partidele rămân, pentru că ele reflectă o doctrină, o viziune. E timpul, probabil, și noi în Republica Moldova să construim partide doctrinare, partide care au substrat, care au fundament puternic și PNL este un astfel de partid.
0: Bine, aici este un pic mai greu, fiindcă în Republica Moldova avem peste 50 de partide. Nu știu dacă mai există vreun stat în lume care are atâtea partide pe cap de locuitor. Credeți că acest este un plus sau un minus?
1: Bine, Statele Unite aparent are 2, dar de fapt are peste 1000 de partide, unele din ele participă
0: la 300 și ceva de milioane.
1: Exact, deci, exact. Sunt absolut de acord și alegătorii au același mesaj pentru noi toți. Uniți-vă, ajunge să avem atâtea partide care, în fond, pe hârtie sunt peste 50-60, dar în alegeri noi vedem și la ultimele alegeri la care am participat la Orhei, 7-8 forțe politice active. Problema este că vedem în opoziție extraparlamentară multă valoare care ar putea fi transformată în plus valoare în proces de guvernare, dar în același timp dezbinare și orgolie, așa cum am menționat. Eu, după mine, e mai bine să fii un general într-o armată mare decât să fii comandant de pluton. Și sper că lucrul ăsta o să-l înțeleagă și alți colegi care vor veni în această construcție, vor pune umărul și împreună vom dezvolta ceva care nu doar să atingă acel prag electoral și să accedă,
0: trebuie să
1: vină cu viziune.
0: Aici trebuie să trecem peste rânza moldoveanului. În Republica Moldova fiecare vrea să fie șeful.
1: Iată de ce noi am mers primi în acest proces, ca să dăm un exemplu în întreaga societate că unirea este posibilă, că nu ne unim în alianțe conjuncturale sau în blocuri politice, așa cum am mai încercat, dar într-o formațiune unică.
0: Și asta ar însemna că dumneavoastră și alți lideri ai Ligii Orașelor și Comunilor sunt dispuși să nu fie în conducerea noului partid, în condițiile în care mai aveți discuții cu alte trei partide pentru fuziune.
1: Și eu și colegii mei am fi foarte bucuroși dacă în fruntea noii formațiuni ar veni o persoană profesionistă, integră, cu un grad de notorietate foarte mare, cu un respect în societate și l-am susține sau am susține-o pe acea persoană cu mare drag. În condițiile în care nu vom atrage din afară, această persoană, evident, din rândurile membrilor noii formațiuni fuzionate, va trebui să înaintăm un lider sau câțiva lideri a partidului. Dar, repet, nu punem asta acum în prim plan. Pentru noi este obiectivul principal, important, fuzionarea celor 2, 3, 4, 5 partide.
0: Dar ați fi gata să vă asumați conducerea noului partid?
1: Eu am făcut întotdeauna ceea ce mi-au spus oamenii și la nivel local în calitate de primar și în calitate de membru de partid și evident că voi face ceea ce îmi va cere echipa. Dar, repet, eu cred că o astfel de formațiune poate avea un lider mult mai cunoscut și mult mai notoriu. Va decide până la urmă congresul partidului și, apropo, un detaliu foarte important, până la înregistrarea acestei fuziuni la ASP, mandatul conducerii alese va fi unul tranzitoriu, va fi unul interimar. Respectiv, dacă ne propunem acum până în decembrie să avem congresele acelor formațiuni sau acelor componente care vor fi în cadrul formațiunii, cel mai probabil că în primăvara sau vara anului viitor va avea loc congresul general deja a tuturor partidelor fuzionate și asta va însemna și startul pentru campania electorală locală.
0: Ați menționat că purtați discuții cu încă două, trei câte formațiuni?
1: Mai multe și astăzi am primit un apel de la un președinte de partid care m-a felicitat și a spus că ne urmărește cu mare atenție și este dispus să discutăm.
0: Puteți să ne dați vreun nume de partid?
1: Păcate, nu am mandatul dumnealor, dar la timpul potrivit vă promit că vom face
0: public. Ok, dacă nu puteți, atunci măcar spuneți la ce stadiu sunt negocierile. Sunt avansate? Există o șansă reală de succes sau nu?
1: Atunci când am făcut acest anunț public, am anunțat și formațiunile cu care eram în discuție despre anunțul nostru. Deja urmează să decidă dumnealor, organele statutare, dacă se alătură noului proiect politic sau nu. Oricum, am lăsat loc de discuții, de colaborare, nu cred că ne mai putem permite fărămițare, pentru că de la asta câștigă pe de o parte partidul de guvernământ, pe de altă parte forțele antinaționale pe care le avem aici în Republica Moldova și care se consolidează mult mai ușor și, din păcate, cu influență din afară.
0: Ați venit cu un mesaj mobilizator de coagulare a forțelor politice, însă în același timp, în declarația comună, ați menționat niște criterii destul de stricte. Partidele să fie de centru-dreapta, să fie credibile, cu oameni integri, să fie pro-europene, care să-și asume identitatea românească și idealul unității naționale. Vreau să vă întreb dacă este un număr de partide în Republica Moldova care corespund chiar acestor criterii, fiindcă, la drept vorbind, pe foaie poate da, dar la modul direct, asemenea criterii impun o anumită limită pentru majoritatea partidelor.
1: Noi am fugit de la termenul de filtre politice, cele pe care se declara că le aplică sau le va aplica actualul partid de guvernământ și care într-un final nu au funcționat. Pentru că infiltrarea personajelor dubioase, compromise, care vin cu interes personal sau economic într-un partid politic, este o mare problemă pentru acesta atunci când el ajunge la guvernare. De aceea am venit cu un mesaj foarte clar. Pe de altă parte, apreciem foarte mult calitatea și profesionalismul oamenilor din fiecare partid politic Și există în Republica Moldova partide politice care sunt destul de structurate, care au oameni destul de pregătiți, dar care, din păcate, sunt conduse de lideri care au făcut greșeli sau compromis public și care mai încearcă să revină pe arena politică, dar nu prea cred că societatea va admite acest lucru. Rămâne la discreția acestor formațiuni politice să decidă pe interior ce fac mai departe. Merg de sine stătător, devin partea ceva mai mare, ceva mai mult și să transmit acest mesaj inclusiv și conducerii de partid. Pentru că atunci când dorești bine membrilor tăi, faci un pas în urmă, desemnezi un președinte interimar sau îl propui și acea persoană poate veni și să discute negocierea în vederea fuzionării.
0: Ați avut anterior tentative de coagulare a pro-europenilor de opoziție din Republica Moldova? Mă refer acum la Blocul Împreună. Știm cu ce s-a finalizat acest proiect. Vreau să vă întreb de ce, după părerea dumneavoastră, a eșuat acel proiect și ce vă face să credeți că de data asta totul se va încheia cu succes?
1: Îi spuneam astăzi domnului președinte de partid, cel pe care m-a contactat, că blocurile politice sunt asemenea logodnii atunci când este o înțelegere, iar partidul fuzionat este deja viața de după nuntă, este deja familie. Din partidul fuzionat nu ai cum să evadezi în cazul în care anumite principii nu ți se par corecte și încerci să lupți pe interior ca să promovezi ideile și gândurile pe care le ai. În bloc, partidele, din păcate, cel puțin în componența în care am fost, au venit cu propria agendă. Îmi aduc aminte, atunci când am lansat constituirea acestui bloc, primele sondaje ne dădeau ceva mai mult de 4%, 4,35-4,37%, apoi au pornit discuțiile cine va fi viitorul candidat la funcția de președinte și respectiv cine va fi liderul acelui bloc. Și iată, în luptele sterile care au durat câteva luni de zile, noi am căzut de la 4,37 la 1,32%. În rezultat, colegii din CUB au ieșit, după care Loc a ieșit constatând că există elemente în interiorul blocului care își negociază poziții în comunicare cu Partidul de Guvernământ și acest bloc, din păcate, care trebuia să pornească acea unitate, s-a destrămat. Iată de ce nu repetăm aceleași greșeli, mergem pe formula de partid fuzionat, partid în care sper eu să fie discuții, dezbateri în contradictoriu, dar care în rezultat să genereze un adevăr și un rezultat.
0: Inevitabil, atunci când fuzionează mai multe partide, nu putem să vorbim de o structură foarte omogenă. Cum credeți că veți reuși să totuși să omogenizați? Nu știu, acum aveți două partide care fuzionează în unul, dacă mai vin încă trei sau mai multe, cum ați spus dumneavoastră, vin oameni din diferite domenii, cu opinii diferite, cu ambiții diferite și așa mai departe. Cum credeți că nu o să se repete același scenariu ca și în cazul blocului?
1: Iată de ce am stabilit cumva sau anunțat acele criterii care sunt principiale, iar pe restul problemelor putem să discutăm, evident, inclusiv și pe reprezentarea cât mai corectă a fiecărui partid în organele de conducere, pe viziune. Un partid care este, nu știu, anti-UE sau anti-România, evident că nu se va regăsi în aceste criterii și nu va veni cu toți ceilalți care, repet, nu sunt compromiși și au suficientă pregătire și oameni cu care să vină în acest partid, suntem gata să discutăm. Vor fi discuții, negocieri, cederi acolo unde va trebui, dar asta nu trebuie să ne devieze de la scopul nostru general. Construcția unei alternative politice pe centru-dreapta, consolidarea și a votanților unioniști, care în mare parte în ultimii ani votează partidul de guvernământ pentru că nu au o forță politică credibilă pe care să o urmeze și care nu îi va folosi așa cum îi folosesc partidele stataliste doar ca să-i capteze prin vot util, votați-ne pe noi pentru că ceilalți nu au șanse, dar nici să fie o formațiune politică sau o forță politică care să folosească energia și crezul unioniștilor așa cum au folosit-o anumiți politicieni care, cred eu, au pângărit, iertați-mi expresia, idealul unirii aici în Republica Moldova și au divizat unioniștii. Inclusiv pentru ei este această construcție politică.
0: Apropo despre unire, PNL este un partid cu o identitate unionistă.

0: dar cu câteva minute în urmă, faptul că va fi promovată apropierea de România și interconectarea și așa mai departe. Deci, vorbim despre un proiect unionist sau vorbim despre un proiect care, la fel ca și actualul partid de guvernământ, care tot promovează apropierea de România, dar nu-și asumă identitatea și programul unionist.
1: Noi avem în Republica Moldova partide care pledează exclusiv pentru integrarea europeană a țării. Partide integraționiste, așa cum mai sunt numite, pro-UE. Și avem partide unioniste care neagă de multe ori acest proces și pledează pentru unirea politică. Noi ne propunem să interconectăm aceste două direcții și explic de ce. Care proces nu ar avea loc primul, va duce inevitabil la realizarea celui de-al doilea. Dacă Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană, fie și în formula în care se discută acum, poate nu cu drepturi depline sau alte modalități, în 2028 sau 2030, niște termeni care au fost anunțate anterior de partidul de guvernământ, inevitabil după această integrare va fi pusă în discuție unirea politică. Asta va fi cerut de oamenii din cele două state românești. În cazul în care Republica Moldova nu va fi acceptată în Uniunea Europeană, în cazul în care riscurile de securitate la adresa Republicii Moldova vor crește, noi nu avem atâta șansă de salvare a populației de aici, și aici vorbim nu doar de pro-români, vorbim de toți ai noștri, și etnici bulgari, și etnici găgăuzi, și etnici ruși, și etnici ucrainieni, și toate etniile care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, viitorul lor și securitatea copiilor lor și familiilor lor va depinde de unirea cu România. Lucrul ăsta trebuie spus foarte clar, dar spus într-așa o manieră încât România să nu mai fie numită planul B. Nici de cum. Este o adresare ofensatoare, cred eu, la adresa țării mame. De aceea, aceste două idealuri nu trebuie să se contrazică, nu sunt în antiteză una cu cealaltă. Evident că calea cea mai rapidă ar fi unirea politică, dar să ne aducem aminte și contextul istoric, când a fost posibil acest lucru. În 1918, Rusia țaristă era slăbită de război, de primul război mondial. S-a făcut un lobby diplomatic colosal de către liderul PNL, Ion Brătianu, de către Regina Maria, ca să se reușească acest lucru. Eu vreau să vă spun că noi acum ne aflăm într-o fază similară. Rusia este slăbită și va fi și mai slabă.
0: A mai rămas să se înceapă și conflictele interne în Rusia și atunci putem spune că e tras la indigo.
1: Exact. Dar și atunci era nevoie de cineva ca Ion Inculeț, care să vină aici, să coaguleze oamenii, să fundeze sfatul țării, să meargă la discuții cu Alexandru Margiloman, prim-ministru României. Lucrurile, repet, sunt ciclice în istorie. Și acum este o oportunitate care nu doar trebuie valorificată, dar trebuie pregătită și populația pentru asta. Pentru că noi trăim niște timpuri în care am ajuns să auzim de la vorbitori de limbă rusă, de la etnici găgăuzi inclusiv, faceți ceva, dar mișcați-ne în direcția aceea. Pentru că după începerea acestui crud război, deja și cei mai mari fani și adepții ai Rusiei au început să-și pună multe semne de întrebare.
0: Domnule Bujorean, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: stimați spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem invitat pe copreședintele LOC, primarul de Liova, domnul Bujorean. Domnule Bujorean, am discutat până la pauză, am ieșit la pauză chiar cu discuții despre idealul unionist, în condițiile în care, iată, cum am menționat, PNL este un partid cu o direcție unionistă asumată. Vreau să vă întreb, fiindcă ați spus că oricare, cele două idei naționale, cea unirii și cea integrării europene, sunt complementare și nu se bat cap în cap, vreau să vă întreb, să spunem că duminica aceasta o să aibă loc alegeri parlamentare, câștigă majoritatea nouă formatul partid, ajunge la guvernare și de ce proiect se apucă întâi? De proiectul integrării europene sau unirii?
1: Parlamentul României are o hotărâre adoptată care presupune că în cazul în care cetățenii Republicii Moldova, Republica Moldova ca și stat independent,

0: naționalul și suveran, va lua, va adopta această decizie, România este gata să se unească cu Republica Moldova. Această voință politică nu am văzut-o în Parlamentul de la noi sau am văzut-o fragmentată în diferite perioade ale istoriei moderne a Republicii Moldova.
1: Și la nivel declarativ, de cele mai multe.
0: Și la nivel declarativ, pentru că, după cum am spus, din păcate, anumite formațiuni politice au folosit idealul unirii ca să fie propulsate în Parlament. Noi ne propunem să fim o alt fel de formațiune politică, dar și să nu uităm valorile pe care le împărtășeau părinții fondatorii PNL-ului. Profesionalism, pregătire. Un inginer în fruntea PNL, asta însemna că el nu făcea doar unire, dar proiecta și viziunea de țară și avea grijă și de infrastructură și de comunități și de multe alte lucruri. De aceea noi sper eu să reușim să atragem în jurul acestui proiect politic persoane pregătite nu doar din rândul formațiunilor politice, dar profesioniști cu renume, cu dedicație în fiecare în domeniul său și să venim și cu o ofertă politică și de ce nu cu un guvern din umbră, ca oamenii să fie liniștiți și să fie dezmințit acest mit că doar un singur partid poate face integrare europeană sau mai nou unirea, că am văzut că și membrii marcanți ai PAS au declarat că ar vota pro-unire, ceea ce nu este rău. De aceea noi vom merge pe
1: ascultarea tuturor. Da, dar anume aceste persoane au împuternicile necesare să organizeze un referendum. Spui că ai vota pentru, dar nu faci niciun pas în direcția organizării unui referendum privind unirea cu România. Credeți că în acest moment, în condițiile în care, da, sondajele arată că opțiunea unionistă, cel puțin pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă nu se fac sondaje în diasporă sau cel puțin sondaje foarte precise, nu am văzut, opțiunea politică privind unirea cu țara mamă România nu este una majoritară în prezent în Republica Moldova și acest lucru este invocat, acest argument, și de actuala guvernare, de reprezentanții ei atunci când se vorbește despre unire. Cum veți discuta cu persoanele, să spunem așa zis, stataliste, care își vor ca Republica Moldova să aibă soarta sa și statalitatea sa, în condițiile în care declarați că inevitabil, fie în modul direct, prin unire directă, fie după aderarea la UE, Republica Moldova și România vor fi împreună. Cum îi atrageți pe stataliști?
0: În perioada dintre alegeri, partidele politice ar trebui să aibă și un rol, dar și o activitate educativă, să informeze foarte mult populația despre avantajele, beneficiile unei direcții sau alta. Din păcate, la noi procesele politice se soldează cu dezbinare în societate, fragmentare, ca apoi pe această fragmentare anumite forțe politice să ajungă la putere. Noi vom explica care sunt avantajele și am făcut acest lucru inclusiv la 31 august, atunci când, după un concert festiv organizat la Leova, am avut un mesaj către cei care erau în sală, erau peste 600 de oameni, mare majoritate din ei, sau bună parte din ei, nici nu numeau limba română, dar o numeau moldovenească, și am încercat să le dau exemple unor țări precum Austria, în care se vorbește limba germană, Statele Unite, în care se vorbește limba engleză, și alte țări care au integritatea sa, au autonomia sa, naționalitatea sa, dar nu neagă o limbă și nu neagă că cândva au fost un popor. În situația Republicii Moldova și România, lucrurile sunt mult mai profunde și mult mai adânci. Oamenii trebuie să cunoască care sunt avantajele și cum s-a dezvoltat, și noi vedem inclusiv România în perioada de la 2007, de la aderare la UE încoace, și să-și facă concluziile. Această dezbinare între pro-vest, pro-est, este folosită foarte abil de anumite forțe politice și de obicei asta o fac partidele mari. Noi trebuie să începem să unim societatea în jurul unei idei. Nu va fi ușor. Vor fi și cei care vor fi împotriva direcției noastre. Dar, repet, majoritatea sau minoritatea depinde foarte mult și de condițiile de securitate ale Republicii Moldova, iar lucrurile s-ar putea să nu stea tocmai bine în anumite condiții și asta ar putea fi unica soluție și niciun fel de plan B, dar chiar planul 0 și planul A.
1: Când vine vorba despre, iată, asumarea unui astfel de proiect politic, proiectul unirii, și ați scris și în acea declarație că este un o formațiune cu identitate românească, cu opțiunea apropierii cu România, cu opțiunea unirii. De obicei, astfel de formulări sunt evitate de anumite partide pentru a nu-și îngusta electoratul. Nu riscați în astfel mod să deveniți atunci un partid cu o identitate puternică, însă cu un bazin electoral restrâns. În condițiile în care am văzut anterior că partidele politice unioniste care au intrat în Parlament până la 2019 au avut totuși o opțiune restrânsă, la 12-16%.
0: Dar și gradul de susținere în societate a procesului de reunificare a fost cu totul altul. Lucrurile s-au schimbat și noi vedem că pe an ce trece acest procent, această rată de încredere pentru unirea cu România crește. Și ea va crește și mai mult atunci când vom deveni membri ai Uniunii Europene. Noi suntem sau vom fi o formațiune politică renăscută, respectiv o formațiune politică tânără, cu o generație nouă de politicieni. Noi ne putem asuma obiective pe 10 de ani înainte și asta o vom face. Pentru că dacă, spre exemplu, actualul partid de guvernământ declară că proiectul generației lor este integrarea europeană, eu vreau să vă spun că proiectul generației noastre cu dumneavoastră este reunificarea cu țara mamă. Și lucrul ăsta va fi pus în discuție inevitabil. Germania a așteptat peste jumătate de secol și oricum a făcut acest lucru. Noi așteptăm mult mai mult, dacă să privim de la prima ocupație, de la 1812 încoace, dar ceea ce este în Republica Moldova este un miracol. Limba română peste două secole nu a putut fi absorbită, eliminată. Oamenii vorbesc chiar dacă stâlcit pe alocuri, cu un dialect moldovenesc, dar este o limbă frumoasă și ceea ce s-a mai întâmplat, după cum am spus în istorie, trebuie să se întâmple și acum. În 1918 unirea a pornit din Basarabia. Și probabil așa va trebui să meargă și acum.
1: Când vine vorba despre conducerea unui partid, fiindcă înțelegem că în Republica Moldova încă mai există mentalitatea că avem nevoie de un lider puternic. Nu avem nevoie de un partid puternic, cât avem nevoie de un lider. Și respectiv, oamenii de multe ori asociază partide cu anumiți lideri. Ați menționat la începutul emisiunii că vreți să atrageți lideri din afara partidelor, care să vină în fruntea noii formațiuni după fuzionare. Despre cine ar fi vorba sau care ar fi profilul acestui lider?
0: Mi-e greu să spun și eu personal, dar și colegii mei, din câte cunosc, nu au purtat careva discuții în acest sens. Eu cred că este foarte puțin timp de la anunțul nostru public, dar cred că acest anunț este urmărit cu mare interes. Pentru că este doar un început de proces. Da, noi am putut să ieșim, nu știu, 5 partide, să anunțăm ceva și cu asta să rămâne. Mă tem că dacă ne vom fixa acum și ne vom axa doar pe viitorul lider a formațiunii, vom pierde esența acestui proces și s-ar putea să ne dezbinăm, așa cum s-a mai întâmplat și pe platforma blocului împreună, înainte ca să ajungem la un obiectiv important. De aceea, eu și colegii mei vom pleda cu tot din adinsul ca să nu punem carul înaintea boilor, să finalizăm acest proces complex de fuziune, să atragem cât mai multe componente și cât mai mulți oameni de valoare și atunci liderul se va identifica din interiorul formațiunii sau din afara acesteia.
1: După cum ați menționat, numele PNL are o rezonanță evidentă și peste Prut. Vreau să vă întreb dacă înainte sau în timpul discuțiilor cu PNL din Republica Moldova, ați avut contacte sau negocieri cu PNL România cu privire la acest proiect? Dacă urmăriți un parteneriat cu PNL România sau, nu știu, un acord politic formal, să spunem, nu știu.
0: După cum am menționat, majoritatea membrilor LOC sunt și membri PNL România. Evident că noi avem contacte și comunicări directe cu foarte mulți membri marcanți, inclusiv din conducerea partidului, dar dacă mă întrebați dacă acest proiect politic sau proces politic a fost cumva ghidat, coordonat de la București, nu este așa. Mai mult ca atât, până când el nu este finalizat, noi nici nu vom avea o comunicare instituțională. după ce va avea loc congresul formațiunii, după ce se va decide pe program, pe statut, pe siglă, pe conducere, vom avea mandat ca să ne adresăm instituțional, să avem o întâlnire și să discutăm despre viitorul românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru că avem peste 1 milion de cetățeni cu cetățenie română care participă, mulți din ei, în alegerile naționale și europene, în care candidează inclusiv și participă PNL, și PPE ca partid european din care face parte. Dar mesajele în privat pe care le avem cu mulți din exponenții PNL din România sunt foarte, foarte pozitive.
1: Veți urmări doar parteneriatul cu PNL sau legăturile și contactele cu PNL sau sunteți deschiși și la discuții cu alte formațiuni din România?
0: Cred că la această etapă putem vorbi doar despre PNL. Acum pot să fiu tranșant și sincer cu dumneavoastră, noi înțelegem că PNL are un parteneriat politic cu actualul partid de guvernare, dar viitorul...
1: Și dintr-o familie politică europeană fac parte.
0: Evident. Dar și e firesc acest lucru, doar că viitorul României și Republicii Moldova este mult mai important decât relația doar dintre două formațiuni politice. Aici nu este, iată, în cazul dat, nu este familie și nu vorbim despre loialitate sau fidelitate. Un partid politic poate avea mai mulți parteneri. Și dacă există formațiuni politice care împărtășesc aceleași valori și care promovează apropierea de România, eu cred că asta este benefic pentru ambele formațiuni.
1: Haideți să lăsăm la o parte, nu știu, discuțiile de natură politică atunci când vine vorba despre România, dar să trecem la experiența dumneavoastră de primar. Sunteți primarul unui oraș aflat chiar pe malul Prutului, foarte aproape de România, accesați fonduri românești, fonduri europene. Din această perspectivă administrativă a apropierii malurilor Prutului, ce ar trebui să schimbăm în relația cu România pentru ca sprijinul românesc să se transforme mai repede în obiective concrete pe teritoriul Republicii Moldova? Drumuri, poduri, interconectare rutieră, investiții în canalizare și în alte obiective de importanță locală.
0: Când vorbeam despre fuziune, noi eram conștienți că probabil cea mai mare valoare cu care vine loc în acest proiect politic e calitatea oamenilor săi și aleșilor locali, care au o pregătire foarte bună și care au proiecte de zeci, sute de milioane de lei implementate în comunitățile de unde vin. Iată, noi vom veni cu această expertiză și la Leova și colegii de-ai mei din Ștefan Vodă, domnul primar Constantin Cojocar de la Iedineț, au numeroase proiecte implementate cu suportul României. Am realizat și noi foarte multe. Mâine plec la Constanța, acolo unde timp de 2 zile vom participa la constituirea cele mai mari grupări transfrontaliere est-europene, cam așa s-ar numi, peste 260 de primari din Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina constituie această asociație în vederea atragerilor fondurilor europene și prin asta noi ne arătăm dispuși să fim mai pregătiți chiar decât era România în 2007 atunci când era în proces de aderare. Pentru că, din păcate, atunci, din lipsă de profesionaliști, de instituții pregătite, nu s-a reușit absorpția de plină a fondurilor europene.
1: Și nici nu avea România un avocat atât de important pe cum noi o avem pe România în prezent.
0: Evident. De aceea legătura este foarte strânsă. La Leova eu mai glumesc deseori și spun că Leova deja s-a unit, noi avem pod. Colegi, prieteni din primăria Vetrișoaia, de la Consiliul Județean Vaslui, avem discuții, întâlniri, participăm la evenimente culturale. Recent am participat la invitația domnului primar de Vetrișoaia, județul Vaslui, la un turneu de caiac canoe. Am văslit pe Prut cu copii de pe ambele maluri care au legat prietenii între ei. Se întâmplă lucruri frumoase, nemai vorbind de proiectele concrete de infrastructură pe care le avem comune, transfrontaliere și de alt gen.
1: Primul test pentru nou formatul partid vor fi alegerile locale din 2027. După cum ați spus și dumneavoastră, ați fi fost pregătiți și să mergeți doar ca formațiunea loc, dar ați decis să pregătiți din timp acest proces. Vreau să vă întreb ce rezultat trebuie să obțină, iată, noul PNL, pentru ca dumneavoastră să spuneți că fuziunea a reușit. Să vă păstrați, nu știu, actualele structuri teritoriale, actualele primării, sau o extindere ar fi considerată succesul?
0: În 2023, la doar 3 luni de la fondare, de la înregistrare, LOC a acumulat un scor de peste 56.000 de voturi, având la acea etapă doar 3 organizații teritoriale constituite. Acum noi avem echipe puternice consolidate, mai bine de jumătate de țară. Și când vorbesc echipe puternice, mă refer la echipe care pot concura cu absolut orice partid la nivel local, care sunt reprezentați prin primari, prin consilieri locali, raionali, și care sunt văzuți ca forță și de pe stânga și de pe dreapta eșichierului politic. Evident că scorul nostru, scorul pe care îl anticipăm, va fi peste acel scor pe care l-am acumulat. Dar ne-am dorit ca, pe de o parte, votul să depășească și un prag minim psihologic procentual pentru pragul parlamentar, ca să trasăm cumva și o direcție pentru viitorul sau viitoarele scrutine, și pe de altă parte să reușim transferul de imagine a liderilor locali pe un brand național. Recunosc, după toate eforturile pe care le-am avut timp de 3 ani de zile, noi nu am reușit să transpunem imaginea oamenilor de calitate pe care îi avem în teritoriu pe votul politic la nivel național. 56.000 de voturi în locale și 6.000 de voturi în alegerile parlamentare. Și atunci, după cum spunea Albert Einstein, că cea mai mare invenție a lui nu este teoria relativității, dar invenția teoriei nebuniei. El spunea că nebunie este atunci când continui să faci același lucru.
1: Și aștept să-și dupa diferit.
0: Iată de ce apelul este și către colegii din alte formațiuni politice să nu mai facă același lucru care nu a garantat și nu a generat creștere politică și să facă parte din ceva mult mai mare și mult mai important.
1: Și poate, nu știu, dacă eu sunt în măsură, sunt jurnalist, observ dintr-o parte, dar poate una dintre cele mai mari vulnerabilități este prezența limitată sau chiar lipsa prezenței a LOC până acum în Chișinău, care este cel mai mare bazin electoral, și în diaspora. Cum intenționați să remediați această problemă?
0: Aveți perfectă dreptate, lucrurile se schimbă. Am pornit procesul de constituire a organizației municipale. În cadrul alegerilor locale, noi de la Orhei a anunțat domnul primar a orășelului Codru, domnul Stelian Manic, aderă la echipa LOC. Și suntem onorați, de fapt, de decizia dumnealui. Am constituit recent organizația primară în Codru. Urmează să constituim și alte organizații în suburbii, în sectoarele capitalei. Și cel mai important, să pregătim o echipă profesionistă pentru Consiliul Municipal și, de ce nu, și pentru funcția de primar al capitalei.
1: Domnule Bujoran, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: Dragi spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem invitat pe domnul Bujorean, primar de Leova și cu președintea Ligii Orașelor și Comunelor. Domnule Bujorean, înainte de pauza de publicitate, am discutat despre cum intenționați să remediați din handicapul pe care îl aveți în Chișinău și în suburbii, dar și în diasporă. Nu mi-a spus în diasporă cum aveți de gând să fiți mai activi în condițiile în care diaspora la ultimele cicluri electorale a fost decisivă de fiecare dată, practic.
1: Este adevărat, ținând cont că noi foarte tardiv am ieșit din blocul împreună și am intrat în alegerile parlamentare destul de nepregătiți, trebuie să recunosc, am reușit pe ultima sută de metri să identificăm câteva persoane de valoare care s-au regăsit pe listele noastre. Am reușit să avem și întâlniri în mare parte în Italia, acolo unde este concentrat cea mai mare parte a diasporii noastre. Dar percepția noastră, a mea și a colegilor mei, la acea etapă era că totuși diaspora avea o opțiune majoritară, fixă, pro-partid de guvernare la acea etapă. Eu cred că scandalurile din ultimul jumătate de an, hai să zicem așa, anumite proiecte de legi care au lovit și lovesc în diaspora în continuare, inclusiv această taxare neclară pentru moștenire, interpretările eronate pe care le transmit o instituție sau alta, schimbă cumva și din percepția diasporii și diaspora noastră începe să se trezească. Forța actualului partid de guvernământ este diaspora, trebuie să fim prezenți acolo și vom fi prezenți, mai ales că când vorbim de diasporă, mulți din ei locuiesc, muncesc în UE, având la bază actele de identitate românești. Și noi trebuie să fim acolo prezenți, nu doar în perspectivă electorală pentru Republica Moldova, dar și pentru alegerile din România.
0: După alegerile locale din 2027, o să urmeze prezidențialele din 2028. Noul PNL va merge în aceste alegeri cu propriul candidat la funcție de președinte sau obiectivul va fi identificarea unui candidat comun al zonei centru-dreapta pro-europeană? Sau, în general, dacă, să spunem, partidul de guvernământ va avea un candidat pe care îl veți considera destoinic, veți fi dispuși să-l susțineți?
1: Ultima opțiune este exclusă. Noi am susținut nu odată candidatul partidului de guvernământ. Din păcate, nu am văzut prea mare deschidere și recunoștință pentru acest lucru. Dar nu asta, de fapt, stă la bază. Contează foarte mult ca aceste alegeri să fie câștigate de un candidat pro-UE și pro-România. Asta este cel mai important. Pentru că eșecul în prezidențiale înseamnă un risc mare ca alegerile parlamentare să fie pierdute. De aceea, noi, după cum am anunțat și la conferința de presă, ne-am propus să participăm în toate cele trei scrutinii electorale, doar că în alegerile prezidențiale trebuie identificată forma. Da, ar fi opțiune și ar fi prima opțiune ca PNL să vină cu propriul candidat, dar trebuie să vedem conjunctura, trebuie să analizăm șansele și să nu o facem doar de dragul participării. Pentru că, repet, ca și atribuții, funcția de președinte are atribuții limitate, dar ca și importanță politică este crucială.
0: Și încă un lucru important, că orice campanie electorală, chiar dacă nu se soldează cu victoria, oferă mai multă vizibilitate partidului, platformei, oferă noi susținători și există și este de asemenea și un barometru la ce stadiu se află partidul în prezent în preferințele oamenilor. Deci ar fi o opțiune, dar iarăși întrebare dacă ideea ar fi să identificați un candidat din exterior sau din interiorul partidului.
1: E greu să prognozez acum. Evident, după ce vom finaliza toate etapele și vom avea și liderul sau liderii noi formațiuni, atunci vom discuta inclusiv și aspecte care țin de următoarele scrutinii electorale. Dar aveți dreptate, candidatul PNL, în perspectivă, ar însemna o nouă imagine, o nouă figură politică la nivel național și garanția propulsării Partidului Național Liberal în viitorul Parlament. Așa că noi ne vom concentra la maxim, inclusiv și pe participarea în prezidențiale.
0: Da. Și imediat după prezidențiale, în următorul an, în 2029, vor fi alegerile parlamentare. Pare că mai este mult timp până atunci, dar nu e chiar atât de mult timp. Care va fi, ce rezultat va fi considerat un succes pentru PNL? Trecerea pragului electoral, accederea în Parlament sau statutul unei alternative reale la actuală guvernare?
1: În primul rând, o majoritate pro-occidentală în Parlament, un guvern de coaliție, pentru că atunci când în Republica Moldova guvernează un singur partid, se întâmplă lucruri grave și am avut în istorie câteva perioade de acest gen și ele s-au întâmplat. Din păcate, nu avem acea cultură politică care să permită și partidul de guvernământ să aibă o atitudine corectă față de opoziție, să mai vadă și partenerii care ar putea fi din rândul opoziției. Dar și un mare succes ar fi să avem o fracțiune puternică care să reprezinte o voce pro-românească în Parlament. Și pe asta ne vom axa.
0: Ați spus în repetate rânduri faptul că integrarea europeană nu poate fi revendicată de un singur partid. Ați spus-o în trecut. Este evident trimiterea la PAS. Vreau să vă întreb care este critica fundamentală când vine vorba despre acest proiect politic de integrare în Uniunea Europeană la adresa actualului partid de guvernământ, care, la drept vorbind, ultimele scrutine electorale le-a câștigat anume pe acest mesaj.
1: Riscul mare a unei locomotive pro-europene în Republica Moldova, locomotive politice, este că atunci când acel partid greșește, conștient sau nu, asta se răsfrânge asupra vectorului politic, imaginii vectorului politic. Noi am mai avut perioade în istorie în care au căzut titani pro-europeni și asta a doborât încrederea populației în integrarea europeană. Iar asta deja este un risc la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Ceea ce face astăzi actualul partid de guvernământ cumva se limitează la o strategie internă de supraviețuire, nu la o perspectivă lungă și inclusiv la niște poduri care trebuie să existe, inclusiv între partidele politice și între politicieni.
0: Deci, mă scuzați,
1: ce așa era.
0: Mă scuzați, poate reinterpretez, dar din ce ați spus dumneavoastră, înțeleg că, după părerea dumneavoastră, partidul de guvernare folosește integrarea europeană pentru a rămâne la guvernare.
1: Sub paravanul integrării europene s-au mai săvârșit lucruri grave în Republica Moldova. Partidul de guvernământ are succese pe domeniul integrării europene, la nivel extern, la nivel de implementare. Avem mari, mari probleme. Pentru că politicile pro-UE, care ar trebui să crească încrederea populației, sunt percepute aici cu totul diferit. Din pricina eșecurilor în alte domenii care se fac. Dar și în proces de integrare europeană, eu personal mi-aș dori mai multă transparență, pentru că suntem în plin proces de negocieri și nimeni nu știe absolut nimic despre ce se negociază. Iar în mod normal ar trebui să se negocieze interesul național al Republicii Moldova, interesul producătorilor locali, condiții mai bune pentru export și multe, multe alte lucruri care vizează interesul nostru național.
0: Scuzați-mă dacă vă întrerup, dar nu sunt sigur că în experiența altor state care au negociat sau negociază în prezent cu Uniunea Europeană, datele cu privire la negocieri au fost publice în timpul negocierilor.
1: Pentru asta și există partidele politice. Noi nu avem, bine, suntem în fază incipientă. Abia se deschid treptat clusterele și se implementează anumite condiționalități, inclusiv pe partea acquis-ului comunitar, inclusiv pe partea reformei administrației publice, atât care acum are loc în Republica Moldova și care sper eu că nu va deveni un eșec, dar va aduce la întărirea capacității administrațiilor locale. Dar au fost state care în proces de aderare au negociat foarte dur, inclusiv Polonia. Și vedem.
0: Dar aveam în vedere că negocierile nu erau publice și datele negocierii nu erau publice, fiindcă dacă publici informațiile despre o negociere, apar foarte multe variabile. Și de aia, nu știu dacă dumneavoastră, de exemplu, dacă ați fi în prezent la guvernare, nu știu dacă ați ieși în față și ați spune, păi uitați-vă, negociem 1, 2, 3, 4 la modul concret, fiindcă...
1: Cu certitudine, atât eu cât și colegii mei, am ține cont în primul și în primul rând de interesul național. Asta rugăm și cerem să predomine în acest proces.
0: Deci, speranța noastră este că în prezent guvernarea are interesul național drept obiectiv.
1: Până nu vom avea PNL-ul în viitorul Parlament și Guvern, rămânem cu această speranță.
0: Haideți să discutăm despre alte decizii ale guvernării. Iată, executivul a aprobat ieri politica fiscală și vamală pentru 2027, construită pe principiul anunțat de premier, taxarea mai redusă a muncii și investițiilor și taxarea mai mare a viciilor, ca politician de centru-dreapta. Sunteți de acord cu această filozofie fiscală?
1: Liberalismul, în general, presupune o mare deschidere față de mediul antreprenorial. Din păcate, politici de susținere acestui sector noi vedem tot mai puține. Eu n-aș vrea să-l parafrazez, dar cred că această expresie a intrat deja în uz și este virală, expresia fostului președinte României, domnul Traian Băsescu. Și un prost poate să mărească taxele. Noi, ca și viziune și ca și politică fiscală, trebuie să vedem cum susținem anumite domenii, astfel încât chiar dacă la prima etapă nu vom avea beneficii fiscale dintr-un gen de activitate sau altul, noi vom genera creșterea și dezvoltarea acelui sector ca să avem beneficii în perspectivă. Eu apreciez eforturile pe care le are guvernul Tofan, domnul Tofan în special, dumnealui vine din business și e foarte dificil, imediat după desemnare, să vii peste o lună, să nimerești în această perioadă fierbinte a anului, când intri în pregătirea pentru bugetul pentru anul viitor și politica
0: bugetară. Asta în condițiile în care ai stare de urgentă în două domenii foarte importante.
1: Este adevărat și până la urmă noi așteptăm de la dumnealui soluții economice, pentru că dumnealui vine cu expertiză administrând afaceri la nivel internațional. Dar, iarăși, nu este suficient atunci când vii cu o inițiativă bună, dar nu ai neapărat suportul politic. Și evident că un prim-ministru din afara arcului puterii, din afara partidului de guvernământ, la fel ca și cu negocierile, nu poate ieși public și se plânge și să spună că eu am încercat să propun asta, dar partidul nu a acceptat. Dar astfel de momente sunt și cred că vor fi și mai multe în timp și asta va dăuna activității.
0: Domnul Tofan spunea că are mână liberă și...
1: Să sperăm. Să sperăm și să sperăm că politicile care a venit dumnealui vor avea impact pozitiv. Din păcate, vedem totuși mai mult presiune iarăși pe domenii sensibile. Am vorbit cu colegi din domeniul Horeca care sunt foarte nemulțumiți. Ne mai vorbim despre agricultori, creștere de TVA. Noi înțelegem că este o criză în regiune, pe ansamblu și la nivel global, dar lucrurile astea au trebuit anticipate. Atunci când în România inclusiv se batea alarma și în întreaga Europa, noi trăiam pe picior larg aici și pe unele domenii, inclusiv în susținerea aparatului birocratic de stat, vedem creșteri de state de personal, instituții care au apărut tot peste noapte doar ca să facă loc armatei de partid. Nu e ok și cred că dacă vorbim de optimizare la nivel local, dacă vorbim de reforma administrației publice locale, trebuie inevitabil să se meargă și la anumite remanieri și la reducerea personalului la nivelul aparatului de stat.
0: Guvernul estimează că, iată, prin această nouă politică fiscală vor fi vărsați încă 5,1 miliarde de lei la buget. Întrebarea este însă unde vor ajunge acești bani. Din perspectiva unui primar, politica fiscală pentru anul 2027 o să ofere suficientă autonomie financiară administrațiilor locale sau Chișinăul continuă să colecteze banii și să gestioneze?
1: Rămânem un stat profund centralizat, inclusiv din punct de vedere fiscal. Marea noastră așteptare a fost că în proces de reformă sau la finalul acesteia vom avea o descentralizare de anumite taxe și impozite care mergeau în bugetul de stat, o cotă parte din TVA, impozit sau o parte din impozitul pe venit a întreprinderilor, care la fel merg 100% în bugetul de stat. Pentru orașe, creșterea procentului sau ratei din impozitul pe venit a persoanelor fizice, pentru că vor fi reorganizate și consiliile raionale, iar 25% din aceste impozite pleacă în prezent și către aceste instituții, către nivelul 2. Din păcate, nu am văzut acest lucru. Eu sper foarte mult că după finalizarea reformei, deja în 2027, se vor regăsi undeva.
0: Ați menționat toate aceste impozite și taxe. Care dintre ele ar trebui să rămână totuși la bugetul local?
1: Noi am făcut propuneri concrete. 5% din TVA a fost propunerea inclusiv a Ligii Orașelor și Comunelor. Am propus ca impozitul, după cum am spus, întreprinderilor și iarăși pe modelul României. Întreprinderile municipale care sunt create de către primării, la fel, plătesc anumite taxe și impozite care merg în bugetul local. Nouă, când ne place, arătăm România ca exemplu, când anumite lucruri care se întâmplă acolo ar putea merge și aici bine, le lăsăm, le punem pe pauză. Înțelegem că bugetul de stat trebuie susținut, dar statul are și alte venituri din accize, din taxe de import, vămi și alte lucruri. O țară dezvoltată este o țară cu comunități locale puternice, inclusiv din punct de vedere financiar. Mare problemă este că toate guvernările de la Chișinău au dorit să țină aleșii locali, primarii, cumincioari, dependenți, cu mâna întinsă la Chișinău.
0: Încordați.
1: Exact, încordați, așa un termen folosit. Din păcate, avem o mare problemă și acest deficit bugetar se simte și în proiectele de dezvoltare. pentru că multe din acestea nu au acoperire financiară și avem luni de zile de tergiversări, neachitări, riscuri să fim acționați în instanța de judecată de operatori economici și domnul Tofan are o sarcină grea ca acest gol bugetar să-l acopere.
0: Apropo despre gol bugetar, aceste remitențe suplimentare la buget, a spus și domnul premier că sunt necesare pentru a acoperi nevoile legate de noua lege a salarizării, care iată a fost amânată. Trebuiau să înceapă să primească salarii mai mari bugetari de la 1 septembrie, vor primi de la 1 ianuarie și pentru datoriile față de agricultori. În contextul în care, iată, sunt iată, aceste două puncte, două nevoi foarte stringente, considerați că aceasta este o reformă fiscală adevărată sau, în esență, a fost retușate anumite puncte pentru a mai găsi niște bani pentru a acoperi găurile existente?
1: Sincer, mi se creează impresia că domnul Tofan a nimerit în fruntea guvernului într-o perioadă nefastă, nu foarte promițătoare pentru el și cabinetul său. Și atunci când trebuie să răspundă pentru anumite promisiuni politice, pentru că anunțul de majorare a salariilor, inclusiv pentru profesori, a fost făcut de exponenții Partidului de Guvernământ, el nefiind unul dintre aceștia. Evident, el e pus în situație să găsească surse pentru acoperire, pentru că urmează 3 ani electorali. Și asta, evident, se va răsfrânge și asupra Partidului de Guvernământ. Din câte înțeleg, mare așteptare este recepționarea sau recepția surselor din programul de creștere, cele 1,5.
0: Astăzi, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a spus că debursarea este în fază finală, deci ar urma să fie în curând.
1: A unei părți.
0: Și
1: noi cu toții cunoaștem și trebuie să cunoască și cetățenii că atunci când se anunță o sumă, cât de mare nu ar fi, de multe ori ea nu ajunge integral în Republica Moldova, pentru că condiționalitățile nu sunt îndeplinite. Banii se dau cu anumite sarcini și anumite lucruri trebuie făcute. Odată ce stagnăm pe anumite domenii, evident că nu primim. Dar din câte cunosc, se discuta despre în jur de 300 de milioane de euro în această toamnă. Pot să greșesc. Mă tem că necesitățile Republicii Moldova sunt mult mai mari și mă tem că banii ăștia din nou vor merge, așa cum sunt numiți, la program de creștere, vor merge, de fapt, la acoperirea unor goluri bugetare. Iar asta nu va genera
0: la consum. La consum, fiindcă mai ține minte și fostul premier Dorin Recean lansa un program guvernamental cu 8 miliarde de lei, dacă nu greșesc, mai mult de jumătate din el și programul era de creștere economică. Mai mult de jumătate din el era alocat consumului. Deci eu nu știu cum împăcăm creșterea economică cu consumul.
1: Din câte știm, fondurile naționale care trebuiau să finanțeze anumite în aceste proiecte locale, în acest an au fost puse pe pauză, ținând cont că avea loc reforma administrativ-teritorială, dar și din lipsa de resurse, probabil. Odată cu începerea noului an, cu siguranță vor trebui să fie lansate apelurile, cele care deja sunt tradiționale și anuale. Și sper foarte mult că o parte din acești bani debursați vor merge inclusiv la suplinirea acestor fonduri.
0: Apropo despre resurse, trecem printr-un proces de amalgamare. Procesul de amalgamare voluntară s-a încheiat deja. Au fost anunțate restul primăriilor care nu au reușit să facă acest lucru, că va fi o amalgamare normativă. Numai că de data aceste primării nu vor beneficia de acei 3.000 de lei pe locuitor, dacă nu greșesc, atât era. Când vine vorba despre amalgamare, Leova a trecut prin acest proces, ați avut o fuziune, după care ați avut și alegeri, aveți alegeri și la anul. Cumva e straniu, câte alegeri ați avut în ultimii ani?
1: Dacă să le considerăm și pe cele de anul viitor, ar fi 3 alegeri în 4 ani.
0: Deci, practic, în fiecare an aveți alegeri, domn primar, cred că vă ocupați mai mult de campania electorală.
1: Asta a fost rezultatul deciziei pe care am luat-o. Ne-am asumat să fim primii ca să testăm acest mecanism, să fim și un exemplu și pentru alții, dar și pentru că l-am văzut unul inevitabil. Foarte multe țări în proces de aderare la Uniunea Europeană au trebuit să treacă prin această reformă, inclusiv țările baltice. Macedonia și Albania, Macedonia din Nord și Albania, la fel au desfășurat această reformă. în speranță că asta va, cumva va propulsa țara pe calea integrării europene. Și trebuie să recunoaștem la un teritoriu atât de mic, la o populație de 2 întregi.
0: Avem un aparat administrativ supradimensional, este fără dor și poate adevărat. După iată, această experiență prin care ați trecut, vreau să vă întreb dacă a meritat să treceți prin acest proces și ce funcționează astăzi mai bine decât era înainte de această amalgamare și poate dacă există și ceva care funcționează mai rău.
1: Cred că a meritat pentru că, fiind primii, ne-am asumat cumva să trecem prin acest proces, dar și să avem o rezervă de timp până la alegerile locale. După mine, alegerile pot avea loc și duminica viitoare. Noi suntem pregătiți, suntem amalgamați. Mai avem o localitate, comuna Hănăsenii Noi, care a adoptat decizia de amalgamare voluntară. Când vor avea loc alegerile locale generale, vor putea vota și ei pentru primarul și Consiliul de Leova. Am extins anumite servicii publice, serviciul de evacuare a deșeurilor și a extins raza de activitate pentru toate cele 4 localități. Avem o comunicare strânsă cu administrațiile de acolo, majoritatea colegilor primari au fost propuși de mine în funcție de viceprimari. Instituțiile funcționează, oamenii nu trebuie să se deplaseze la centrul raional ca să depună o cerere sau să solicite un act permisiv. Am câștigat câteva proiecte cu cofinanțare zero, pentru că am avut careva facilități prevăzute în politicile de stat. Am făcut câteva drumuri. În perioada scurtă de un an de zile, reușim să schimbăm la față și orașul Leova și satele din jur. Și după mine, cred că s-a meritat, pentru că ceea ce vedem că se întâmplă acum la nivel de țară, s-ar fi întâmplat și cu noi dacă am fi tergiversat. Da, pe de o parte, reproșează unii colegi spunând că noi am primit 1.000 de lei pentru un locuitor.
0: Și alții 3.000.
1: Da, dar vreau să vă spun că noi am primit prin transfer, prin virament direct pe contul primăriei și asta a însemnat 12 milioane extra bugetar plus 2 milioane de lei susținere bugetară anuală până în 2030.
0: Bine, acum pentru amalgamarea cu Hăsnășeni o să primiți totuși 3.000 de lei pe locuitor.
1: 3.000 de lei pe parcursul la 3 ani? Și sub formă de proiecte de dezvoltare. Asta ar însemna că dacă noi nu eram amalgamați, oricum fiecare localitate putea să depună câte un proiect. Dar avantajul mare este că ceea ce nu putea depune spre finanțare, spre exemplu Hănăsenii Noi sau altă localitate din lipsă de cofinanțare, acum va fi real de depus, pentru că totuși centrul raional dispune de alt buget.
0: Inițial, proiectul Leova viza mai multe localități decât cele care s-au regăsit în formula finală. De ce unele comunități au refuzat?
1: Ca să fiu absolut sincer, din motive politice.
0: Deci nu a fost vorba despre voința cetățenilor, frica de a-și pierde propria primărie, identitatea locală, a fost strict politică.
1: În ultima perioadă am văzut săli de casă de cultură în multe localități, inclusiv din raionul Leova, pline. Ele nu puteau fi împlute în alte perioade, inclusiv în perioade electorale, inclusiv de sărbători, de hram și de altele, dar acum erau pline, pentru că oamenii au aflat în ultima instanță, în unele cazuri, despre faptul că localitatea lor va fi integrată într-o localitate, nu știu, la o distanță mult mai mare și cu un sediu pe care ei nu și l-au dorit. A fost aspectul politic, din păcate s-a mers pe el, înțeleg raționamentele, nu se dorea cumva ca orașul Leova să se întărească pentru că primarul nu este un exponent al partidului de guvernământ. Pe de altă parte, atunci când au decis să candideze în alegerile locale, cred că dacă adoptau acea decizie, șansele mele și ale echipei mele au fost mult mai mici, pentru că ar fi venit împreună cu alegători care îi cunosc pe ei, care au încredere în ei. Din punctul meu de vedere a fost și o greșeală tactică din partea lor, dar respect voința consiliilor locale care au adoptat aceste decizii. Sper foarte mult ca în formatul amalgamat, pentru că în raionul Leova toate, practic, o singură primărie nu a acceptat amalgamare voluntară, în rest, în mare parte s-a reușit. Din 25 de primării rămânem cu 5 la nivel de raion și sper foarte mult că fiecare dintre acestea se va dezvolta echilibrat.
0: Când vine vorba despre reforma teritorială administrativă, care iată trebuie să fie prezentată în această toamnă, o așteptăm cu toții. Am auzit mai multe versiuni cu privire la nouă hartă teritorială administrativă a Republicii Moldova. Unii spun că ar fi 5 noi structuri de gradul 2, alții spun că ar fi un pic mai multe, alții spun că da, aceste 5, dar la ele se adaugă UTA-Găuzia, se adaugă municipiul Chișinău, municipiul Bălți și autonomia și regiunea transnistreană. Deci ar fi 8-9. Ce este cert este faptul că Pleova își va pierde statutul de centru raional.
1: Raion, da.
0: Cum va afecta Pleova acest lucru?
1: Pleova și-a mai pierdut statutul, fiind cu denumirea Târgu Săreț, era capitala de județ. Și am mai avut și așa perioadă în istorie. Din câte cunosc, Pleova va fi partea raionului, regiunii, județului, nu știu cum se va numi, Cahul. Se discută această formulă, chiar dacă istoric noi am fost cu Hâncești în componență. După mine și colegii mei din loc, noi am venit cu viziune foarte pragmatică la acest aspect. O regiune europeană, după criteriul NUTS-2, așa este un criteriu de organizare regională, trebuie să aibă minim 800.000 de locuitori. Ca să fim eligibili pentru proiecte regionale, noi ar trebui să avem regiuni care să aibă acest minim de populație. Pentru populația Republicii Moldova, actuală, de facto, care este în Republica Moldova, am avea nevoie de 3 regiuni.
0: Nord-centru-sud.
1: Am fi integra frumos și regiunea Găgăuzia, ca să dispară zidurile între noi, de care nu sunt bucuroși nici etnicii găgăuzi, nici noi ceilalți din jur. Nu știu dacă este acceptabil pentru ei, dar aveți dreptate, probabil să va merge pe formatul 5, 6 sau chiar am auzit și versiunea de 10. Dar un raion cu 120.000, 150.000 populație, asta nu înseamnă eficiență. Ca și amalgamare, 3 sate câte 1.000 ca să facem 3.000, nu înseamnă la fel dezvoltare, nu înseamnă bază impozabilă, infrastructură, proiecte mari. De aceea sper că cel puțin pe acest aspect, domnul Tofan va avea mână liberă, pentru că dumnealui venise cu o viziune destul de radicală, inclusiv de lichidare totală a nivelului 2, chiar dacă el este în Constituție. Ceea ce nu e scris în Constituție, câte raioane trebuie să fie? Să fie 3 atunci și asta rezolva problema. După noi, dar vedem.
0: Iarăși, în situația reformei teritoriale administrative, mai apare iarăși întrebarea descentralizării fiscale. Fiindcă se vorba despre faptul că noile structuri vor avea mai multă autonomie financiară. Ați văzut semne în acest sens?
1: Din păcate nu, și am analizat foarte atent politica bugetară fiscală. Cred că până la finalizarea reformei, guvernul nu și-a asumat să descentralizeze anumite resurse. Dar din culise totuși auzim că se discută despre ceva, 2% din TVA, am auzit-o astfel. Și iarăși aici nici asta nu va fi suficient de echilibrat, pentru că nu știu, centre raionale actuale sau sate cu întreprinderi agricole mari sau cu producători, cu industrie, vor fi avantajați, pentru că asta va însemna o cotă parte considerabilă în buget. Sate care pot să aibă și 7.000, și 8.000, și 10.000 populație, dar nu vor avea, nu au suficient întreprinderi, asta va însemna foarte, foarte puțin. De aceea, pe lângă TVA, noi totuși vrem ca să rămână și o parte din impozitul pe venit a persoanelor juridice, a companiilor, astfel încât și administrațiile locale să fie stimulate și motivate să susțină micul business la nivel local. Astăzi, atribuțiile pe care noi le avem față de micul business se limitează, nu știu, la recepționarea notificării de inițiere activității de comerț, la impozitul care vine din salarizarea angajaților în bugetul local, la taxa de amplasare a unității comerciale și, evident, teren, vânzare sau locațiune pentru desfășurarea afacerii. Iată, cam astea sunt toate relațiile pe care le are. Nicio posibilitate de a da facilități fiscale, de a crea condiții mai atractive ca un investitor mare să vină într-o zonă sau

0: cumpărări masive de voturi sau, în general, acapararea unor întregi regiuni, cum am văzut cazul grupării Șor în Găgăuzia. Credeți că în urma acestor reforme, dacă vor fi îndeplinite cu bună credință, vom avea totuși niște structuri la nivel local, administrative, autosuficiente, care vor putea să fie în stare să își mențină propriul buget și să nu fie dependente de tot felul de remitențe financiare obscure pentru acest lucru.
1: Dacă oamenii, cetățenii Republicii Moldova, nu vor vedea efecte imediate ale acestei reforme, ale amalgamării, iar efectele imediate sunt proiecte concrete de dezvoltare, în mare parte vorba de proiecte de infrastructură, de asigurare cu servicii publice de calitate, de apă, de canalizare acolo unde este apă, de serviciu de management a deșeurilor, atunci mă tem că această reformă va fi compromisă. De aceea este foarte important ca inclusiv din acest plan de creștere despre care vorbeam, să vină surse care să finanțeze aceste proiecte, dar și să fie descentralizat mecanismul de finanțare și de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local. Pentru că o primărie puternică din punct de vedere administrativ și financiar înseamnă și o democrație mai puternică. Pentru că un primar mai puțin dependent față de bugetul de stat va avea și mai mult curaj să-și exprime viziunile politice și mai puțină dependență atât de astfel de finanțări obscure, după cum le-ați menționat, pentru că și noi am primit într-o perioadă anumite scrisori de la tot felul de asociații care ne promiteau doar o decizie a Consiliului și noi vă alocăm atât.
0: Țin minte cum echipa lui Ilan Șor își făcea campanie prin satele Republicii Moldova, finanța iluminat stradal pe strada centrală sau făcea un teren de joacă pe care îl deschideau cu mare pompă și cu muzică și voie bună și astfel câștigau voturi.
1: Și să știți că mergea punctual în acele localități în care el avea bază electorală, în care nivelul de dezvoltare este slab, în care este sărăcie avansată, în care, din păcate, administrațiile locale nu au reușit să implementeze anumite proiecte. Ei nu au investit ca să vină în Leova niciodată, pentru că ei au analizat profilul localității.
0: Au zis că nu are rost.
1: Și au înțeles că nu are rost, evident. Dar în localități din preajmă, inclusiv prin aceste magazine sociale care a durat, nu știu, 6 ani ca să se ajungă la decizia de a le limita activitatea într-un fel, prerogativa statului este să deschidă un magazin social, să scutească bunurile de taxe, de import, de accize, ca să ofere un preț competitiv. Dar nu un partid politic care a folosit inclusiv și aceste instrumente.
0: Ca să nu mai permitem dezvoltarea unor asemenea flagele precum a fost rețeaua grupării criminale Șor, trebuie să avem instituții, administrații locale puternice și bine consolidate și bine finanțate. Domnule Bujorean, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la Vocea Basarabiei. O seară bună să aveți!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
1: În unire ne împlinim destinul. Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Dosar de viață. Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Uneori un om nu poate fi cuprins într-un singur titlu sau într-o singură pagină de biografie. Sunt oameni care își transformă întreaga viață într-o mărturie despre cultură, despre muzică, mai ales despre nevoia de a păstra ceea ce ne definește. Invitatul meu de astăzi este un nume important al muzicii și culturii noastre, o personalitate care și-a dedicat în ani întregi cercetării, creației și promovării valorilor muzicale românești. Și poate că muzica este una dintre cele mai tainice forme prin care timpul se întoarce la noi. O melodie poate deschide după 10 de ani o ușă pe care credeam că am închis-o pentru totdeauna. Poate aduce înapoi un chip, o casă, o voce, o iubire sau chiar și un dor. Pentru că uneori memoria nu are nevoie de cuvinte, are nevoie doar de câteva acorduri. Doamnelor și domnilor, astăzi la Dosar de Viață îl avem alături de noi pe compozitorul și muzicologul Constantin Rusnac. Vom vorbi dar și nu doar despre muzică, vom vorbi despre un drum început cu mulți ani în urmă, despre copilărie și primele întâlniri cu lumea sunetelor, despre oamenii care i-au marcat destinul, despre talent și muncă, despre responsabilitatea de a păstra ceea ce primim de la cei de dinaintea noastră pentru cei care vin după noi și vom încerca să descoperim și omul din spatele numelui, cu propriile sale alegeri, îndoieli și visuri. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei!
4: Bine v-am regăsit!
2: Mulțumim în primul rând pentru ceea ce ați făcut și faceți pentru cultura și patrimoniul nostru și pentru că ați acceptat, de fapt, invitația, atât de deschis ați fost și atât de mult mi-a plăcut, ați acceptat din prima să veniți la această emisiune Dosar de viață.
4: Nu știți cum e. Când doar eram mai tinere și mai refuzam câțiva, că mai am asta de făcut pe urmă, nu mai aduc aminte ce am făcut atunci. Zic, mai bine mă duceam unii mă invită, fiindcă când te invită, omul din toată inima te invită.
2: Așa, corect.
4: Și atunci, dacă te mai invită odată, mai mult nu te mai invită. Și dacă asta nu vine.
2: Da, ce lecție de viață, bună.
4: Am bățit așa cu câțiva temă de argint. Așa. Când de câte ori am refuzat, am trimis pe altcineva. Pe urmă iar am revenit.
2: Așa. Maestre, dacă am privit astăzi în urmă, așa, după atâția ani de muncă, de cercetare, de creație, de întâlniri cu oamenii, oameni importanți și din cultură, dar și oameni simpli, simțiți că ați ajuns acolo unde v-ați dorit?
4: Știți, întotdeauna este lucru pentru, să zicem, loc pentru mai bine, loc pentru mai mult, loc pentru sigur că m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, de exemplu, de valoare mare, care m-am întâlnit cu foarte oameni mulți simpli din sat cu care aș vrea să mă mai întâlnesc, fiindcă am avut atâtea expediții folclorice și am întâlnit atâtea Marii Bieșu și Pavarotti la noi în sat, care n-au fost observați la timp și n-au crescut în ceea ce puteau să fie ei singuri, nu știau, fiindcă eu mi-aduc aminte cum este așa o zicere, așa, o zicală foarte frumoasă, când Sfântul Petru îl întreabă pe Dumnezeu, spune-mi, te rog, cine este cel mai mare conducător de oști pe lumea asta? Și Dumnezeu merge și printr-o acolo, pe o stradă și arată un cizmar care deci repara cizme, da. Și atât el e cel mai mare. Deci, cum? Păi ăsta este un cizmar. Da, el, dar el nu știe.
2: Ah, ce răspuns frumos! Mulțumim foarte mult pentru acest răspuns așa filozofic, dar și cu câtă înțelepciune. Noi avem pregătite foarte și foarte multe
4: din
2: întrebări.
4: Din cauza asta, când simți cum băiețelul fetiț are un talent ceva, pune umărul și ajută-l și atunci el va deveni conducător de oști. Mai muzicale,
2: așa.
4: Poezie, teatru, tehnică, mai știu eu, cosmos, n-are importanță, așa pune umărul.
2: Așa este. Și de-a lungul anilor, mai știți numărul persoanelor cărora ați pus numărul? Umărul?
4: Nu știu numărul, dar când îmi spun că, iată, eu am făcut pentru ei cutare sau cutare și eu nume, chiar și aseară la prezentarea cărții mele despre Nicolae Sulac, când mi-a spus doamna Stoianov, deja violonista și șefa directorului.
5: Maria Stoianov, da.
4: Maria Stoianov, ea către lume a spus că era sărăcuță și nu prea cânta la vioară și eu am chemat-o și i-am făcut cadou pachete de cors tomastic din Austria.
5: Așa.
4: Și eu nu țin minte. Și ea, dar ea zice, nu, mi-ați făcut, dar eu nu țin minte.
5: Nu țineți minte, înseamnă că atâția au fost.
4: Da.
5: Atâția.
4: Și sigur mi-a fost plăcut. Dar ea ține minte.
5: Da, cum să nu ții minte un lucru, mai ales un lucru bun pe care ți-l face cineva. Și mai ales în momente grele, iată cum dacă spunea că i-a fost greu.
4: Ea s-a spus, eu am rămas așa emoționat.
5: Da, plăcut, surprins și. Bun, și pentru că avem foarte, foarte multe întrebări și pentru că vrem ca și telespectatorii noștri să vă cunoască de-a binele, așa, chiar de la început, eu zic să vin cu prima întrebare. Și începem în felul următor. V-ați născut la 6 februarie 1948 în satul Trebisăuți, raionul Briceni, în familia lui Vasile și Domnica Rusnac. Părinții au fost oameni simpli și muncitori. De mic copil erați pasionat de muzică și cântece populare. Apare întrebarea, ce vă amintiți din anii petrecuți la Trebisăuți? Cum erau oamenii de acolo? Ce valori aveau și pe ce se sprijinea educația unui copil în acea lume?
4: Oameni foarte de treabă, sigur, că și în sat ei sunt săritori la nevoie, nu zadar în fiecare sat să făceau, dacă trebuia să construiești o casă, imediat să făcea clacă,
5: așa.
4: Toți veneau, toți la ajutor, toți frumos. Deci asta e o plăcere când omul sare în ajutor altuia. Și asta eu simțeam chiar de mic copil. Și sigur că eu vreau să fiu aviator, dacă zburau avioanele pe sus câteodată sau rar mergea câte o mașină prin sat, când, mai ales când era secla de zahăr, se ducea prin șină.
5: Dar
4: foarte rar, nu erau mașini și noi așa ne uitam la el. Și vreau să fiu aviator sau șofer, sigur că. Dar muzica atât de mult îmi plăcea și atât de mult vroiam eu să fiu muzician. Când era unul în sat, mama chiar îi spunea lui tata, unde e? Da, el e lângă Dobă, precis acolo și acolo și mă găsea.
5: Așa.
4: Și sigur, tata când a văzut, imediat l-a rugat pe Badea Valentin, care era în armată la Cușca, cel mai sudic punct al Uniunii Sovietice Uniunea în Turkmenistan sau în Kyrgyzstan, chiar acum trebuie să-mi aduc aminte.
5: Așa, exact. În fine.
4: Mi-a adus o armonică rusească de asta. Și până seara, eu de-acu cântam la ea, fiindcă când a venit...
5: Fără să vă învățați?
4: Da,
5: fără...
4: i-am luat-o în mână și a venit domnul Mihail Alba, care știa cum să cânte, zice, eu vin de seară și îl învăț. Când am de seară, eu de-am tu străin și eu străin cântam. Asta fiindcă eu nu te-am să răpân la să vină
5: să... avea să vină el, așa?
4: Așa că așa era. Și sigur, tata a spus că nu, la școală tu ești, te duci după ce îți termini 7 clase. Nu știa că muzica trebuie de timpuriu să o înveți. Și sigur că eu am 7 ani, i-am pierdut, am intrat la 8.
5: Da. O să ajungem și acolo, dar mai rămânem la mama și tatăl, pentru că ne place foarte mult să ne amintim. Cum era mama și tatăl dumneavoastră și ce ați învățat de la ei, fără să vă dea vreo lecție, doar prin felul în care au trăit-o? Și ce credeți că v-au dat acei ani, fără de care Constantin Rusnac de astăzi poate că
4: s-ar
5: fi
4: părea
5: fost.
4: Că dacă eram unul la părinți, să fiu alentat. Nu a fost asta. Ei mai beau foarte mult ca să mă alinti tare, fiindcă dacă iubești copilul tare, atunci nu-l alinți.
5: Așa.
4: Fiindcă, deci după asta îți muști coatele ce ai făcut din el. Și sigur, eu asta o simțeam. Mama, de exemplu, ea n-a pus mâna pe mine, n-a ridicat vocea la mine. Ea avea o vârguță de lozi în blidar, care a șuirat de vreo 2 ori, voind să spună ce avea să se întâmple, dar ce nu s-a întâmplat niciodată. Ea nu cu cuvântul. Cea mai mare dojan era să-i spun lui tata. Și gata, asta era.
5: Și asta e.
4: Tata de 3 ori m-a pipărat odată din cauza că mai n-am dat foc acolo, mă jucam cu chibrite. Da, odată m-a bătut cam întâmplător. Cineva a făcut soșote și mi-au
5: atribuit-o.
4: Și el mi-a cumpărat o pări de pantaloni, frumos i-am măsurat, după aceea cu pantaloni. Ei, clar că ceea nu a fost bătaie, fiindcă nu durea. Dar durea faptul că am fost în jos
5: situația.
4: Da.
5: Și
4: el când a aflat că întâmplător, că nu eu sunt eu vinovat, m-a chemat într-o parte și a vorbit cu mine ca un mare. Și a cerut scuze.
5: Ce frumos!
4: Și eu eram atât de mândru și mă gândeam, ce să mai fac eu așa ceva, tata, să-și mai ceară scuze odată de la mine așa. Fiindcă, știți, momentele astea sunt, el s-a uitat la mine ca la unul mare,
5: da,
4: știți, așa.
5: Exact.
4: Eu vreau să... Unde te duci? La Briceni. Vreau și eu. Deci, dar ai vreo treabă acolo? Eu zic, n-am. Uite, când ai să ai o treabă, o știu eu. Și el ținea de cuvânt. Venea momentul, spune, zice, uite, eu acum mă duc la Briceni să mă întâlnesc cu tare și ar fi venit să mergi tu, o să fii mai repede, o să rezolv. Și eu mă duceam cu treabă la Briceni, adică cu tata, să-l ajut pe tata. Cum.
5: V-a învățat de pe atunci
4: el, că... El așa și... Chiar azi povesteam cuiva că tot mă întreabă de părinți că zic că nu mă spunea ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac, dar, de exemplu, am venit cu un lucru acasă, l-am găsit pe drum frumos, nu mai țin minte, lustrălucitor, ceva foarte frumos, așa bucuros că cu jos mă laude. Să zic, uite ce am găsit, dar tata spune, da, foarte frumos lucru și eu aștept să mă deal, zice, dar, uite, îți închipui că cineva? Omul cel la care l-a pierdut se întoarce înapoi și nu-l mai găsește. Dacă ai fost tu în locul lui, cum tu
5: cum ai
4: te-ai fi simțit? Eu n-am așteptat să-mi spună până la sfârșit. Eu m-am întors repede dimineața, am pus lucrul la loc. Hai, deci, de momentele astea întotdeauna erau... Sau dragostea de oameni, cum e că povestesc la multă lume. El vine eu din clasa 8-a, cât acolo, pe câteva zile de la Chișinău, de acolo. Și îmi spune, haide-mi la Berceni, la Finul Simeon, că el se simte rău. Aici, dar ce caut eu la Finul Simeon? Deci, înțelegi? Când o să te vadă, lui să se...
5: O să se bucure.
4: O să se bucure. Și poate asta și să-l însănătoșească. Da. Ne-am dus. Într-adevăr, el strălucit ochii, s-a bucurat tare. Și asta așa mi-a intrat în suflet, că eu de atunci sunt foarte atent față de oameni.
5: Vai de mine, ce frumos. Spune-ți despre tata, am auzit că a fost un om foarte înțelept. A avut studii, a făcut carte, că pe okay. Ne dăm seama că el...
4: El așa
5: din ce an era născut?
4: 21.
5: Din 21.
4: 21 pentru mine e foarte așa.
5: Așa?
4: El spunea așa, zice, eu am 4 clase românești. Și deodată la ruși între 7. Nu am școală. Și ce ai văzut bine la mine, dacă văd că nu-ți place cum te educ? Că eu spuneam că ce nu-ți poate, așa, așa nu... Așa. Păi, tu azi iei de la mine cei ce vezi bine, dar ce vezi că nu, nu o să e. Și de acolo, când eu aveam doi copii, am avut o întâlnire la Academie de Științe, la Andru Nachievi, cei mai mari academicieni, și tata era în sală, am avut o întâlnire cu Lazariu, cu Cicălacu, așa, de suflet. Eu acolo de scenă spun, zic, că acum când eu am doi copii, am înțeles că tata, în cooperativ cu mine, e doctor în științe pedagogice.
5: Ce frumos!
4: Toate că avem numai 4 clase românești și la ruși deodată între 7.
5: Așa, ce frumos. Cred că tata a lăcrămat.
4: La mama a învățat o săptămână la școală. Dacă erau mulți copii, trebuia de dus în câmp de lucrat și ea plâns.
5: Mama venea dintr-o familie numeroasă, probabil.
4: Și tata tot, așa, cam 13, 11, 12, așa erau.
5: Atunci, da.
4: Și n-a lăsat-o să ducă la școală, să era o tragedie dintre ea. Dar o săptămână a învățat și pe mine. Ea citea pe silabe, dar m-a învățat pe mine. Și alfabetul latin și alfabetul chiric. Eu la 5 ani știam ambele alfabete și citeam scrisori din România și chiar scriam așa. Și că primeam de la cunoscuți așa, că ele veneau rar așa. Și la Moș Nichifor citeam ziare, țin minte și am unul despre India, despre Africa. El se mira Moș Nichifor, zic, uite băi, așa mi-e chiar să citești. La 5 ani eu citeam tot. Dar mama citea pe silabe, dar m-a învățat să citesc. Eu mi-a arătat toate literele.
5: Ce lucruri interesante și ne place așa. Dar câți ani au trăit părinții dumneavoastră?
4: Eu trăit puțin, tata a trăit numai 65 de ani și mama 80. Ea atât mult îl iubea, ea o poveste de dragoste ieșită din comune, de la 5 ani îl iubea. Erau colț, grădinile erau în colț așa, dar în vale colț și în partea cealaltă erau cam departe.
5: Departe.
4: Și el vedea așa. Și când s-a însurat el la 19 ani, i-au tristețe în inimă, dar inima a făcut țac. Tot un astfel al meu, știți cum?
5: El a fost căsătorit.
4: Da, fiindcă era cel mai mare.
5: Era cel mai mare, așa.
4: Și aveam de acum mamă vitregă și trebuia să se ducă numai
5: să se ducă de acasă. De acasă
4: era, nu era.
5: Și ce s-a întâmplat?
4: Și ce s-a întâmplat? Dar când s-a început război și așa, și soția lui care avea 19 ani, numai soția lui zice, iată cu vin rușii, iar ăsta mai scurt acolo, tatăl zice, hai să ne despărțim și când s-o treci toate, să ne-am întors local la loc.
5: Soția?
4: Da.
5: Ea a făcut la această care propunere.
4: Tata așa s-a uitat, a luat și le-a spus ei, soției și soacre, zice, buzele să mi le săruțele, mi le lingi atunci când ele sunt amare, când vor fi dulci, mi voi lingi eu singur. Le-a pupat pe amândouă și a plecat. Și tata când a auzit că el s-a divorțat, ele,
5: mama.
4: Da, mama când a auzit,
5: era cea mai fericită.
4: Și toate scrisorile de pe front nu știu cum s-a întâmplat, că avea prietene, făcute, cum legătură, cum eu nu mai știu toate, că da, nu mi-au pus, nici nu întrebam. Și toate scrisorile de pe front, ele sunt la mine acasă, cu toate scusuri.
5: Da.
4: Și dacă o trezeai pe mamă din somn și spune scrisoare din data cutare, din, de exemplu, de la Königsberg sau de asta, la pagina cutare, pe de rost spunea totul ce-i scris acolo. Așa ați scris.
5: Ce dragoste, într-adevăr, o poveste
4: de dragoste. Păi ea vroia să-l îngroape în o gradă. Știa că nu-ți poate. Și clar lucru că l-am îngropat la cimitir. Dar ea așa nu să vrea să disparte. Da. Dar sigur că...
5: Da, trebuie să... Da, foarte interesant. Mergem mai departe. În 1956 ați participat la primul festival republican al elevilor, unde ați obținut locul întâi cu o piesă interpretată la un xilofon improvizat din sticle. Aveți doar 8 ani pe atunci.
4: Da, da.
5: Cum a ajuns un copil din Trebisăuți să transforme niște simple sticle într-un instrument muzical și mai ales să obțină marele premiu?
4: Era interesant atunci, fiindcă deci fiul cel mai bun prieten al tatălui meu, așa se întâmpla, că tata prietene cu cei mai în vârstă decât el. Și eu când eram, eu cu ai mei de vârsta mea nu prietenim cu nimeni, nu aveam un singur prieten de vârstă, care era Anatol Sitaru, care era alături de mine, dar ești cu nimeni. Eu prietenim cu cei care aveau 14 ani, 13, eu cu ei. Și așa știa. Și iată, fiul lui prietenul tata, el învăța Vasile Cojocaru, care a fost directorul Institutului de Pedagogie și Psihologie, aici Vasile Cojocaru, da?
5: Așa.
4: Și el învăța atunci la Soroca. Și a venit acasă și a cântat la sticlele astea. Eu când am văzut, eu vreau. El mi-a făcut sticle. 8 sticle se aranjează, se toarnă apă. Și eu cântam cu virtuozitate. Așa. Și atunci când m-au ales la Olimpiadă, cum era frumos, îmblam prin concert, pe la Briceni, grei mă căuți prin satele de alături. Și clar că m-au ales ca reprezentant a Briceniului la Chișinău, la festivalul
5: ăsta. Așa.
4: Și am venit acolo, am cântat și am, la finală, am cântat în teatru Pușkin, care astăzi este Mihai Eminescu.
5: Da, așa.
4: Am cântat acolo la stic, m-a acompaniat un acordeonist, era domnul Mânzu din Drepcăuț, de lângă Lipcani. Era un profesor, se cunoștea cu o română frumoasă, făcea viori. Era un muzician și un om deosebită atitudine. Și el când am cântat acolo, sala s-a ridicat în picioare, el m-a luat în brațe.
5: Un copil de 8 ani.
4: Și m-a dus acolo. Și eu acum când chiar acum, au trecut 60 de ani de atunci. Și acum, sala teatrului Mihai Eminescu, eu n-am premii la Crizantema de Argint. Și eu m-am oprit și spun, vă închipuiți ce se întâmplă în sufletul meu, când aici, pe scena asta, mie mi s-a mânat 60 de ani în urmă, am cântat la sticlicele și m-au luat și m-au dus în brațe, da? Și eu acum mânez la tineret, a zis, vă închipuiți ce se întâmplă la minte, sala s-a spart în picioare, știți, așa,
5: exact,
4: emoții.
5: Exact, așa.
4: Într-adevăr, astea legătură dintre timpuri și... asta poți numai să visezi așa ceva, așa lucruri.
5: Așa.
4: Mai ales tot în acea sală, atunci, pedagogi interesanți era. Ei ne-au adus pe noi aici și care era responsabil, nici nu știu, așa îmi pare rău că trebuie să... Și ne-au dus la premiera operei Grozovan. Deci eu de la balcon am privit opera Grozovană lui Gershwin, prima operă națională, ea ca să se consideră, cu Valentina Savitsky în rolul principal, Florica, și Kuzminov era în rolul lui Grozovan. Și eu am acasă cu, am afișul, deci invitația ce?
5: Cum le păstrați?
4: Și peste, eu eram rector, prieten cu Savitsky, deja sora lui Tamara Cioban. Și când i-am împlinit 75 sau 70 de ani și i-au făcut un mare festival la Teatrul de Operă și Balet, eu ca rector am ieșit cu un buchet mare de flori și am spus, buchetul acesta de flori este la acel copilaj de 8 ani care n-a putut să vină atunci, domnesc, ele de atunci vă limânează azi.
5: Bine.
4: Și Valentina...
5: Sunteți atât deosebit, da. Maestră.
4: Și ea a rămas așa...
5: Da, plăcut, surprinsă.
4: Și un acrostic, e pe urmă. Ea trebuie 90 ceva de ani, așa că... Asta e ce, cu cine noi putem să mântuim? Cu Tamara ceva în sora ei, cu ea, care era o voce superbă.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Dosar de viață.
3: Aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Dosar de viață.
5: Ați crescut într-o familie simplă în nordul Moldovei, într-o perioadă în care copiii rămâneau de cele mai multe ori aproape de părinți și de locul în care se nășteau. Și totuși dumneavoastră ați ajuns la Chișinău, la Școala Republicană de Muzică, astăzi Liceul Ciprian Porumbescu. Cum a fost posibil acest drum pentru un copil de la sat?
4: Ata.
5: Cine a crezut în dumneavoastră și cine v-a încurajat să plecați, chiar dacă era greu?
4: Numai tata, sigur. Tata știa că... El știa ce face. El imediat. El mi-a spus că dacă termin 7 clase, eu te da. El a căutat, a găsit școală din... pedagogic din Călăraș, dar nu i-a plăcut el. Și când a văzut că este Școala Republicană pentru copii talentați din acolo, e internat imediat.
5: El a văzut talentul dumneavoastră.
4: Și clar că n-a venit el cu mine încoace. Era Alexei Botoșanu din sat, clarinetistul orchestrei Fluieraș, care a fost luat în 49, că atunci în anii aceia, care au fost fugit în România când au venit sovieticii, care au fost duși în Siberia, și aici a rămas cam loc gol și trebuia făcut orchestră, și i-au luat fără studii, fără nimic, fără nu știau notele și l-au luat. Era un clarinetist extraordinar. El cânta două lucrări. Cânta Hangul, deci Hangul dintre Bisăuță, așa spune, și cânta dimineața în colhoz. El cânta dimineața în sat.
5: Așa.
4: Dar atunci trebuie să spui că e colhozul.
5: Așa.
4: Și el zice, ziceți-i cum vreți. Și dimineața cânta la clarinet și cu coșul și vaca și ce vrei face din asta. Că în Franța, când i-a văzut aceste, se uitau, l-au numit regele clarinetului. Se uitau în clarinet. Ce are el acolo așa de frumos? Și iată, dumnealui era aici, în Chișinău, chiar pe strada Pușkin 52. Vai. Că eu știu, la etajul 5. Și era prieten cu tata, dacă dintr-un sat. Și clar că eu am venit aici și era un fior, prietenul tata din Colicăuț, Lavric, era probabil, suntem și ceva neamuri, că după bunică eu sunt Lavric.
5: Așa.
4: Și el m-a dus aici cu acordeon, m-a acompaniat, noi am venit cu sticlele cele. Și am intrat la comisie și comisie, când am văzut că noi venim cu plasele pline cu sticle, era directorul Timir Gaz, el nu era director, era șef de studii, era matematician, dar Iordache era clarinetist director, și când au văzut că acolo mai era, au venit și ei în comisie să vadă cum eu le dau samogon țuică ca să mă primească la școală.
5: Ei asta credeau.
4: Ei credeau că eu vin să-i servesc cu asta. Și eu în lungul și asta.
5: Așa.
4: Când au văzut că eu așez sticle, își făceau din ochii. Acum să vedem ce o să fac. Eu am pus acela cu ocurință și când am cântat la stică, eu am rămas perplex. Și locuiem la Alexei Botoșanu acasă, el aici mai vorbă cu mami, cu sufletul deschis, cămeruță micuță, dar eu știam că aici dorm, aici
5: da.
4: Era tot. Și la nuns era Petrică Sârbu, un acordeonist care cânta fluieraș, făcea aranjamente, pe urmă a fost unul din cei mai buni regizori de sunete la radio, teleradio. Petric Sârbu, din păcate a plecat în lumea celor de cam de vreme și așa îmi pare rău, dar Petric, de ce zic el, era Petre Sârbu, era unul, numai el și Petrache atunci în anii 70 așa, vorbeau o limbă română foarte frumoasă. Numai ei doi așa vorbeau, ce este restul cam ca la țară, așa, și vrei și asta, dar ei vorbeau o limbă românească. Încât Sulac a întrebat, băi, Ștefane și așa. Petre,
5: voi cam românești
4: așa vorbiți, înțelege? Și la care Ștefan zice, păi ca să ne înțeleagă lumea. Da, Sulac spune, dar nu crezi că cineva o să înțeleagă prea tare?
5: Așa.
4: Făcând aluziile. Și iată Petric când spune, eu mă duc la acordeon. Nu, el m-a pipăit așa să văd dacă am o absolută, m-a controlat, Petric să rugi, nici într-un caz. Acordeoniști sunt foarte mulți și asta, cât frumos. Dar uite, la contrabas, fiindcă el știa că dacă am în clasa 8-a,
5: așa.
4: Dar cu vioară, pian, nu mai este imposibil.
5: Da.
4: Și zice, contrabasul e fundamentul orchestrii, într-o și un orchestr popular, și în jazz, și unii vrei, și asta e un instrument care... Și eu dacă Petric mi-a spus, eu eram așa om care... Ascultam sfaturile, știi, o să vă spun chestia cu sfatul.
5: Da.
4: Ascultam sfaturile. La școală, la trompet. Nici o trompet. Contrabas. Dar poate nu contrabas. Dar știi ce asta contrabas? Zic, da. Eu am fost, zic, la Criva, zic, la Drepcuț, la o nuntă, unde cânta Dumitru Blăjânu cu orchestră și avea contrabas.
5: Și avea contrabas.
4: Da. Eu știu. Și atunci mi-au găsit un contrabas 3 sferturi, că era micuț. Și mă suiam pe scaun când la cădă. Dar mi-au dat contrabas.
5: Da. Și vă rog cu povestea sau întâmplarea sau cu sfaturile.
4: A, cu sfaturile.
5: Și apoi trecem la...
4: Cu sfaturile e bună, fiindcă tata meu era foarte ingenios, el și bancuri spunea așa asta. Și știți, există multă lume care știa da sfaturi, știți.
5: Așa.
4: Vrei, nu vrei, el îți dă sfaturi, înțelegi. Și ca să fie momentul ăsta, tata spunea așa un banc, pe care eu l-am folosit la București, chiar la o adunare UNESCO, unde avem nevoie de bani, dar mi se dădea sfaturi. Și eu l-am spus așa în franceză,
5: exact,
4: cum trebuia, dar am spus ce a spus. Chiar că tata mi-a spus așa un banc, zice, stă un bărbat la un colț de stradă, dar un bărbat frumos, îmbrăcat bine, român la față, zice, sănătos, se vedea de la o poștă.
5: Apt de muncă.
4: Da, cu o pălărie în față și trecea câte unul și îi zvârlea câte un leu.
5: Așa.
4: Câte un ban, adică. Trece unul, trece altul, un domn trece, se uită la el, se uită, zice, domnule, nu ți-i rușini, apt de muncă, român la față, plin de sănătate, în loc să duci să câștigi un ban în mod cinstit, să cerșești de aici în stradă, la care domnul foarte liniștit spune, domnule, eu ți-am cerut un ban, nu un sfat. N-ai, du-te mai departe, nu-i
5: treaba.
4: Așa e cu sfaturile.
5: Așa e cu sfaturile, da. Haideți să trecem la următoarea întrebare. În 1965 ați ajuns la Conservatorul Gavril Muzicescu, unde ați ales două specialități, muzicologie și contrabas, ceea ce ați spus, dar în paralel cu studiile, ați pornit prin satele Republicii Moldova în expediții de cercetare și ați adunat peste 2000 de cântece, melodii de dans și piese instrumentale. Ce-l mâna pe drumuri pe tânărul Constantin Rusnac? Ce căutați de fapt în acele sate? Un cântec, o memorie, o lume care risca să se piardă? Și cum era să bați din poartă în poartă și să convingi oamenii simpli să-ți cânte din ceea ce știau?
4: Eu o să încep puțin mai devreme, că eu după școala de muzică, când am văzut eu că muzica așa merge, eu nici în cap nu mi-a trecut că eu o să fiu compozitor sau să mă gândesc cândva. Nu. Cu toate că încercam să compun ceva și mă împotmoleam, chiar am câteva lucrări mult la mine în cap, care de atunci, de la școală, care mi-au rămas și eu pot să le... Unele chiar le-am dezvoltat și am făcut, dar... Dar când vedeam, zic, aia Mozart s-a așezat și scrie așa, dar eu... Pe urmă, când mi-am dat seama că Beethoven scria, rupea, scria, rupea,
5: așa,
4: înseamnă că este nu numai așa când muzica curge,
5: când
4: dar
5: vine,
4: când...
5: Dar și când e cu
4: așa,
5: greu.
4: Și am vrut să vă duc la Leningrad, la Institutul de Fizică Atomică. Deci,
5: să schimbați muzică.
4: În muzică, dacă eu mă percep, zic că am făcut 4 ani, zic, e bine. Pe urmă am văzut că nu e chip, fiindcă cele exacte le-am terminat în clasa 10-a, cele umanitare între 11, fiindcă e imposibil la școala asta să dai atâtea exact.
5: Așa.
4: Și zic, cu ani de zile n-am învățat, nu mă mai așteaptă nimeni la Leningrad, la fizică atomică, cu... și zic, rămân aici. Și slavă Domnului că am rămas, fiindcă era să fiu altcineva.
5: Da.
4: Eu mă gândeam, oare cine a făcut invențiile mele în fizică atomică dacă aș fi fost eu acolo? Dar cine era să scrie muzica în locul meu?
5: Exact.
4: Dar soția mea, într-o zi,
5: așa,
4: mulți ani de fapt, mi-a citit în zodii, în ziua în care m-am născut, ora în care m-am născut, și eu am citit, ea mi-a arătat, eu zic, dar nu-mi vine cred, ea mi-a arătat. Oamenii ăștia puteau să fie mari învățați în domeniul fizicii atomice.
5: Ah, exact,
4: în
5: ce
4: zodii. Da, eu zic, dacă îmi citea asta mai de mult, poate și...
5: Nu, lăsați că noi am avut nevoie să-i rămâneți în muzică.
4: Sigur că n-am venit la conservator, că am venit la teoria muzicii, am intrat
5: așa?
4: Acolo, la muzicologie și contrabasul facem facultate, fiindcă nu vreau să mă... Fiindcă el... Am fost cu el în Franța, am cântat cu orchestre de muzică populară, numai în Munie n-am fost eu cu contrabas și o plăcere când cânt și vezi că asta cu Maria Drăgan, cu Nicolae Bujor, cu asta, cu mulți cântăreți așa care...
5: Noi doar auzim, ni se par poveștea ta asta, dar dumneavoastră le-a trăit.
4: Clar lucru, cântam și mai asta cu alături de Isidor Burdin, evreul care ne-a învățat să cântăm românești, moldovenești, fiindcă toți muzicanții au plecat și nu știu, aici s-au pus, să cântau cu dombre, cu ăsta, cu instrumente rusești, cu picul, instrumente din simfonie, muzica populară, nu, adică începea să șteargă. Și a venit el care a cântat în orchestra lui Grigoraș Dinicu, Și pentru un banc nevinovat, timpul lui Stalin l-au pus la deci, puțin că l-au pus, deci au fost condamnat la moarte, l-am pușcat. Dar după ce a murit Stalin, i s-au dat 25 de ani, pe urmă i s-au scos și ăștia și el a revenit în 56 înapoi. Așa. El l-a găsit pe Sulac, el a făcut cu orchestra aceea la cinematograf Chișinău, că lumea venea nu să privească filme, dar să asculte pe Burdin cu Sulac. Burdin l-a făcut pe Simeon Dujă, pe Simeon Brânzir, Nicolae Sulac, Victor Copacici, la Zăna. Este o personal în care, în fața care noi trebuie să ne închinăm. El născut la Brăila și venit aici, asta, m-am întâlnit cu el în 92, am fost la Ierusalim, la el acasă și mi-a dat o carte care a scris el, o carte pamflet despre ce se întâmplă aici în Uniunea Sovietică, o plăcere să o citești, că așa, o luare peste picior a sistemului frumos și mi-a scris lui Costic, prietenul pe care l-am așteptat de mult.
5: Da. Hai de mine.
4: Vă închipuiți când Burdin era în orchestra lui Dinicu, dar Dinicu l-a invitat pe George Ionescu să-i arăti orchestra. Și a cântat lui. Și la fiecare instrumentist a dat câte un solo și ca să vadă că toți instrumentiștii sunt la nivel. Și dacă Ionescu, când s-a apropiat să dă mâna cu Dinicu și cu ceilalți, că Burdin mi-a spus ce am crezut că eu dacă sunt acolo și tinerel nu mai ajunge până la mine, ci Ionescu s-a apropiat de mine și a strâns mâna. Și aici când îl întrebam, uite cât ai făcut pentru și nu ți-a dat barem o diplomă sau un șnișu de voie să ducă după graniță, știți, atunci ca KGB-ul și astea. Da. Și el a spus, nicio medalie, nicio distincție nu se compară cu cuvintele pe care mi le-a spus George Ionescu.
5: Ionescu, da. Ce frumos.
4: Și mai departe, sigur că în sat asta e o plăcere să te duci să vezi că noi suntem niște purtători de frumos atât de poporul, da. Atât de fiind că se transmite din unul în altul. Și trebuie să ai noroc să ne mirești peste cei care sunt cei mai talentați.
5: Cum ați spus la începutul emisiunii, ați găsit atâtea mări bieșe și...
4: Da, sigur. Și e foarte bine. E foarte greu. Câteodată ne mirești că nu găsești, nu poți sau găsești și omul depinde de dispoziția în care este. Din cauza asta, Gleb Ceicovski, mireșanul, care a fost director artistic al Filarmonicii, pe urmă el a inaugurat catedra de folclor la Institutul de Arte, pe urmă eu când am venit director am făcut catedra de folclor și instrumente populare, cum se care unica era în Uniunea Sovietică. Toți invidiau, că uite, în Moldova nu mai este catedra de folclor. Și el a inventat trei situații folclorice. Noi ne duceam în folclor și el spunea, tu așa mi-ești rector și șef, eram de fapt studentul lui.
5: Așa.
4: Dar uite, deam în expediție folclor, deam eu țăiță și șef, așa că cu toate că ești rector, cu toate ești bun. El spunea, trei situații folclorice. Când vii în sat, cauți cam la cine să te duci și să imprimi niște mele. Vii acolo, vorbești tot, te rogi, încolo încoace mai un păhăruț de vin, asta omul îți cânt bine. Asta e prima situație folclorică. A doua situație folclorică, când vii, îl rogi, îi pui un pahar de vin încolo încoace și el nu cântă de fiel, înțelegi, nu merge. Asta e două situații folclorice. A treia situație folclorică, când tu îi pui un pahar de vin, el îți spune un trandu. El nu cânte nimic, începe a cânta tu. În locul lui. A treia situație folclorică. E foarte greu să găsești, că depinde de atmosferă, de starea în care el este. Și totuși am găsit atâtea lucrări. Era cu o plăcere, îți cântau. Imprimări sunt atunci. Eu mă bucur că încet cu încet, eu nu știu dacă n-au terminat la conservator cabinet folclor, să treacă tot la digital, știți? Ca
5: așa,
4: să
5: păstreze. Da,
4: să se păstreze. Dar am înregistrat. Eu personal am făcut 2000, dar acolo 10.000 înregistrate. Și am editat foarte mult.
5: Fiindcă tot ați spus de funcția de rector, trecem la următoarea întrebare, că iată se leagă. Maestră, trebuie să vă mărturisesc că privind parcursul dumneavoastră m-am minunat câte vieți profesionale pare să încapă într-o singură viață. Ați fost profesor, cercetător, folcloric, compozitor sunt, redactor, om de cultură, prim-viceministru, rector al conservatorului, iar de mai bine de 3 decenii sunteți secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO.
4: Da, până în 25
5: până în 2005, așa
4: până
5: ați fost.
4: Până în martie, da.
5: Așa.
4: 32 de ani, nimeni în lume n-a stat atât. Am un prieten care a fost cu mult mai tânăr mine din Uzbekistan, el 23 de ani a fost.
5: Așa. Și iată întrebarea, cum ați reușit să treceți de la o etapă la alta fără să pierdeți anume legătura și chemarea asta dumneavoastră cu muzica și dacă ați ales aceste drumuri pe care le-ați ales, că ați fost tot din funcție în funcție, au fost, adică viața v-a dat această responsabilitate și nu ați refuzat? Sau v-ați dorit?
4: Nici într-un caz nu mi-am dorit. Eu din mic copil, eram în clasă și ne mai povestim chiar acum că eu învățam bine, dacă înveți bine, toți își atrag atenția. Când înveți bine, înseamnă și învățători și chiar și colegii. Șeful clasei sau șeful zvenou, cum era atunci, da. Clasa împărțită în câteva zvenouri, în câteva echipe mici. Un numărul 1, numărul 2, numărul 3. Și mai eram și șef de zvenou, și șef de clasă, și eu nu vroiam. Și nu-mi plăcea mie în momentul ăsta. Și chiar am spus iar cuiva acolo că îi mulțumesc lui domnul Timir Gaz de la școala de muzică, care azi e Ciprian Porumbescu, că eu dacă învățam acolo numai pe 5, chiar trebuia să fiu secretarul organizației consomoliste. Și toți rusnac, fiind la care Timir Gaz a spus, măi băieți, rusnac e pentru altceva, alegeți altul. El a înțeles că eu n-am ce căuta pe acolo și eu așa îl mulțumesc că el. Pe urmă, hai să mă fac femeie, deci vice-ministru, am venit la minister,
5: da,
4: nu vroiam să mă duc la minister, predam la conservator,
5: așa.
4: Rectorul sus îmi spune, dacă vrei să duci calea administrativă, sigur că da, dacă nu, nu. Dar eu te-aș sfătui să te duci să vezi cum să e acolo și eu să țin ore aici și să vezi cum. M-am dus la minister, am început să lucrez bine, și dar am vrut să mă duc ca să fiu liber, liber profesionist. Am adus oameni de treabă acolo, l-am adus pe Vasile Crăciun, care a fost șef catedră la conservator, pe Ion Șvitchi, el și actor și scrie și asta, pe Victor Creangă, dirijor, pe Serghei Ciucrit, Ion Păcuraru, care a devenit și ministru, asta, și pe toți i-am adus acolo, și când i-am adus tot frumos,
5: asta,
4: eu scriu ministru, domn ministru, vă rog să mă eliberați, și eu mă duc și eu bucuros mă spune de el, nu, eu de mult observ pașii tăi, ai să-i fii prim viceministru. Nu, și m-a luat pur și simplu și m-a dus sus și m-a impus pur și simplu. Ia, de acum ce să fac eu prim viceministru? M-am dus pe la Moscova cu dări de seamă,
5: așa,
4: cu chestii
5: așa, erau...
4: Dar eu când am o funcție, nu pot în timpul celălalt să fac muzică sau să fac poezii sau să fac ceva, nu. Că sunt altceva. Eu am alte grijă.
5: Aveți alte
4: eu
5: responsabilități.
4: Acasă, mai ales noaptea asta, când n-am acele... Nu puteam să mă încui în cabinet și să scriu muzică, de exemplu, că știu că lucrul merge. Nu puteam. Și nu vroiam așa din toate astea. Și eu sunt viceministru prim, dar trebuie să mă duc acolo, la teatru probleme, acolo la... Asta, eu țin minte că avem consultanți, de exemplu, Pavel Pelin, care știa teatru și era un teatral care a scris și cartea asta, Ce dragoste mare, actori. Eu cunoscând teatrul Luceafăr ăsta și erau niște probleme acolo, știam cum să le rezolv. I-am chemat pe toți, pe Ilie Todorov, care chiar s-a prezut și că, și ce dorești, mă, băiatule? Scuze că eu să zic așa, eu eram prim viceministru acolo, și ce dorești, mă, băiatule? Scuze că să zic așa, zic, poți să-mi zici cum e că eu m-am educat cu teatrul vostru. Când am vorbit cu Izbeșiu, cu Todorov, cu Constantinov, cu toți din teatrul ăsta, după ce am vorbit cu toți, eu atunci am zis că nu mai știu ce să fac. Și spun, zic, știți ce, vă rog, vă duceți acum un turneu de vară și când venim în toamnă, eu o să mă gândesc bine, o să pun pe cântar ce asta și o să vedem ce rezolvăm problemele astea care au apărut. Asta. Și între timp, mine, mă pun rector, mă numesc rector. Așa. Și eu de acum, de bucurie că o să scăp de minister, dar din altă parte nici rector nu vreau să sunt colegii mei, care, învățătorii mei, profesorii mei și eu să vin peste ei, iarăși e mare responsabilitate și iar nu vreau, dar sunt impus, fiindcă ministrul Constantinu, care era foarte deștept, el a spus că numai tu trebuie să fii, tu cunoști folclor, tu cunoștești, tu ești de pe loc, tu ești de la țară, tu ești cu tare, tu ești moldovean de este care trebuie. Era Constantinov, închis și el, fiindcă sunt și închipuiți care.
5: Așa.
4: Și el a insistat să mă duc eu acolo. Chiar tata m-a întrebat, dar știi de ce ai fost prim viceministru de cultură? Eu zic că probabil s-o gândit că la mine undeva capul lucrează. Zic, nu, eu vreau să te pun rector. Și dacă ducea la Moscova și întreba, cine puneți rector? Zic că e ca șef de departament al ministerului. Căutați pe altul. Dar cine a fost el înainte? Prin viceministru cultură. Atunci merge.
5: Da.
4: Tata mi-a spus, dar eu nu m-am priceput.
5: Ia uitați, am zis eu că ați avut un tată înțelept. Din cei ce mi-ați spus?
4: El mi-a spus. Și eu atunci m-am priceput. Și de-acu când am venit rector, știți că am făcut de-acu referite. Clar că am lucrat cu toți, așa. N-am alungat pe nimeni, dar am făcut reforma instrumentelor populare, fiindcă la instrumente populare erau 5 profesori de baian și acordeon, deci jumătate de profesor de țambal și jumătate de profesor nai. Și eu i-am chemat și zic, spuneți rog, cum se numește catedra dumneavoastră? Deci catedra noastră numește catedra de instrumente populare. Și eu zic, care instrumente populare?
5: Așa.
4: Și mi-a spus, am înțeles. Adică rusești așa.
5: Așa.
4: Eu zic, eu, din câte catedra au fost 472 de baianiști, dintre care nu mai vănește ca Pomelnikov, Cutare, acolo lucrează acolo, dar restul, Sașa Cazacu e gitarist, acela așa, zic așa, așa, nu-i nevoie de atât. Și eu am să fac reformă, dar nu vă căutați încetișorul de lucru, așa, tot frumos cu fiecare am stat de vorbă și am adus de acolo și naiul și țambalul și clarinet și vioara și tot. Și am făcut programe speciale ca să fie tehnico-interpretativ la nivel băieții să fie. Deci 80-70% deci muzica clasică. Și din cauza asta când vin instrumentiști români din orchestra de muzică populară și ascult cum ești din Lautare sau orchestra lui Dască sau n-are importanță, cântă concertul lui Brahms sau Mozart, așa, nu știu, pe duși și cântă muzică populară, ei sunt, mă, ăștia cântă, nu glumă.
5: Da.
4: Fiindcă ții, principalul să fii profesionist de înaltă calitate. Și exact. Mai departe merge totul.
5: Da. Da, maestre, debutul dumneavoastră componistic este legat chiar de locul dumneavoastră în care v-ați născut. În 1968 ați prelucrat lucrarea Sârba din Briceni, iar un an mai târziu ați scris prima dumneavoastră lucrare originală, Sârba din Trebisăuți, pentru orchestra Fluieraș.
4: Da,
5: e adevărat. M-am documentat bine. Ce însemna pentru dumneavoastră să transformați muzica în...
4: Foarte mult. Eu nici de gând n-aveam, vă spun că eu am încercat să compun așa ceva și am văzut că nu iese și am zis că eu n-am talent și gata, și am terminat-o.
5: Așa.
4: Și mă cheamă Dumitru Blajinu, cel care, el avea 21 de ani și în tabăra de școlari din Corjăuț, în 56, după ce eu am luat aici premiul.
5: Da. Aveați 8 ani atunci, da.
4: Da, da.
5: El avea și 21.
4: Și eu așa. Când el a întrebat, cine ce poate ca să facem concerte cu... Când i-am cântat, am fost concerte cu dânsul, am o fotografie cu... Eu un braț la Dumitru Blajinu, vă închipeți. Și nu pot găsi undeva la mine acasă cu lui, sau să o caut, să o găsesc, că ies, eu știu. Plecam la Hotin într-o excursie. Pe urmă, el a făcut 16 stică, dacă e talent. Și le-a, cu jumătate de tonuri, a făcut și cu două bețișoare, cânta valsul de Strauss. Mm. Și eu așa... Am început să mă spun, zic, uite, eu l-am învățat să cânt și cânt mai bine ca mine. Dar pe urmă m-am liniștit, zic, de fapt, profesorii trebuie să mândrească cu elevii. Și el, Dumitru Blajinu, cum a făcut orchestra? M-a chemat să studiești student la asta? Uite, tu trebuie să faci orchestrație pentru orchestra. Zic, bă, eu nu pot. Și ce înseamnă nu poți? Hai să faci. Și eu am făcut prima Sârba din Briceni, cu toate că melodiile sunt dintre Bistăuz, dar n-am numit-o, parcă mi-era oarecum la Gheorghe Anghelu și anul și am văzut că nu se ajunge o parte, parcă. Zic, cred că pe măsura timpului care a trecut s-a pierdut o parte. Zic, dacă eu tot sunt reprezentant acestui popor, am voie să adaug și am adăugat partea fi nespunând la nimeni. Și partea treia cu ea adăugat de mine, muzica mea. Așa. Două părți de acolo care din sat. Și fiindcă așa se face folclor. Unul ascultă, adaugă ăsta. Și după aceea reușit așa pe plăcut, ce pot să fac. Dar a doua lucrare, Blajinu spune ce te faci, vin cu alea pe iarbă verde pentru Veronica Mihai. Cu plăcere fac și mă gândesc, eu zic, eu profesional, profesionist, care are conservator,
5: așa.
4: La teorie muzicii, eu cunosc foarte mult. Și zic, și fac așa simplu, totuși, aici trebuie să arăt ce pot eu, polifonie, chestii, și am făcut eu așa. Și când am așteptat cu nerăbdare, am dat partituri, când am început tot să cânt și imitațiile astea încolo încoace și ca un curcat, am început tot să râd. M-am făcut verde, am luat partitura și pe ușa afară. Blajinu m-a apucat de mână, stai! Lasă că se întâmplă, lasă să faci acolo și asta. Deci tu doar știi cum cântă muzica. Iată așa și trebuie să o faci. Pe urmă, câtva timp mi-am dat seama, cum o zis Enescu, că muzica trebuie îmbrăcată în hainele ei. Cum îmbraci în haine străine, cum ea devine ridiculă. Și eu am făcut asta, am îmbrăcat-o în haine străine.
5: Așa.
4: Toate că era frumoasă, dar am îmbrăcat-o în haine străine. Erau frumoase hainele. Era ridicul. Și iată mi-am dat atunci seama de momentele astea și după asta am făcut multe lucruri. Și clar că când m-a Tchaikovsky, i-a spus Lunkievici, m-a chemat Lunkievici, mi-a spus cum să el vrea ca eu să-i scriu o lucrare așa. El îmi spune, așa cum știi, sârba e în căruță, dar să nu fii sârba în căruță. Eu m-am gândit, zic, ei, nu, zic, eu mă duc în expediții folclorice, iată când ei vine, bine, am crezut că o să uite. Iarăși, la conservator, când am venit în expediții folclorice, Lunkievici te cheamă prin conservator. Ei, m-am speriat, dar eu n-am făcut nimic. Mă cheamă să arăt ce am făcut.
5: Așa.
4: Și eu zic, dar eu nu pot să vin repede, fiindcă sunt la conservator. Te așteptăm. O oră, când? Ce oră vin? Eu pe jos am venit și în timpul ăsta m-am gândit.
5: Ce
4: de unde sunt eu? Care să fac? Cam ce să-i arăt? Ce să-i spun? Știți ce tremuram eu?
5: Când am venit acolo,
4: eu am crezut că asta nu e seriu. Ce ai făcut? Eu zic, iată, eu consider că așa trebuie să fac, să o încerc de la asta, dacă vreți așa, păi eu să fie așa, și că cam asta, așa, așa, așa, zic, bine, du-te și lucrează. Și când am făcut lui așa de mult, i-a plăcut lucrarea asta, ca o, este pe disc și asta. Iar când am făcut sărbătorească...
5: Asta vroiam să spun acum, că ascultam și aseară, sărbătorească, Doamne, Doamne.
4: El, sigur, că a rămas...
5: Această lucrare.
4: Eu, în fața lui Lunkievici, el era și poet, el, nu știți că el scria poezii, ci drept în limba rusă, pentru că el a fost deportat tot cu părinții în Siberia, așa că...
5: Suntem tineri.
4: La noi e asta și el niște poezii acolo seara scrie în limba rusă. Lunkievici era cel care, când vedea că eu n-am strist și nu știu ce a venit, dar ce s-a întâmplat? Nu știu, vin la mine, m-a așezat și îmi citea din busuioc prietenului care mare, din Bacovia, din Labi și îmi citea mie poezii. Dar vă închipeți cum citea Lunkievici, care era și un actor extraordinar, el din filmul Lăutare, el îmi citea mie poezii și mi-a citit și poeziile lui în limba rusă pe care le-a scris în Siberia. Eu stăteam singurel și Lunkievici mă delecta, vă închipeți. Că noi locuiem în aceeași casă, numai la diferite etaje.
5: Așa. Erați vecini.
4: Eram vecini. La început el locuia mai jos, dar pe urmă aici. Și sigur, Lunkievici pentru mine e ca o icoană. Eu cred că o personalitate mai mare, cult, din toate punctele de vedere.
5: Da.
4: Nu știu, noi multe le-am avut, dar el stă în rândul celor mai celor.
5: Hai de mine, ce frumos! Mulțumim mult! Un loc aparte în creațiile dumneavoastră îl ocupă creațiile lirice și romanțele, dar și scrierea muzicii pentru copii. Ați creat numeroase miniaturi, cântece, lucrări pentru corurile de copii, fiecare cu anumite

0: Ester și Ion Podoleanu. Și el îmi citește o novelă și zice, asta novelă a scris-o Vasile Vasilache.
1: Așa.
0: Și m-a întrebat pe mine, despre cine e scrisă asta? Și Podoleanu și eu am spus, asta despre părinții lui Rusnac. Și corect. Dar cum s-a întâmplat?
1: Da, chiar cum s-a întâmplat?
0: Fiica lui... Bobână, care
1: așa,
0: era...
1: Lidia Bobână.
0: Lidia Bobână.
1: A lui Vasile Vasilache, așa, scriitorului.
0: Ea a venit la noi în sat cu ceva asta.
1: Așa.
0: Și amiază trecea în colon cu aici prin sat. Dar mama e întotdeauna observa. Și ea a observat din la noi...
1: Că e un om străin.
0: Asta e încolo. Așa. E următoloa, că este șapfântână, dar ea de departe. Observ că o femeie că străină este... a trecut încolo și a trecut cu aici. Pe urmă, ea tot timpul acasă, de noi și ani nicăieri, mama.
1: Așa.
0: Dacă a văzut că a trecut de două ori, ea deodată a ieșit la poartă. Și când ea s-a întors, a zis că...
1: Pe cine căutați?
0: Drăguță, zic, pe cine căutați? Ce să zice? Iată, eu am nevoie de cutare la asta. Zice, nu se deschide până la cinci. Mine așa că vine și intră la mine și stai aici. A luat-o acolo și au stat de vorbă ele așa. Și pe urmă, dacă intra cineva la mama să străin, ea numai decât îi dădea un borcănaș de durceață din... cum ce din coacă roșii noi avem așa, și din smarodină.
1: Așa?
0: E tot asta la nezea. Eu zic, ce faci atâta? Sute de astea. Deci, da, dacă vine unul, cineva nu știu, dacă eu dau, tu știi ce el
1: era
0: se bucură?
1: Desert.
0: Ce se bucură? Ce au vorbit ele acolo și cum, eu nu știu, dar mi-am povestit. Și Lidia Bobână și-a povestit lui taică-su.
1: Așa.
0: I-a povestit, dar amănunțit. Că tata, mama i-a spus și despre tata și despre
1: așa.
0: Front și despre chestii, dacă a avut vreo trei ceasuri
1: timp,
0: da.
1: Așa.
0: Uite, Podoleanu mi-a spus și mie a fost oarecum să mă duc la Vasilache să-i întreb, să am fost odată la dânsul acasă, era când ce-a târziu cu Iesenie, cu casa, așa. Dar mi-a fost oarecum până domnul Vasilache a murit și așa cu rușinea asta, cu oarecum ăsta, nu chiar, și așa îmi pare rău când m-am apropiat de asta, dar uitați-vă ce legătură, cum...
1: Da.
0: Cum așa, așa? Sigur că de acolo vine momentul ăsta, când eu știam că, de exemplu, mama mă sună, zice, tu știi cine e cu la noi? Cine? Și dă telefonul. Grigore Vieru și Ion Vatamanu. Și iarăși s-au pricopsit cu câte un borcanaș de dulcean. Fiindcă Grigore Vieru și cu Vatamanu, nu știu, aveau acolo pe la dâns și pe acasă, pe la Costicieni.
1: El tot dacă Grigore Pererâta, Briceni, așa.
0: Aveau ceva acolo și când au venit la Briceni, dar Vatamanu spune, păi că adeam câte 5 km, hai adeam să vedem pe părinți, pe mama lor Rusnac. Și au intrat, s-au venit la mine sat și au intrat în casă la mama. Și mama bucurat, dar eu eram la Chișinău.
1: Așa.
0: Și mă sună, zice, da, și le-am dat câte un borcănaș de dulceață.
1: Iată așa, maestră. Atât de mult am stat să mai discutăm, dar regia spune că gata, ne apropiem de final. Dar vreau să vorbim la 6 septembrie, Teatru Verde a găzuit un concert aniversar dedicat activității și creației dumneavoastră. Pe scenă au urcat artiști din generații diferite, iar muzica pe care ați scris-o de-a lungul anilor a fost din nou cântată în fața publicului. Ce ați simțit în acea seară ascultându-vă muzica după atâția ani? Ați ascultat-o ca un compozitor care își analizează propria creație sau ca un om care pentru câteva clipe și-a retrăit întreaga viață prin cântece?
0: Sigur că eu ascultând, eram cu minte acolo în 81 la 30 mai, când a fost concert, când stătea mama și tata acolo bucuroși că fiul lor are concert, nenașii mei, Maria, cu Mihai, cu ăsta, cu soacră mea, Sofie, o femeie extraordinară și asta. Și acei muzicieni care erau în scenă atunci și cei, mă gândeam la cei care nu mai sunt azi să vadă, că cei ce a fost atunci este și acum. Și mă doare sufletul și lacrimi îmi curgeau. Băi, scurt. Era extraordinar și mă uitam la Mustea, care știem, Gheorghe Mustea, că marți, când n-a putut să vină la repetiții, că avea febră. Miercuri a repetat prin ceață, că avea febră. Dar știa, așa. Concertul vine. Deci un... talentat și asta nu mai spun, că e compozitor și asta, dar om și salahor de astea care lucrează că asta, știți, și mi-era, eu când l-am văzut că el așa mai mă gândeam, poate mai bine și nu trebuie concertul, el așa e bolnav, înțelegi? Dar s-a luat în toți sau toată lumea, știți, când simți umărul fiecare, păi n-ai cuvinte să le mulțumesc pentru tot asta. Și sigur că eu atunci nici nu auzeam totul ce se face, nici nu vedeam totul, așa. Totul era bulversat în mine.
1: Da.
0: Și așa o regie, așa cu...
1: A fost foarte frumos.
0: M-a pus să vorbesc asta, că eu am mai avut așa prin 2005 un concert, unii m-au pus pe mine să duc concertul din două ecrane, așa, tot...

0: stingere, și m-a făcut punk, m-a făcut hard rock, vorbeam acolo. Asta e interesant, lumea e foarte, trebuie să-i ascult, fiindcă talente sunt fantastice.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Și sigur că aveam un sentiment așa, nici nu poate fi descris acest sentiment de gratitudine pentru toată lumea.
1: Vai de mine.
0: Și pentru public care vine și era frig și așa, așa am gândit, de ce e așa de frig? Mulți s-au plecat, erau încă mășuici și copilași, clar că nu puteau să stea pe la sfârșit. Dar vreo 2000 de oameni au stat pe la sfârșit și au cântat Frumoasa mea patrie.
1: Maestre, ce mai urmează?
0: Deoarece eu m-au pus așa, fiindcă liceul ce am promis că a anunțat anul Constantin Rusnac.
1: Așa.
0: Am avut 3 concerte la ei. Acum am 3 concerte cu ei, până la sfârșitul anului, să încheiem anul. Așa că eu am de lucru încă mult.
1: Așa.
0: Mă invit acolo, copiii ăștia cu plăcere. Aseară am avut prezentarea cărții Nicolae
1: Iată Sula. Asta, că nu am reușit să discutăm.
0: Am multe cărți de prezentat, de poezie, de asta și eu întâi.
1: De unde a venit ideea asta să scrieți? Așa încât...
0: Asta întâmplător, pur și simplu, că nu e om să nu fie scris o poezie.
1: O poezie, așa.
0: Măcar o dată în viața lui.
1: Ce anume de Nicolae Sulac?
0: Chestia îndrăgea, că dacă trebuie lăuda, să știm a lăuda frumos. Că prima poezie, eu am scris-o mulți ani, în 64, am scris când eram micuț, dar tot nu m-a lăudat nimeni, niște poezie acolo, și aia le-am lăsat, zic, nu, e pentru mine, dar în 64 am scris așa o poezie, că eu, dacă matematician în cap, zic, să fac în 4 rânduri, să fie un gând foarte bine, concis și să fie, și am scris. Tremură frunza pe ram și e gata să se rupă, nu s-a săturat de plop, vântul ginga și-o sărută.
1: Aole.
0: Și nu m-a lăudat nimic, n-am mai scris poezie. Dacă m-a lăudat, și eu le spun toți, dacă m-a lăudat, mai scrie. Dar pe urmă, am scris un acrostic,
1: da.
0: Deci lui Curbet, când m-a insistat cineva. Și m-a gândit să scriu în formă de acrostic. Și pe urmă i-am scris lui Grigore Vieru.
1: Vă rog să ne spuneți unul pe scurt.
0: Da, îl spun, lui Grigore Vieru. La 50 de ani, Grigore Vieru a rămas și el. Și eu acum am fost, eu am scris un acrostic foarte frumos, că din tot sufletul, cu alegorii și cu asta lui Grigore Vieru, din tot sufletul, că îl iubeam
1: așa.
0: Tare. Și soția mea, el arăta, el spune foarte frumos, a scris, nu-s cuvinte, atât de frumos. Dar cum scrie Grigore Vieru și cum a scris? El scrie simplu, dar tu ai făcut așa. M-am enervat și
1: primele două rânduri, măcar să ne spuneți.
0: Nu, îl spun tot.
1: Spuneți?
0: Și cel care nou, mititel.
1: Așa.
0: G, luat seama după litere.
1: Grigore Vieru.
0: Gând ți-i poezia. Rază din popor, inima-ți vorbește, gura, verzi de dor, o poet de acasă, ram de april la geam, ești iubirea noastră, visul acestui neam, iz de pâine caldă, este al tău vers, rugăciune sfântă, urmă în univers.
1: Doamne, ce frumos! Doamne, ce frumos! Și aici vine scrie Grigore Vieru.
0: Așa este. Ce și tatăl meu și mama și Labiș și Eminescu și Ienescu și
1: maestre,
0: Boga și toți.
1: Maestre, ne-au rămas mai mult de jumătate de întrebări. Abia mi se pare că am început emisiunea. Asta înseamnă că o să mai veniți. V-ați simțit bine?
0: Cu plăcere. Foarte bine m-a simțit.
1: Noi vă dorim încă multă, multă, multă creație în continuare și să mai veniți aici la noi,
0: cu
1: pentru
0: plăcere,
1: că avem încă multe de spus.
0: Lumea trebuie să știe. Eu vreau să las urme, adică nu atât urmele mele, cât să vadă lumea urmele celor care fac ceva și uitarea, praful uitării se așează. Eu șterg praf, cum face Iuri Colesnic, a făcut în celea lui Basarabia Necunoscut, cum face Ion Anton azi, cum fac tot, dar eu fac acrosticuri, portrete,
1: da.
0: Și îi scot, fiindcă oamenii ăștia merită.
1: Și dumneavoastră meritați tot respectul nostru, toate aplauzele și tot ce este frumos.
0: Mulțumesc. Sănătate, pace și roadă.
1: Așa să fie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Dosar de viață. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: voi fi aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Întâlniri cu prietenii.
2: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: мама.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?